0: sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut maanantaina Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kiinni.
1: Just ei kestä. Niin, just sillä,
2: mä kestin. Mä olin ihan vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tän kaiken.
2: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Meidän setti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valit?
2: Sinä vai? Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt ei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mun silloin aikoina 2006, kun HPK voitti mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä tuli mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Et tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat marrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Paras sekoitus.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: yleisurheilun EM-kilpailuihin, koska mä luulen, että me ollaan heikoin hangilla. En esimerkiksi nähnyt nyt tuota upeaa Alisa Painion maratonjuoksua, mutta olen nyt tietysti siitä sitten lukenut eilen kauheat määrät ja noniin. Oli mahtava juttu. Ja kisat on ohi ja näin. Nyt siellä on eilen hopeamitalisti Vilma Heltelä palannut Suomeen. Niin ootko sitä mieltä, että noin niin kuin lähtökohtaisesti, jos sulla kaulassa on tällainen arvokisamitali, niin kyllä pitäisi päästä bisnesluokkaan.
1: No, olisiko mistä syystä sitten, jos ei pääsehän sinne ihmiset muutenkin niin kuin upgradeataan niin kuin ihan muutama. Juu,
0: koska näin ei ole nyt tapahtunut, jos oli juttu Finnaarilta, koruton temppu Vilma Heltelällä. Niin Silja Kosonen, joka siis kultaa Moukarissa saavutti, niin hän pääsi nauttimaan paluulennollaan silloin viime viikolla niin bisnespuolen luksuksesta, tässä nyt sanotaan. Mutta Heltelä on nyt sitten todennut, että hän ei saanut tätä korotusta, että se vaatisi ilmeisesti sitten kultamitalin.
1: Kirkkaan kaikista.
0: Että hän oli saanut kyllä juoman, jonka hän sai valita. Hän otti limun ja hänet oli noteerattu koneen kuulutuksissa. Mutta
1: että oli tietoisia
0: että ei tämä ollut sillä lailla ylläri siellä, mutta...
1: Mutta ennen kuin nyt lähdetään parjaamaan Finnairia, niin jos se oli se bisnes täynnä, en nyt siellä ketään voi potki poiskaan.
0: Niin, niinhän se on. Ja sitten tietysti mä ehkä nyt Vilma Heltelää lohduttaisin, että ei se nyt varmaan tuollaisella Euroopan suht lyhyellä lennolla, niin ei se nyt ihan niin hirveän luksusta sitten ole. Siellä on tehnyt bisnes niin, että siellä ei sitten vaan, niin kuin sulla ei ole vieruskaveria, että siinä on tyhjä penkki välissä.
1: Niin totta. Mutta joskus se on se väärti, tiedätkö sä, kun sulla on se, se kaverisi viekussa, joka halusi neuvoa häntä, että miten sä oisit Vilma saavuttanut kultamitalin.
0: Se on totta. Mä toivon, että hän on nyt sellaisella säästynyt, että siellä ei ole ollut tällainen oman elämänsä seiväsyppäin.
1: Joo, kyllä.
0: Siinä rinnalla. Mutta noin niin kuin muuten, niin kyllä minusta näyttö riittäisi. No, bisnekseen.
1: Minkä tahansa värinen, jos niin kisoista tuut, niin pitäisi päästä. No niin, ikävää tämmöinen.
0: No on, mutta
1: nytkö me löydettiin se syy, mistä pahoittaa mieli? Sitä äsken pohdittiin.
0: Se on
1: tässä
0: totta. Tämä on nyt, jos ei vielä niin kuin tähän mennessä muuta ole löytynyt, niin tästä voi lähteä mun mielestä kasvattaa.
1: Vieläkö jengi...
0: isompaa ilmiötä.
1: Ihanaa. Onko jengi lähtenyt jo Finnairin boikottiin, koska se on aina se huutelee, että minä en.
0: En lennä enää.
1: En enää.
0: No niin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radionova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 8, Kruunupyy. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kruunupyy, Mesilä. Onnettomuus.
0: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

0: puhuttiin siitä, miten silloin vuonna 90, kun Suomessa oli täydellinen auringonvan pimennys, niin Karkkilassa syntyi vauva.
1: Sebastian.
0: Sebastian sen auringonvan pimennyksen aikana. Ja hänellä on nyt tietysti sit siitä muistona tällaisia lehtijuttuja. Niin se, että onko ihmiset just säilönyt jotain tällaisia päivänlehtiä tai muuta, kun lapsi on syntynyt. Niin Eetu, nuori mies täällä meitä kuuntelee ja kertoo, että hän on siis syntynyt samana päivänä, kun Lordi voitti Euroviisut.
1: No, mutta siitähän on 3 vuotta. Ihme, että hän kirjoittelee meille viestejä.
0: Kauhean, nuorena hän sieltä.
1: Joo, okei. Tuija kertoo, että hänellä on tullut sukuun lisää lapsia silloin, kun 2017 oli Kreikassa kovat maanjäristykset ja sen jälkeen on kotona jyrissu ja väristykset jatkunut.
0: Sitten Marina muistelee, että ainakin vuonna 2013 ja 2015 Aamulehti, eli ollaan Tampereen suunnalla, tarjosi ilmaiseksi synnyinpäivän lehden.
1: Oi kiva.
0: En edes avannut pakettia, vaan laitoin suoraan muistojen laatikkoon ja just vähän aikaa sitten mietin, että olisi kiva katsoa, mitä siellä lehdessä luki, mutta että milloin sitten mahtaa olla niin kuin se tavallaan oikea aika niitä lehteillä.
1: Joo. No sitten tässä Liisa kirjoittaa, että silloin aikoinaan kun hän syntyi, niin tapahtui montakin yllätystä. Oli kova pakkanen, 26 astetta, läheisen maatilan päärakennus paloi samaan aikaan ja kätilö huusi siinä synnytyksessä, että hei, täältä tulee yhden perään vielä toinen. Odottakaa, rouva.
0: Apua.
1: Yllätyskaksoset. Joo, kyllä.
0: Sitten, että ainakin ihmiset muistaa, mikä biisi soi radiossa. Ja kyllähän mekin jonkun verran näihin vastaillaan. Tuossa oli viime syksynä oikein semmoinen salapoliisityö, muistaakseni jostain 9 vuoden takaa joku isä kysyi meiltä, että voitteko vielä selvittää, kaivaa jostain, että mikä biisi soi sinä ja sinä päivänä, kello se ja se. Ja meidän Jenni siis tuottaja teki ihan valtavan työn siis niin kuin salapoliisina, kävi tuolla, onko se kansallinen audiovisuaalinen arkisto tai joku tämmöinen, kävi siellä Kavin syövereissä kaivelemassa.
1: Oi.
0: Saatiin selville se biisi kyllä, että
1: kova.
0: Se oli kova homma. Sitten otas kuunnellaan täältä yksi ääniviesti vielä.
2: Huomenta. Itse en ole muistanut ottaa lehtiä talteen, oli kyllä tarkoitus, mutta unohtu, mutta siskoni on syntynyt samana päivänä kuin Kekkonen kuoli. Ja siitä oli kyllä sitten kätilökin maininnut mun mielestä osastolla ja se on semmoinen, jota me kaikki, mutkin kuin äiti, muistaa kyllä mainita. Ja yritin jopa prassailla historian kokeessa sillä, kun kysyttiin presidenttejä, että tiedän Kekkosen kuolinpäivän, mutta ei tullut lisäpisteitä. Mutta se on asia kyllä, joka on tässä perheessä tiedossa, että milloin Kekkonen on kuollut.
0: Näin.
1: Joo, ihan varmasti jäi muistikuva.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Muu on julkisuuden henkilö mennyt 4 kertaa naimisiin ja tänään sitten iltapäivälehdet siitä paukuttaa. Mietin vaan, siis en, no onnea nyt ensinnäkin.
1: Onnea.
0: Rakkaus on ihana asia. Mut mietin tälleen niin kuin esimerkiksi häävieraiden näkökulmasta, että kun tuli se toinen kerta, niin sehän on vielä ihan...
1: No, se eka niin, oli... Uusi yritys, joo.
0: Just näin, niin kuin uusi elämä alkaa. Kolmas on silleen, että aha, okei. Okay. Ja sitten neljäs on silleen, niin, miten se on, Minna? Onko se vähän silleen, okei.
1: Okay. Taas.
0: Taas tosiaan. Meillä oli tälle kesälle muita suunnitelmia, mutta vissiin teidän häissä taas.
1: Täällä tulee viestiä, että eikö se kerro positiivisesta uskomisesta rakkauteen, jos on neljästi mennyt, tai neljännen kerran jo menee naimisiin? Toiset ei edes niin kuin, ikinä pääse avioon tai rakastu niin syvästi. 4 kertaa on aika hyvin. Rakkaus on ikuista, vain kohteet vaihtuu.
0: No, mutta tämä se on. Ja siis iloinen asiahan, eipä siinä, mutta vaan just pohdin, että jos ihmisellä on aina sitten vaikka toiveena joku häälahja, tai että sun ei näin nyt ole niin kuin silleen peräkkäisinä vuosina nämä liitot tapahtuneet, ei nyt tarvinnut joka kesä olla häissä sitten vieraana. Mutta että noin sukulaisen kannalta, että no se on taas se yksi tyyppi menossa 4 kertaa, että miltä se niinku tuntuu? Että jaksaako ihmiset olla, että hei, vielä kerran, lucky number 4.
1: Tämä on nyt se oikein. Tämä toimii.
0: Niin. Ja 4. kertaa kuuntelet puheet ja ylistykset ja kaikki niitä. Kärsikö se vähän inflaatiosta kuitenkin?
1: Niin, kyllä sitä, kovastihan sitä aina, niin kuin, että tämä on nyt se kerran elämässä juttu ja
0: niin.
1: Näin. Että se, siitähän nyt ei sitten enää ole kyse. Mä oon ehkä itse jotenkin, tai huomaan olevani tässä jo silleen aika konservatiivinen. Olen siis niin kuin toista kertaa naimisissa.
0: Joo.
1: Ja tämä on niin kuin nyt aivan ehdottomasti tässä. Tämä okay. kortti on niin kuin pelattu. Enkä edes nyt sitten tällä toisella kerralla. Silloin aikanaan nuorena, 20 plus ikäisenä, niin silloin oli isot häät. Oli
0: niin.
1: Oikein niin kuin häät. Ja sitten kun se aikanaan sitten päättyi, niin kyllä mä silloinkin jo ajattelin, että ei enää tätä, mutta sitten toisin kävi.
0: Sitten kävi,
1: mutta
0: niin.
1: En enää edes toisella kertaa niin kuin olisi kehdannut pitää juhlia. En olisi niin kuin kehdannut enää pyytää niitä sukulaisia, jotka on jo kerran ollut niin kuin skoolaamassa ja tuonut lahjat ja
0: kuunnellut
1: siis... puheet. Me mentiin sitten ihan maastraatissa vaan ja keskenämme ja näin, ei siitä sitten mitään juhlia. Niin mulla tuli jo kakkoskokki niin kuin rundilla tällainen fiilis, että en kehtaa.
0: Okei.
1: Että ihan hissulikissuli vaan ja omalla ajalla.
0: Joka rundi vielä oli ihan jeppistä. Elizabeth Taylorhan on kuuluisa avioliitoistaan. Niitä oli kaiken kaikkiaan 8, tuossa äsken tarkistin.
1: No niin.
0: 7 eri miehen kanssa, että voi... Mennä yhden kanssa naimisiin myös kahteesti.
1: No hei, mä tulin myöskin avioliittotilastoja Suomessa osastolle päivää, niin tämän tiedon mukaan, mitä mulle tästä tekoälyäkkiä haiskeli näitä infoja, niin Suomessa on joku, joka on mennyt 12 kertaa naimisiin.
0: Joo.
1: Se on jo aika monta. Ja myös Tilastokeskus kertoo, että enkka siinä, että sama aviopari avioituu keskenään, että niin kuin mennään naimisiin, erotaan, mennään uudelleen naimisiin, niin on ollut 5 kertaa.
0: Oho! No siinä, ja aina virallisesti, niin aivan tietenkin, että voi mennä uudelleen, niin pitää myös virallisesti eroa.
1: Joo, kyllä, koska että se voi.
0: Maksaako avioero jotain? Niin kuin ihan cashi jotain?
1: No niin, kai siinäkin. En, nyt täytyy sanoa, että enpä muista.
0: Mä ajattelen, että onko minun veromarkoista.
1: Sinä et minun veromarkoilla eroa enää
0: niin, kyllä,
1: yhtään kertaa.
0: Nyt riittää. 4 on sulle ihan tarpeeksi.
1: Ja sitten reilu 3000 suomalaista on mennyt elämänsä aikana naimisiin vähintään 4 kertaa.
0: Ai kuinka monta? 3000?
1: Reilu 3000.
0: Ei se olisi mitenkään harvinaista.
1: Niin, no Suomen kokoinen maa reilu 3000. Niin ei se nyt ehkä ole harvinaista, mutta ei nyt myöskään ihan kauhean yleistä.
0: No silleen.
1: Mm.
0: No mutta hei, okei, okay. Mä näen tämän pelkästään mahdollisuutena. Mä oon 45, ei yhtään avioliittoa. Ja mähän ehtisin tykittää tässä näin, jos oikein haluaisi.
1: Niin.
0: Niin tota, jos vaikka 5 pamauttaisi tähän näin, 1 per vuosikymmen, niin tota, alkaa olla aika ehtoon puolella siinä kohtaa.
1: Sitten täällä tulee viesti. Olen kuullut sanonnan, mitä isommat häät, sen lyhyempi liitto. Joo. Okei.
0: Joo, en mä nyt lähtisi ehkä ihan tohon noin sanonnan.
1: Sitten tuli viesti. Kaveri meni 3. kerran naimisiin. Ja itse olin ollut kaaso 1. kierroksella. Yeah. Onnittelin Facebookissa ja kirjoitin vielä, että 3. kerta toden sanoo. Hän poisti kaverilistalta.
2: No.
1: Tunteisiin.
2: Oi, oi, oi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Tälleen kun täällä minä kahdestaan ollaan ja Kimmo on tänään pois, niin haluaisin kertoa sulle, mitä kuuluu sukkahousu rintamalle.
1: No niin. Tämä
0: tilanne hyödyksi. Ei ole kukaan jarruttelemassa. Aamu.
1: Kannatti herätä kyllä.
0: No niin. Ai saakeli. Okei, okay, no niin äkkiä ennen kuin kukaan
1: tulee. Ei malta odottaa, no niin.
0: No moni ei malta, ei. Niin justiinsa.
1: Sukkahousu rintamalta, päivää. No,
0: päivää. Joo, siis nykyäänhän on hienoa se, että sukkahousuja on alettu tekemään niin kuin tällaista vaihtoehtoisista materiaaleista, kuten esimerkiksi hylätyistä kalaverkoista. Tällainen on nykyään mahdollista. Joo, mutta se millaiset...
1: Eli kun ennen on ollut verkkosukkahousut... Nyt on kalaverkkosukkahousut.
0: Oh my god. On se. No niin.
1: Joo. Saa käyttää. Ei ole pakko.
0: Olisiko, se on muuten, jos siinä sukkahousujen kylässä olisi niin kuin kuva kalaverkosta, jossa on kaloja, niin se välttämättä houkuttelisi.
1: Ei se.
0: Mutta se, mikä sen sijaan houkuttelee, on se, että ne olisi mukavat käyttää kesällä. Koska siis sukkahousuthan itsessään on perkeleen keksintä.
1: Ne on ihan pelsepuupin.
0: Aivan siis kamala.
1: Jotenkin, jos se olisi niin kuin miesten asuste,
0: niin
1: se ei olisi. Sitä ei, jotenkin.
0: Mä väitän kanssa.
1: Ei.
0: Hei,
1: se on, mun täytyy sanoa, että on siis... Mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä jotenkin kiihkeämpi sukkahousujen vihaaja mä oon.
0: Sama.
1: Huh.
0: Mä väitän muuten, että se on miehen keksintö. Tuli ihan mieleen, en osaa sanoa nimeä, mutta pitää tarkistaa. Mutta joo, siis kiristää, puristaa, ahistaa
1: niin,
0: ja ne on aina
1: sitten,
0: rikki.
1: No sekin vielä, että ne on rikki ja mikään on niin kuin epämukavampaa kuin se semmoinen harkiila, joka jää tuohon
0: reisien puolivälillä.
1: Liian matalalla.
0: Silleen, että sun tekee koko ajan mieli kyyketä. Silleen,
1: tai ottaa sellaisia ihan sairaan pitkiä askeleita, jotta se niinku
0: mikä
1: nousis.
0: Mikä viimeistelee juhlatyylin koko
1: Tämä
0: on sellaisen 3 metrin loikkia. Mikäs tuota vaivaa?
1: Joo. 5 porrasta kerralla.
0: Ah, se vaan tuntuu niin hyvältä, kun se meni paikalle.
1: Niin. Ei hyvänä aika.
0: Mutta siis nyt on kuulemma tosi trendikkäitä ja hirveän kysyttäjä tämmöiset second skin mattasukkahousut. Jalassa ne näyttää, että niitä ei olisi ollenkaan. Ja sitten ne on miellyttävät viileän tuntuiset ja sopii just kesäkäyttöön. Niin nyt...
1: Mutta siis jos ei niin kuin... Nyt taas. Että jos ne siis näyttää... Siltä, että niitä ei olisi ollenkaan.
0: Niin miksi käyttää?
1: Miksi ne on sitten?
0: Niin totta. Koska...
1: Miksi sukkahousuja edes on? Siis miksi niitä käytetään? Täällä joku itse asiassa kysyykin. Miksi naiset käyttää sukkahousuja?
0: No mä joskus käytän talvella, kun mä oon sellainen niin kuin kalman kalpea.
1: No joo, ja sitten niin kuin kylmää vastaan. Niin. Semmoinen joku paksu asia, niin ne. Ehkä sen niin kuin ymmärtää. Mutta just nämä tämmöiset ohuet, ihonväriset.
0: Mutta musta tuntuu, että mun iho ruskettu on sillä, että mun polvista tulee semmoiset mustat möntit ja muutama sellainen kalpea, niin sitten vähän niin kuin, että saisi sitä balanssia, niin siksi sukkahousut.
1: Tasaisempi väri, joo.
0: Mutta siis kauheintahan on se, että jos se sävyn valinta menee pieleen, ehkä vähän liian tummaan vielä, jees. Mm. Mutta jos se on liian vaalea, niin mulle tulee välitön niin kuin mielikuva semmoisesta ala-asteelta tai kerhosta, kun mulla oli semmoiset, ei peittävät valkoiset, mutta semmoiset läpikuultavat. Se liittyy jotenkin siihen. Mm-hmm. Tai sitten toinen on mun mummo. Eli tavallaan elämänne ääripäät tulee mieleen. Joo, että sävy pitää olla kohillaan. Mutta tällaisia nyt myydään, kuulemma voisi toimia. Että olisitko valmis antaa mahdollisuuden?
1: No en kyllä ihan vielä täällä puheella, mutta sitten täältä aina laittaa, että hei naiset, stay up it. Liikaa jännitystä minulle.
0: Siis aivan
1: elämässä.
0: Liikaa.
1: Että, koska en ole sellaisiin törmännyt, että mulla olisi niinku semmoinen olo, että näin missään tilanteessa yhtäkkiä ole tuolla nilkassa.
0: On käynyt niinkin, että epähuomiossa, kun en ollut vielä päättänyt, että pistääkö sukkiksi vai stay-uppeja, niin vedin kosteusvoidetta koko kroppaan. Ja sitten kun päädyin niihin stay-uppeihin, niin kohta käy aika selkeäksi, että okei. se ei ota se silikoonireiten kiinni
1: niin.
0: sitten.
1: Niin.
0: Ja sitten kuuluu humpsista ja juu, se nöyrytys on todellinen.
1: On ja se niinku epävarmuus, tai se niinku tunne jo siitä epävarmuudesta, niin
0: se on hirveä
1: en tykkää
0: olla.
1: Yhtään.
0: Joo.
1: Täällä epäillään, että voisiko sukkahousujen keksiä olla Denierin Pentti. Irmeli ja Vihtori Denier, vanhin poika Pohjois-Karjalasta.
0: Pakko olla.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Aamista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro. Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: No niin, siitä välistä tiputetaan Kimmo pois, niin sitten meillä on oikeat tiedot jo tänäänkin.
3: Joo, 2/3.
2: 2/3 on minusta ihan hyvä osumatarkkuus
3: niin, tälle mustakin.
2: Aamukuuden aikaan.
3: Joo, joo.
2: Tiistaina, eli Suvi ja Minna täällä.
3: Terve.
2: Hei
3: vaan.
2: Huomenta. Huomenta.
3: Toivottavasti kaikki on elämässä hyvin.
2: On. Ja tai no nenä nyt töhisee, mutta se nyt on.
3: Club 45 ne soitti, että heillä on se bassoääninen mies, niin
2: Tuukka.
3: Pitää vähän huilia.
2: Joo,
3: niin, että lähtisit sä tuuraan.
2: Hän siirtyy tuonne oopperaa laulajaksi.
3: Onks sä nyt ihan tosissaan?
2: Olen.
3: Koska mä heitin vitsiin, mä en ollut tommoset kuullutkaan. Mä vitsiin vain muista.
2: Eilen just luin, mä olin kaupan kassalla ja jotenkin läräsin puhelinta ja luin uutisia. Olen. Tuukka Club 45 lähtee siitä kokoonpanosta, koska hänet on kutsuttu siis kans oopperalaulajaksi.
3: No nyt on ja kyllä sattuneen sattu.
2: Etsitään uutta.
3: Jaha, kukkeli täällä pienessä kesäflunssassa.
2: Kyllä mä nyt ei käydä heittää viikonloppuisin vähän keikkaa.
3: Sulla on työhaku.
2: Nimittäin tulee todella matalalta.
3: Työhaku juttui sitten lähetyksen jälkeen. Sulla on ihan hyvät mahkut.
2: Eikö?
3: Tuolla nuhalla.
2: On. Ja tätä vähän tuossa kukkee nilkat paljaana, niin kyllä tää pystyy pitää yllä.
3: Niin. Tiedätkö, mulla oli joskus oikeasti kaveri, joka oli fiiliksissä, kun sille tuli semmoinen, ei niinkään matala, mutta semmoinen niin kuin käheä.
2: Vähän niin kuin raspi.
3: Just. Vähän niin kuin toi Bonnie Tyler-tyyppinen.
2: Niin, just.
3: Näin, ja sitten hän oli niin fiiliksissä siitä, että se on oikein huomas, kun hän nautti mehustella omaa ääntään.
2: Niin, sitä muuttunut ääntä jo.
3: Joo.
2: Mä oon aina tämän kuulonen.
3: Joo, ja se oli hirveän pahoillaan, kun flunssa alkoi parantua.
2: Hei, nyt loppuu epämääräisyys.
3: Niin.
2: Ihan kohta. Stone Sourin Through Glassin jälkeen, niin nyt pistetään niinku näitä tällaisia. Se oli just varmaan viime viikolla, kun oli näistä perseideistä puhetta, kun mä kysyin sitä, että monelta on aamuyö, kuoli, että niitä on niinku aamuyöllä
3: niin
2: tosi runsaimmitoin taivaalla. No mä unohdin sen sitten ja jäi nyt sitten ne näkemättä ja näin, mutta nyt laitetaan niinku kellonajat jiiriin kohta.
3: Okay.
2: Se on nyt semmonen juttu, että ei tämmöstä haahuilua enää.
3: No niin, hommat järjestetään.
2: Yes.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Stone Sour ja
1: Through Glass.
2: Ihanaa huomenta kaikille.
0: Oikein hyvää huomenta. Ainakin nyt Helsingin päässä on tyyni aamu, ei siis meri liikahda yhtään. Ja sitten just aurinko on hetki sitten noussut. Oikein hienon näköistä. Ja aamu on siis alkanut 7 minuuttia sitten.
2: Ai onko näin? 6:00?
0: Joo, 6:00 alkaa aamu.
2: Sehän selittää, on, että tätä kutsutaan aamulähetykseksi.
0: No, tätä voisi kutsua Radionovan aamu ja aamupäivä, koska mulla on siis Ilmatieteen laitoksen määrittelyt vuorokauden ajoille tässä.
2: Aha, joo.
0: Niin tosiaan näiden mukaan aamu alkaa 6:00 ja se päättyy 9:00 maissa. Ja siitä alkaa sitten aamupäivä, joka jatkuu 17:00. Niin kuin 12:00.
2: Okei.
0: Okay. Kuitenkin keskipäivä voidaan katsoa alkavan jo 11:00 maissa.
2: Hei, nyt.
0: Ja kestävän 13:00.
2: Mä luulen, että sä aiot selventää asioita. Sä sekoitat pakkaa.
0: Ei, nyt on ihan selkeät kellonajat.
2: Älä mennä. Niin.
0: Joo. Eli siis keskipäivä on 11:00–13:00 välillä.
2: No se
0: tunti ennen.
2: Pari tuntia.
0: Pari tuntia, kyllä. Mutta se on samaan aikaan, siinä on tunti päällekkäin aamupäivän kanssa.
2: No, milloin no niin. Iltapäivä sitten alkaa?
0: Iltapäivä alkaa 12:00 ja kestää 18:00.
2: Mutta ei noissa myöskään ole mitään järkeä noissa niinku tuntimäärissä. Että aamupäivässä oli 3 tuntia.
0: Joo, ei nää tasan näin mene. Iltapäivä on niinku pitkä.
2: Iltapäivässä on 6 tuntia.
0: Joo, 6 tuntia. Myös päivä on lavea käsite. Päivä ajoittuu 10:00–17:00 välillä.
2: Väliin tulee näitä, kun toivottelee vääriä asioita ihmisille niin. Keskellä päivää, niin se saa jonkun
0: ja sitten jos sä lähdet ihan pilkkoon, että puhut vaikka alkuiltapäivästä. No niin, ota lisähappea. Niin se ajoittuu 12:00–15:00 välillä. Ja myöhäinen iltapäivä kestää 15:00–18:00. Tosin ilta alkaa 17:00 maissa.
2: Tiedäthän sä, että mä lakkasin kuuntelemaan sua jo vähän
0: ja
2: aikaa.
0: Ja kestää aina 10:00.
2: Ja myös toivon, että tässä kupissa olisi jotain muuta kuin kahvia.
0: Iltayö.
2: No niin.
0: On 21:00–24:00 välillä.
2: Varmasti.
0: Yö alkaa 22:00 ja kestää 6:00.
2: Okei. Okay. Mm. Oliko ne siinä?
0: Oliko tässä nyt sitten, ai niin se aamuyö, jolloin niitä perseidejä olisi viime viikolla ollut, ehkä vielä tälläkin viikolla, niin se on 2:00 ja 6:00 välillä.

0: No niin, okei. Nyt kohtalaisen tyhjä.
1: No, mutta nyt on niinku, tyhjä nyt ei arvailla. Joo, nyt ei tarvi arvailla. Et nyt nämä on ihan tänne kellotauluun isketty. Näin ne menee.
0: Okei. Selvä homma. Mä tulen siis jatkossakin toivottelemaan ihan mitä sattuu, ihan mihin aikaan tahansa. Ja se on melkein ok.
1: Siihen Ilmatieteen laitos ei ottanut kantaa, että paljonko on kohta.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: is falling.
1: Leonie ja Don't Worry, se olisi siinä. Tai Cruising Break Your Heart tuolla hämöttelee. Ja sitten hämöttelee myöskin tota, mitä tapahtui tänään -osio. Tykkään todella paljon nyt tämän tästä niin kuin päivämäärästä. Ei sen kummemmin nyt vielä, mitä tuolta löytyy.
2: Nein.
1: Mutta siis on nätti tuommoinen parillinen päivämäärä. 18.8.2026. Heli niin kuin tämmöistä parillisten lukujen ystävää.
2: Ah, niin, että kaikki parilliset käy. Mä tykkäisin vielä enemmän, jos siellä vuosiluvunkin lopussa olisi 8. Sitten se jotenkin hivelee silmää.
1: Totta, sitten pari vuoden päästä se on niin kuin erityisen nätti. Mutta että kyllä minusta nyt tämäkin päivä niin oikein hyvältä maistuu tälleen 13 minuuttia yli 6. Mut kohta katsotaan oikein rajusta taaksepäin. Mitäpä sitä nyt eteenpäin.
2: Niin, kyllä. Menneisyydestä päivään.
1: Päivää.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
4: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
1: Vartalo nykii.
4: Niin.
2: Miten ei sit ole erilleen?
3: Läpi työpäivän.
2: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
3: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koska.
10: Tää on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Radio.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Jeppe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
20: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: tai Cruise. Siinä. Mennäänkö sitten?
1: No voitais kuulla mennä. No mennään. Sivistä meitä minne.
0: No niin.
2: It's one small step for man.
3: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
4: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
5: Tapahtui tällä päivämäärällä.
0: Jota tossa jo fiilailin, eli 18. elokuuta. Ja mä aloitan tällaisella ranskalaisella tähtitieteilijällä, Jules Janssenilla. Mm-hmm. Sen takia, että kun tässä nyt viime viikolla tätä auringon pimennystä hämmästeltiin, niin sellainen oli täydellisenä myöskin vuonna 1868. Silloin Ranskan tiedeakatemia lähetti tämän Janssenin Intiaan havainnoimaan täydellistä auringon pimennystä. Ja millähän ne on muuten tohon aikaan jo niin kuin pystynyt tavallaan, tai siis tienneet, että milloin tulee auringon pimennys?
1: Niin, totta. Mistä se on kotoinen se Janssen?
0: Tämä oli ranskalainen.
1: Ja hän lähti Intiaan?
0: Intiaan lähetettiin.
1: Hevosella vai?
0: No tämä just, sehän on tarkoittanut, että se on laitettu matkaan puoli vuotta aikaisemmin tai jotain muuta. Että menen nyt sinne, koska 18. elokuuta aurinko pimenee. No siinä kuitenkin niin kuin sivutuotteena tässä reissussa löytyi helium.
1: What?
0: No siinä jotenkin sitä, kun hän sitten oli jollain spektroskoopillaan sitä aurinkoa siinä sitten tutkiskellut, kun se pimeni. Niin nyt mennään niin, mun on syytä oikoa tosi rankasti, mutta siis huomasi tällaisia jotain spektriviivoja siellä auringon ympärillä ja sitten päätteli, että se on merkki tuntemattomasta alkuaineesta, jolle sitten myöhemmin annettiin nimi helium.
1: Jaa, siinä kohtaa hän ei vielä saanut hupi käyttää sitä varmaan.
0: Ei, sitä meni vielä 10 vuotta sitten, että sitä löytyi myös maasta.
1: Joo.
0: Ja nyt mä rupesin niinku sitä, että mistä niinku heliumia saadaan. Et kun tuolla, ja sitten kun mä nyt kirjoitin tänne tekoälyyn kysymyksen, niin vastaus oli esimerkiksi Tokmanni ja Klaas Olsson.
1: No siinä sun, mitä siinä kyselet oikein?
0: Niinpä, aivan.
1: Sieltä se on aina tullut
0: siis,
1: ammosina niinku,
0: aikoina. Mistä se, kun siinä, siellä on niitä, tämähän nyt on niinku tällaiselle perustalaajalle se helium on just se, kun sä ostat sen pallon.
1: Se on se pallo.
0: Niin, niin sen laitetaan sitä, että se on ilmassa.
1: Taju, joo.
0: Maakaasun tuotannon sivutuotteena maan uumenista.
1: Aha.
0: Että näin. Ja mihin sitä, käytetäänkö sitä siis muuhun? Mitä, ei kai se...
1: Mä huomaan,
0: ei mennä tiedätkö, tähän. Nyt pysähtyisin ihan tähän näin vaan.
1: Mulla on semmoinen vaara momentti nyt, että mä huomaan, että mun suusta on lipsahtamaisillaan kymmenittäin todella tyhmiä kysymyksiä. Mm. Ja mä imasin ne kaikki takaisin ja annan olla
0: täällä. Mulla on myös nyt vähän semmoinen olo, että ei tänne ollenkaan nyt kannattaisi lähteä.
1: Ei.
0: Okei, no niin. No mutta... Helium löytyi.
1: Okei, näin, kiva. Näin. No niin, se oli hyvä reissu.
0: Lopetetaan tähän. Se oli ihan hyvä onnistunut Intian matka.
1: Joo.
0: No sitten sillä lailla mullistava asia niin kuin perhesuunnittelun ja naisten ylipäänsä niin kuin yhteiskunnallisen aseman kannalta, että vuonna 1960 niin ehkäisypillerit tuli markkinoille.
1: Oh.
0: Ja sehän tietysti nyt sitten antoi tietyt hommat niin kuin naisten käsiin.
1: Totta. Ai 60-luvulla jo.
0: Joo, 1960. Kai nyt vielä varmaan silloin, tiedä kauanko kesti, että ne nyt oli silleen kaiken kansan käytössä, mutta ne kuitenkin saatavilla, että sillä lailla niin kuin merkittävä.
1: Pitkään meihin on pumpattu hormoneita.
0: Niin, no mutta kuitenkin, että se ei nyt enää ollut sitten niin kuin siitä kiinni, että miten niin kuin mies asiaan suhtautuu.
1: Joo,
0: niin
1: just
0: näin. Sitten niinku ottaa silleen omiin handuihin.
1: Totta toikin.
0: No sitten hei, ohjelma, jota nyt on pakko myöntää, että enpä ole hetkeen kattonut, mutta eikö se sieltä aina tule, minä päivin, onko se joka päivä? Urheiluruutu. Sen ensimmäinen lähetys oli 18. elokuuta 1963. Anssi Kukkonen teki intron, juonsi ja koosti Seppo Kannas. Ja ohjelman nimen keksi Kukkonen ruotsalaista Sportspegelniä mukaillen. Et sitä ennen urheiluutiset oli niinku kerrottu muiden uutisten päätteeksi, mutta nyt sitten silloin 18. elokuuta alkoi niinku ihan oma ohjelmansa. Ja sitä tuli ensin vaan 15 minuuttia sunnuntai-iltaisin, mutta sitten se alkoi myöhemmin tulla myös torstaisin ja lauantaisin.
1: Okei.
0: Okay. Ja niinku, ulkoinen ilme, tunnari on vaihtunut monta kertaa vuosien varrella. Siellä ekassa tunnuksessa Kukko juoksi kukkuloiden takaa kameran eteen. Ja siinä tarinan mukaan tunnuksessa Kukkonen juoksi kannaksen yli. Mutta sitten tietysti niinku, tämähän se on se, mistä mulle ainakin tulee urheiluruutu mieleen.
1: No justis mulle tämä. Mm. Enpä.
0: Kasarilla ja Ysärillä tämä Levy and the Leavings -yhtyeen 1000 markan setelibiisi.
1: Häh, onks tää heidän musaa? Ah.
0: Ei ole totta. Tämä on Levy and the Leavingsin kappale.
1: Aattele, siis kaikki tietää ton biisin, mutta ei mulla tullut ainakaan mieleenkään tuolla.
0: Joo.
1: Joo, okei. Okay. No, pitkä on historia sillekin.
0: On, että hyvää synttäripäivää vaan urheiluruutu.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: U2. Tämä on aina tämä kamppailu tämän kanssa. Onko tämän U2 vai pitääkö tämä sanoa U2?
1: Niin, totta. Mm. Ja varmuudeksi kummatkin.
0: No niin.
1: Kuule Minna, nyt pysähdytään tämän äärellä. Käsittämätön juttu. Nimittäin Eve laittoi meille viestiä, että teidän uskollinen kuulija Katri täyttää tänään 9 vuotta. Joka aamu herää kello 6 kuuntelemaan teitä. Saa onnitella.
0: Ei.
1: Siis onko mahdollista, että näin pieni ihminen herää kello 6
0: no,
1: avaamaan radio?
0: Tietysti äitiä tässä uskotaan.
1: Niinpä.
0: Jos äiti näin laittaa, niin...
1: Hattu päästä.
0: Ei todella. Ja itse mä nyt vähän laulaisin, jos sen kuulostaisi tältä. Mutta
1: sä oot Club for Fivein Tuuka Mantelinperi.
0: Kyllä. Mutta ihan valtavasti onnea, hei
1: Katri.
0: Ihanaa päivää.
1: Upea juttu.
0: Onko se 3. luokka sitten ehkä, jos on 9?
1: Taitaa olla.
0: Näin mä luulen. Ihanaa koulupäivää myös ja ihan mahtavaa, että kuuntelet.
1: Tästä muuten päivämäärästä vielä pakko sanoa 18.8. kun sä sitä mehustelit, että kiva parillisten numeroiden.
0: Tuli muuten joltain, hetkonen, tuossa oli viesti kanssa hääpäivästä.
1: Joo.
0: Että on 8-vuotis hääpäivä, että on menty niin kuin 18.8.2018.
1: Tiedätkö sä, mulle tulee numerosta 8 mieleen Hanna Sumari. Siis heti.
0: Mitä?
1: Hanna Sumari. Tämä on tosi omituinen
0: syystä
1: mieleyhtymä.
0: Että.
1: No syystä, että hänhän juontaa sitä Suomen kaunein koti-ohjelmaa. Siinä pisteytetään koteja.
0: Joo.
1: Ja sitten se annaa niin, että siinä on 3 ihmistä, jotka arvioi, ja Hanna on yksi heistä. Ja sitten Hanna kirjoittaa aina tällaisen niin kuin pienelle taululle sitten sen jokaisten antaman pistemäärän, joka on yli 1-10 tai jotain tämmöistä. Ja mä aina odotan, että antaakohan joku tälle kodille arvosanaksi 8, koska Hanna Sumarin tapa kirjoittaa numero 8 on niin, että hän tekee vähän niin kuin lumiukon 2 palloa päällekkäin.
0: Mä teen kans.
1: What?
0: Siis, jos mä teen 8.
1: Siis sä et tee sitä silleen niin kuin...
0: En.
1: Miten te olette päässyt peruskoulusta eteenpäin? Meillä oli siis, meillä oli opettaja oli sellainen, että ja kaikki istuu tässä luokassa niin kauan, kunnes se pallojen piirtely loppuu ja alkaa 8 muodostua.
0: Mikähän toikin on? Miksi se, 8:ltahan tämä näyttää? Eikö näytä? Tunnistat niin. Kyllä, kun nämä on tämä numero
1: niin
0: on tässä.
1: Niin
0: miksi siinä pitäisi olla se silmukka?
1: En mä tiedä. Mutta Hanna Sumari tästä aina ikuisesti. Nyt myös Minna Kuukka
0: noniin
1: tulee mieleen.
0: Noniin.
1: Tämä on hyvin häiritsevää.

0: Mirella Timantei soi tässä radionoman aamussa. Suvi ja Minna täällä, hei.
1: Hei, hei, huomenta.
0: Tiistaa ja liikenteessä ainakin meidän tiedon mukaan nyt kaikki aivan passelisti, mutta jos sitten jotain, niin 0806000 on tuo meidän WhatsApp-numero sekä puhelinnumero.
1: Wow, no. Nyt kun puhut siinä, niin mun lukee täällä, että Ysitie Jyväskylä onnettomuus.
0: No niin.
1: Välillä Saakoski painaa.
0: Asia selvä. No niin, hyvä, että tuli puheeksi.
1: Itse asiassa tästä niin kuin autoiluun liittyen, niin mulla olisi yksi semmoinen niin kuin, ihan niin kuin vilpitön kysymys autoihin liittyen. Mulla on yksi semmoinen niin kuin ominaisuus siellä hukas, kun mä en oikein tiedä, onks mulla se autos vai eiks
0: mulla ole.
1: Mä en usko.
0: Joo, mä autan ihan todella mielelläni. Ja mulla on itse asiassa, mulla on monta autojuttua ihan tässä mielen päällä, että
1: Joo? Okei.
0: Että,
1: mä en varsinaisesti sulta ajatellut kysyä sitä, mutta kiitos kun neuvot.
0: Autan silti. Autan vaikka et halua.
1: Kiitos, kiitos.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Jeepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Hei, itketään!
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: La donna
17: rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Natalie Imbruglian Torn soi varhaisessa tiistai-aamussa, ja sä kuuntelet Radionovan aamu-nimistä ohjelmaa. Suvi ja Minna täällä.
1: Kyllä.
0: Hei vaan, hei. Hei. Kuule, tässä on Kuukan autopaja nyt auki, että...
1: Ai no kiitos,
0: kerro huoles mulle.
1: Mistä Kuukkis tietää, onko autossa paras hälytin vai eikö ole?
0: Eli meillä on todella paljon fiksuja kuulijoita linjoilla.
1: Mitä sä delegoit noin sekunnin sarasosassa tänne
0: näin
1: eteenpäin?
0: Näin siinä nyt kävi.
1: Ehkä kurja paja ikinä.
0: Siis paras hälytin autossa. Niin, että jos sitä tönii, niin alkaako se ujeltaa?
1: Niin, mä en ole koskaan kokeillut. Mutta siis tuli vaan mieleen tässä, kun näin lähes jutun, että ihmiset, jotka menee autoillaan Ruotsin laivalle, tai mikä laiva nyt onkaan, niin, ajavat niin, autokannelle niin, sinne, niin heille lyödään tämmöinen... A4 ohjeistus käteen, että ennen kuin lähdet autosta pois, please otathan tämä mikä varas hälytin, murtohälyttimen, sen pois päältä myöskin. Koska sitten kun se laiva tärisee, niin se alkaa ujeltaa siellä itsekseen. Ja ihmiset taas, kellä on sitten hytti alimmissa kerroksissa, onko se sitten sitä C-luokkaa tai jotain, saa nauttia siitä.
0: Ai se kuuluu sieltä sitten.
1: Joo, se kuuluu
0: sitten. Niin onko sitten niin, että jos siellä yksi auto alkaa huutaa, niin tarttuuko se sitten muihin?
1: Voi tarttuu.
0: Joo.
1: Joo, kyllä. Plus sitten väliin siellä on jotain eläinkuljetuksia, vaikka hevosia tai jotain. Se on varmaan ihan hirveätä semmoinen matka. Kuunnella sitä näin. Niin se sanoo, että pitäisi niin kuin olla tietoinen auton ominaisuuksista, että siitä, että onko hälytin vai ei. Ja jos se on, niin mistä se otetaan pois. Ja tämä pitäisi niin kuin osata tehdä ennen kuin ajaa sinne laivan sisään.
0: No nyt on teko silleen tekemätön paikka, että kun ihmisille ei ole ne autossa ne valotkaan päällä, kun ei tiedä, että mistä ne menee päälle.
1: Ei tiedä.
0: Niin nyt on niinku vielä syvemmät tiedot tässä kohtaa. En niin. Kyllä siis minäkään tiedä.
1: Jaha, mitäs tässä pajassa oikein niinku tiedetään ja mitä osataan auttaa?
0: No niin.
1: No okei, 0806000, kuukkelineuvot loppu lyhyen, niin paasi jeesaten.
0: Ootas, katoppa nyt, täällä tulee... No miten tää on niinku, istut autossa ja laita ovet lukkoon ja avaa ovi. Nyt voi avata sitä, jos se on lukossa.
1: Ei niin.
0: Mutta siis toi nyt kuulostaa just siltä, että et siellä on niinku havaittu, että et ihmiset ei oikeasti tiedä sitä, että missä se on. Että sitä ruvetaan siellä autokannella ihmettelemään.
1: Ja sitten kun siinä on rajallinen aika, niin se jää selvittämättä ja sitten just tapahtuu tätä, että ne hälyttimet laukee siellä. Mä tiedän, pitääkö tässä nyt niinku mennä pesäpallomailalla hakkaamaan sivuikkunan? Mäsäksi,
0: ihan kokeeks vaan, että rupeeko huutamaan.
1: Niin.
0: Joo, kyllä niin mä päätyisin tähän ratkaisuun, mikä täällä tuleekin, että kuulostaa vähän siltä itselle helpointa on, että ei mene laivaan.
1: Okei. Antaa tietämättömyyden määritellä sit kesälomareissuun.
0: Mutta onko varas hälytin autossa, niin kuin tämän päivän autossa, puhutaan nyt ihan perusbiilistä, ei mistään superautosta, niin onko se siis...
1: Oletuksena
0: niin, vai? Onko se niin kuin vakio asia?
1: No, eikö voisi kuvitella? En minä tiedä. No niin. Vähän niin kuin ilmastointi, eikö sekin ole joka autossa?
0: No kyllä mun mielestä nykyään alkaa olla.
1: Niin, ihan niin kuin edullisimmissakin malleissa.
0: Niin, joo, niin, että se ei ole sellainen mikään fiini lisävarusta.
1: Niin, yes, joo.
0: No niin, 0806000.

0: David Guetta ja Sia ja Beautiful People ja voi Vihvilä, tulee kyllä nyt todella kahdelta laidalta viestiä tästä auton varasälytin asiasta.
1: Jep.
0: Joudumme hieman suorittamaan tutkimuksia ja palataan tuossa uutisten jälkeen asiaan.
1: Joo, näin tehdään. Ei tätä toistaiseksi vielä mitään.
0: Ei ollut helppo. Ei ollut helppo kysymys helposti.
1: Just näin. Uutisissa sitten hei, puolueiden kesäkokoukset jatkuu. Millaisia avauksia kokoomukselta kuullaan, niin siitä kohtaan.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Meidän sitten lentää ulos.
2: Ikkunan päälle.
1: Minkä biisissä valitsit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien drooneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla drooneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooniiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vieraillut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: No juu, silleen kahtia on jakautunut tämä maa tänään, että sään osalta Etelä-Suomessa enimmäkseen aurinkoista ja poutaa ja sitten taas keski- ja pohjoisosin maata runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä saatetaan päästä 15-20 asteen tienoille ja sitten siellä missä satelee, niin jäädään 10-15.
4: Niin huomenta, 3 minuuttia yli aamu 7 on kello tiistai-aamuna. Suvi ja Minna täällä.
3: Terve.
4: Hei vaan. Ja tossa ennen uutisia, sulla jos jotenkin osunut silmiin juttu, että nyt jos ajat autolla laivalle sinne autokannelle, niin tulee lappu käteen, jossa kehotetaan ottamaan auton varashälytin pois päältä.
3: Joo, ja ihmiset ei osaa tehdä sitä.
4: Niin, eikä edes välttämättä tiedä, onko autossa varashälytin. Se on vaikea ottaa pois päältä, jos ei tiedä, onko sellaista.
3: Niin ennen kuin mennään nyt mätkimään sit lasia rikki ihan vaan testauksen vuoksi, niin koetaan hakea helpompia konsteja. Täällä joku kehottaa lukemaan auton manuaalin.
4: No nyt on radikaali.
3: Hei nyt.
4: Nyt on radikaali.
3: Kuka sellaista lukee nyt?
4: Manuaali. Mutta sitten siis että onko niinku ylipäänsä, onko auton varashälytin lisävaruste vai onko se vakiona autossa, niin kyllä täältä aika paljon tulee viestejä, että on pari vuotta vanha auto, ei ole varashälytintä. Itselläni vimpan päälle varusteltu auto, eikä ole varashälytintä. Ja mä nyt tuossa sitten vielä äkkiä googlasin, niin kuulemma monien merkkien perusmalleissa, niin vakiona on ajon esto.
3: Niin.
4: Että se on jotenkin.

0: näin asiat. Mm. Jos sulla on joku toinen versio, sit sulla on näin. Ja sit sä alat miettiä, mikä versio mulla on. Mm. Ja tässä kohtaa mulla aivoissa sanoo click, en jaksa, heitän pois.
1: Niin, ja ne on siis manuaalit. No on lähtenyt, kun nykyään niitä on tietysti netissäkin paljon, mutta se niinku äkkinäisen uuvuttaa se paksuus.
0: Joo.
1: Monesti.
0: Joo, niin on.
1: Niin kuin jo heti, että tässä on niin paljon kaikkea. Joo. Mulla on nyt yksi täsmä asia, pieni asia, joka pitäisi löytää, niin
0: jep. Just näin.
1: Kädet ilmaan.
0: Mutta meillä ei siis edelläkään varmuutta tästä, joten mä haen pesäpallomailla.
1: Testaat ja kerrot huomenna.
0: Kerro.
1: Soiko pilli?
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Coldplayn Viva La Vida. Se on siinä. Evelinan Kirsikaton tuolta sitten myöskin tulossa seuraavaksi. Suvi ja Minna täällä.
1: Ihanaa huomenta kaikille.
0: Hei, hei, hei. Mites tota, onko Hyttynen vaivannut nyt kesän aikana?
1: No siis yllättävän vähän. Olen havahtunut parinkin otteeseen semmoiseen tilanteeseen, että eihän täällä ole mitään öttiäisä.
0: No juu.
1: Missä ootte kaikki?
0: Joo, mulla oli sama kokemus mökillä, että tota, yleensä on tiennyt, että jos siihen saunaterassille sitten sanottua istuu, niin kun ilta hämärtyy, niin kyllä siinä alkaa korvi sinistä ja sitten on niin kuin suojauduttava, mutta ei mitään nyt. Mä en oikein, se on niin kuin satunnaisen mökillä

0: kuluttavien kannalta tietysti ihanaa, mutta sitten samaan aikaan niin kuin puolet aivoista miettii, että onko tämä hyvä juttu.
1: Yes, eikö niin?
0: Et
1: niin ärsyttävää kuin se onkin.
0: Niin ärsyttävää kuin se onkin, niin pitäisikö se kuitenkin olla sitten. Ja en tiedä, mikä on tämän hetken tilanne, mutta siitä varmaan saadaan raporttia, että onko hyttysiä. Onko niitä, kuinka pitkään niitä nyt ylipäänsä muutenkin sitten on tässä?
1: Niin milloin hän luovuttaa?
0: Niin milloin sitten kausi on ohi. No, oli miten oli. Oli jo perjantaina mun yksi lemppari tämmöinen osa Helsingin Sanomissa on lasten tiedekysymykset. Siellä on musta aina musta sellaisia tosi hyviä kysymyksiä, joita aikuinen ei niin kuin mukamas välttämättä edes kehtaa kysyä, mut ei niin kuin tiedä vastausta. Niin nyt noista edellisissä, niin siellä oli 9-vuotias Ellen kysynyt sitä, että jos pöydällä olisi avoimessa kupissa verta, niin pystyisikö hyttynen aterioimaan siitä, kun se on veren perässä?
1: Voi miten hyvä kysymys.
0: Että laittaisit ihan tarjolle varta vasten, että ei tarvitse niin tulla niin kuin ihoa puhkomaan, mutta että siinä on katettu illallinen.
1: Niin, se olisi puffapöytä vailla minkäänlaista vaivaa.
0: Joo, niin tähän on sitten hyönteistutkija soveltavan eläintieteen dosentti vastannut ja todennut, että ei pystyisi aterioimaan. Se kupissa oleva veri viilenisi ja hyytyisi nopeasti, eikä se silloin kelpaa hyttyselle.
1: Jaha.
0: Eikä se kuulemma se pelkkä veri, että se ei niinku haistele, nyt haisee veri
1: ne
0: tai tuoksuu, niin se ei niinku houkuttele sitä, vaan se reagoi niinku lämpöön ja muuten niinku ihmisen tuoksuun.
1: Okay.
0: Lisäksi sitten se työväline, eli imukärsä, niin se ei ole siis niinku silleen pilli, että se ei sovi niinku avoimesta astiasta hörppimiseen.
1: Ai, että he ei ole sisäänrakennettu tämmöinen sadistinen tarve.
0: Niin, se on siis elimistö on kehittynyt pistämään ihon läpi ja samalla ruiskuttamaan sitä veren hyytymistä estävää ainetta sinne haavaan, joka aiheuttaa sen patin ihmiselle.
1: Joo.
0: Eli se on niin kuin sillä lailla veren suhteen tarkka. Ja sitä on saatu niin kuin tietoa, kun on tutkittu, että minkälaisia tarttuvia tauteja hyttyset levittää. Ja näitä tutkimuksia tehdessä on pitänyt kasvattaa ja tutkia hyttysiä laboratorioissa. Ja niissä laboratorioissa on rakennettu muun muassa syöttölaitteita hyttysille. Eli tarjottava veri lämmitetään, laitetaan. Niin, mutta ajattele, mitä kaikkea niin kuin ihmiset tekee työkseen, että joku tällaistakin.
1: Siellä on kuin laborantti, joka minkrottelee.
0: Niin, no mutta näin. Niin. Verit lämmitetään ja laitetaan mieluiten metalliseen astiaan, mutta just kun se ei sitä voi siitä suoraan hörppiä, niin se pitää peittää erityisellä ihoa muistuttavalla kalvolla.
1: Voi jästos.
0: Jotta kun se tulee sitten ruokailee, niin se voi puhkaista sen ja imeä sieltä.
1: Ja sitten hän on tyytyväinen. Joo.
0: Mutta sitten just, että verilähteelläkin on väliä. Suomessakin yleinen lintuhyttynen imee kuulemma mieluummin verta linnuista kuin ihmisestä.
1: Ah, että se on vähän niin kuin, että no syödään tätä nyt, jos ei mitään
0: muuta.
1: Tuli
0: sama mieleen kuin ihmisestä. Eikö tämä nyt ole lintua missään? Mun pakko imee ihmistä. Ja sitten sama on jotain, joku keltakuumehyttynen päivän tasaajalla, niin se imee mieluummin lampaan verta kuin linnun tai naudan verta.
1: Ai, siis, että on tällaisia spesifejä hyttysiä.
0: Kyllä.
1: Okei, hän on erikoistuneet. Niin
0: siis oikeasti hyttysten kiehtova maailma. Mutta et se, että just ei, et voi kattaa niin kuin tällaista buffaa hyttyselle muuta kuin olemalla itse paikalla.
2: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vanhat haavat paranee iholla ja varmaan hyttysen puramatkin täällä tuli viesti, että kyllä on hyttysiä. Jalat aivan täynnä puramia mökkiviikonlopun jälkeen, mutta juhannuksena ei ollut hyttysen hyttystä.
1: Oh, no niin. No mutta
0: niitä
1: ehkä...
0: Niitä on tullut viiveillä.
1: No, ehkä tämä on positiivisena uutisena, niin, että heit vielä pörrää. No niin, pidätkö kuulas Minna niin kuin huonekalujen siirtelystä? Leet sä muokkaat aina toisinaan teidän kotia uusiksi?
0: Aika vähän kyllä.
1: Eks?
0: Aika vähän kyllä. Kyllä nyt on ollut kamppeet niin kuin mun mielestä useamman vuoden siinä, missä ne nyt on.
1: Eikö se ole tylsää?
0: No joo, ja sitten kun ne on musta niinku hyvin nyt tolleen, kun ne on.
1: Onko sä ihan varma?
0: No.
1: Mä haluan kyseenalaistaa no, tämän kodin järjestyksen.
0: Joo, ja kävi kyllä kieltämättä esimerkiksi tämänhetkisen järjestyksen kanssa niin, että sohva oli tarkoitus siirtää olohuoneen toiselta seinältä niin kuin vastakkaiselle seinälle.
1: Niin.
0: Ja sitten kun siinä oli se siirto käynnissä, siinä niin perheen miesväki sitä siirsi, ja ne oli puolivälissä sitä siirtoa, kun mä olin sieltä silleen, että seis! Niin seis! Se onkin hyvä siinä.
1: Missä? Puolessa välissä?
0: Puolessa välissä.
1: Yllättävä ratkaisu.
0: Oli, ja se jäi siihen. Mutta siinä oli siis tarkoitus tehdä tällainen, mutta että
1: joo,
0: jotenkin, sitten kun sieltä, niin kun, tiedätkö, vähän kauempaa sitä se katto, niin tajus, että tossahan se onkin.
1: Ai, miten täydellistä. No. Ja luksusta, jos voi huoneen keskellä olla sohva silleen, että se on tarpeeksi tilaa kiertää se joka paikasta. Okei, puhutaan kohta raijausterapiasta, jota mä olen niin kuin ymmärtämättäni harjoittanut jo vuosia.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Supertähti, Mr. Worldwide, Pitbull, saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova. Ja Pitbull.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega ale on täällä. Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Mikko.
16: Ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu.

0: Lady Antebellum, Need You Now, soi siinä. Kello lähestyy 7:30 tiistai-aamu. Hei vaan, hei ja huomenta.
1: No, kaikkea sitä justiinsa huomenta. Täytyy sanoa, että tässä omakin käytössä on saanut jonkinlaisen niin kuin yläotsikon ja selityksiä, kun luin tästä meillä kotona.fi:stä tämmöisestä naisesta, joka harrastaa raijausterapiaa. Se on siis tämmöinen kiva nimi ja otsikko sille, että sä tykkäät siirtää huonekaluja kotona ja vaihtaa järjestystä. Ja hän on todennut, että hän siis nauttii siitä aivan valtavasti. Jotenkin aina kun niin pääsee tekemään, niin sitä uudistuu. Ei pelkästään koti, vaan sitten myöskin vähän niin kuin pään sisällä. Ja asiat saa niin kuin paikkansa. Ja hän sanoi, että hän nauttii tosi paljon siitä, joo, jos joku tulee auttamaan, kun on painavia huonekaluja, mutta kaikkein suurimmat kiksit saa siitä, että hän saa itse siirrettyä ne uuteen paikkaan ja että joku sen jälkeen tulee sanomaan, teikö sä tämän kaiken itse, jolla pääsee sille, no tää nyt on, no okei, tein itse. Ja että vaan räsymattua niin kuin huonekalujen tassuja alle, tai noiden, mikä on jalkoja alle.
0: Ja sitten vaan hiiopaten.
1: Yes.
0: Mä muistan sen, kuinka tyttärelle iski tämä tämmöinen huoneen järjestyksen vaihtobuumi. Joskus siinä ehkä 10 ikävuoden paikkeilla.
1: Ai niin nuorena?
0: Joo, se oli tosi varhaisessa vaiheessa. Ja mä muistan vaan sen, että aina sitten kuului semmoinen jumalaton kolina ja pauke. Ja sitten kun meni katsomaan, niin se oli kyllä hämmästyttävää, miten niin nuori ihmislapsi oli myös niin kuin omin voimin saanut siirrettyä sänkyä ja muuta. Että
1: hemmetti.
0: Joo, mutta jotain samaa siinä oli. Mutta että oliko se niin kuin ensimmäisiä merkkejä just siitä, että alkaa kiinnostaa, että miten asiat on ja haluan siihen vaikuttaa.
1: Mun äiti tekee tätä, että jos sanotaan, että mä käyn karkeasti niin kuin kerran pari kuukaudessa Perniössä hänen luonaan, niin joka kerta joku huonekalu on eri paikassa.
0: Ei voi niin kuin vanhasta muistista istahtaa sovalle. Ei voi. Tsekata ensin, onko se siinä.
1: Siinä on keittiö nykyään.
0: Joo. No, mutta että tämä on niin kuin terapiamuoto tälle ihmiselle.
1: Joo, koska hän on todennut, että kun hän on paljon, siis tämä ihminen, josta tässä nettiartikkelissa kirjoitetaan, hän on niin paljon ystäviä, jotka nauttii tästä samasta asiasta. Ja hän on miettinyt, että pitäisikö hänen alkaa tarjoamaan tätä ihmisille, jolle ei ole mahdollisuutta siirtää huonekaluja. Että on niin pieni koti vaikka, että ne ei mahdu kuin yksinpäin johonkin huoneeseen. Että hän ajatteli, että jos hänellä olisi niin kuin tällainen omanlaisensa tai yksi talo, ja hän voisi hankkia sinne läjän erityylisiä verhoja, tyynyjä, mattoja, koristeesineitä, ja sitten myös tällaisia mööbleerausviikonloppuja.
0: Tule ja laita tämä huone nyt perjantai kuntoon ja huomenna pistät sen ihan erinäköiseksi.
1: Jes, just niin. Että kun ihmiset käy läpi elämässä vaikka stressaavia tilanteita tai jotain, niin saisi tulla sinne viikonloppuretriitille ja siirtää huonekaluja. Mä saan kiinni tästä. Ja sitten kun sulla olisi valikoima kaikki mahdollisia eri värejä ja kuoseja, ja se, että sä saat tehtyä siitä jotenkin sun päässä mielessäsi visuaalisesti kauniin, niin siitä tulee kiksit.
0: Mä ymmärrän nyt, että mä oon ihan liian vähän siirrellyt huonekaluja, että mä olisin niin kuin tuntenut tällaisen terapeuttisen vaikutuksen.
1: Mun mielestä sun pitäisi siirtää
0: niin,
1: niitä.
0: No täällä nyt Ninni on vähän eri porukkaa. Hän laittaa, että huonekalujen vaihtelijatyyppi on semisti rasittava.
1: Hah?
0: Meillä töissä tämmöinen ja aika ajoin taukotilan pöytäryhmät vaihtelevat paikkoja ja kokonaisuuksia mitä kummallisimmin. Ikinä ei tiedä, mitä odottaa, kun tauolle menee. Näin pysyvyyttä arvostavana ihmisenä on aika stressaavaa touhua.
1: Jälä nyt.
0: Mihin tämän kahvikupin kanssa nyt mennään?
1: 0806000. Oletko huonekalujen siirtelijä vai tyydytkö siihen, mihin ne ekalla osuu?
0: Niin, ja onko se nyt sitten se, onko tämä niin kuin sun käyttämä terapiamuoto?
1: Ehdottomasti, joo. Ja niin kuin tässä yksi Soile, meidän kuulija kirjoittaa, niin tämä on siis huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin se, että tulisi remppamieli. Sehän tietää kaikille, että se sitten kilisee eurot.
0: Niin.
1: Mutta jos mä saan siirtää, vaikka mulla on semmoinen moduulisohva, että siinä on, se on kolmesosassa, niin jos mä saan niitä osien paikkoja vaihdella ja pistää eri puolelle, niin sit selvitään vähällä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kaigo ja Dante Minsky, Heaven on your mind.
1: Hyvää huomenta, Joona. Soille tässä vielä jatkaa, että hän ei siis kerta kaikkiaan voi ymmärtää, jos joku sanoo, että huonekalujen paikkaa voi vaihtaa. Että ainahan voi. Ja tapoja on vaikka kuinka paljon. Pitää vaan avartaa mieltä, sit TV-rullien alle ja todella pitkä antennijohto. Kun muutin tuohon taloon viime kesänä, niin mä ostin 25-metrisen antennijohdon. Siis se on valtava määrä johtoa, mä sitten tajusin, kun se tuli.
0: On se.
1: Ostin sen niin.
0: On se kunnon kela.
1: Niin, mutta nimenomaan siksi, että mä halusin, että se menee silleen siististi sieltä seiniä pitkin ja näin ovenkarmia yltä tarvittaisi näin. Että mä voin vaihtaa telkkarin paikkaa. Ja se vaihtui siis lukuisia kertoja. Varmaan 5 kohtaa telkkari on ollut siellä sun täällä. Nyt se sitten pultattiin seinään kiinni tämmöisellä telineellä. Joten nyt se ikävä kyllä tarkoittaa, että kaikki pitää elää tavallaan sen TV:n ehdoilla.
0: Se määrittää sitten näitä muita.
1: Joo.
0: Sitten tuli viestiä, että kerran vuoteen siirretään nojatuolia ja keinutuolia kuusen takia jouluna. Muuten järjestys on ollut sama jo 13 vuotta.
1: Okei. No mutta se on totta ja hyvä syy myöskin.
0: Joo, Sari kertoo, ex-mies oli himohuonekalujen siirtelijä. Koskaan ei tiennyt, miltä näytti kotona, kun tuli töistä. No, hän on ex, eli huoli pois.
1: Hei, tuskin toinenkin, se nyt niin rasittavaa.
0: Toinenkin ex on täällä ollut asialla, että exällä oli tapana siirtää huonekaluja ja kerran sanoin, että toi ei ole hyvä ratkaisu. No hän piti päänsä ja minä siirsin huonekaluja, kun se oli tehty, niin hän totesi, että ei tämäkään ole hyvä.
1: No!
0: Ja minä sitten siirsin huonekaluja takaisin hikihatussa.
1: Sen
0: jälkeen piirsin asunnosta pohjapiirustuksen paperille ja pahvista kaikki huonekalut ja sanoin rouvalle, siirtele huonekaluja ensin tässä paperilla ja pyydä sen jälkeen sitten minut siirtämään ne paikoilleen, kun
1: hei!
0: Toteet, että on toimiva. Aika.
1: Mun mielestä vähän tylsä juttu.
0: Nyt on menty jo niin kuin ihan seuraavalle levelille.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
9: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
8: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Niin. Me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Antituisku ja Hyöky Aalto, Katy Perryn uusin Watch It Burn tulossa tuossa seuraavaksi. Sitä, tässä niin kuin huonekalujen raijausterapiasta kerroit, että sellaista joku nainen kertoo harrastavansa ja se on niin kuin terapeuttista ja näin. Tuli muuten viestiä, että aikoinaan eräs vanhempi ihminen piirsi kynällä muovimattoon huonekalujen jalkojen paikat. Helpotti siivoojan työtä laittaa huonekalut just oikeille paikoilleen.
1: No ne on
0: muutenkin
1: siinä
0: tarkka täti.
1: Joo, ei tarkoituksena
0: on just siinä, missä sen aina kuuluu olla.
1: Joo,
0: mä en tästä raijausterapiasta niin kuin, tai en ole nyt niin kuin siihen sen kummemmin tutustunut, mutta mulla on nyt muodostunut yksi semmoinen terapiamuoto.
1: Ai jaa.
0: Joka ei ole kovin jännittävä, mutta jotenkin tuntuu sitäkin paremmalta.
1: Kyllä nyt jännittää kuulla mikä.
0: Se on kukkien nypiskely.
1: Että mitä, että nypiskely?
0: Nypiskely. Se on niin kuin semmoinen iltatouhu, että mä haahuilen siellä parvekkeella ja nypiskelen tiluksilta, joita on ne muutama parvekelaatikollinen.
1: Niin?
0: Se on ihanaa.
1: Mutta siis mitä on nypiskely?
0: Kuihtuneet. Nypiskelen ja niitä on siellä aina oikein möyhin. Ja mulla on joku kourat täynnä. Ja se on ihanaa. Sitten niin kuin mä jotenkin niin kuin raivaan tilaa uudelle. Mulla on ihan sellaisia todella yleviä ajatuksia siitä,
1: joo,
0: kun mä sitä teen.
1: No niin, jotkut pitääkin nyppiä, jotta ne tekee sitten uuden.
0: Kyllä, kyllä. Ja en tiedä pitääkö, mutta nypin silti. Mutta se on vaan niin kuin jotenkin aivan ihanaa. En tätä kaksikymppisenä arvostanut ehkä niinkään, mutta
1: joo,
0: nyt on kyllä löytänyt itsestäni nypiskelijä. Niin mä siitä Instagramiin joskus sitten laitoin siitä pienestä pinsettiotteesta, jolla lähestyn kasvia kuvan, niin siellä siis monet nypiskelijät siis ymmärsivät, mistä on kysymys. Ja
1: joo,
0: joku jopa kertoi nyppivänsä kaupungin kukkaistutuksia, kun on tuolla liikkeellä.
1: Ai niin.
0: Se on niinku
1: kyllä vielä se on kiinni.
0: Mm.
1: Joo. Että mullekin tulee hyvä olo, jos saa hoidettua kasvit silleen, että niinku täältä yksi päivän pyyhin pölyt jokaisesta lehdestä.
0: Se on totta. Se lähetyksen ajan aikana niin kuin kaikki ylimääräiset välit, niin sä olet tuolla kasvissa.
1: Kasvissa olin sen keskellä. Sitten lannokeaineet, vettä paljon ja näin. Ja sitten leikkaa vähän kuivia pois. Niin kuin sit saa niin kuin kiksit, että nyt hän voi hyvin, minäkin voin nyt olla.
0: Niin, niin tämä on niin kuin se ehkä mun sitten rajausterapian vastine.
1: Onhan näitä.
0: On, voi että nytkin oikein nypityttäisiin.

0: Katy Perryn voimabiisi Watch It Burn.
1: Minna, siinä. Täällä Tane laittoi sulle viestiä, että työkseni nypiskelen joka aamu kauniissa aamukasteessa hautausmaalla kukkia. Vahvistan terapeuttisen vaikutuksen.
0: No niin.
1: Et sais rahaa vielä siitä.
0: Nypiskelystä.
1: Niin. Et terapoi itseään.
0: Ammattinypiskelijä.
1: Aamukasteessa.
0: Oi.
1: Kaduttaako, että olet täällä? Saanko sun mielen vaihtumaan nyt?
0: Huomennakin tultava.
1: Niin Samperi, niin se kyllä on. Sieltä tulee kasin uutiset ihan kohta. No nyt on tehty uusia laskelmia, että mitä nämä hallituksen leikkaukset nyt sitten tarkoittaa pienituloisten osalta. Niitä kohta.
0: Backstreet Boys ja Shape of My Heart vielä ennen kasin uutisia ja sitten kasin uutisten jälkeen, niin sanaselityspeliä tänäkin aamuna luvassa.

kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
16: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja.
18: Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6400, kertoo maan hallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseistariisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Ja on Hans, tänään on tiistai, hyvää simmosta. Tämä päivä tuo mukanaan sateita. Ne osuu nyt eniten Pohjois-Suomeen ja maan keskiosiin. Siellä on myöskin runsasta pilvisyyttä. Etelässä on sitten enimmäkseen aurinkoista. Tosin yksittäiset sadekuurot sielläkin mahdollisia. Ja sanotaan 15-20 astetta. Saattaa Lapissa jäädä lähemmäs 10.
22: Heippa ja huomenta, 3:08 kello tiistai aamuna. Suvi ja Minna täällä. Sanois meidän huomenta.
21: Me voidaan toistaa
22: iso huomenta.
21: Huomenna.
22: Samaan aikaan, niin miten tässä toisella silmällä luin tämmöinen tieto liikenteessä. No muuten tien päällä tuntuisi ihan passelisti sujuvan, mutta tämmöinen vilkkaaseen aamuliikenneaikaan tieto, että jos olet sieltä nyt lähdössä Helsingissä liikkeelle, niin että Sörnäistä metroasemalla on tarkoitus hypätä metron kyydistä pois, niin se ei onnistu nyt toistaiseksi, koska siellä ei, juna ei pysähdy siellä. Ja minusta kerrankin on niin kuin ilmoitettu rehellisesti, mistä on kysymys. Siis sillä lailla, että jouduttiin niin kuin paketoida sitä hienomman kuuloseksi.
21: Joo, aina mikä?
22: Siellä on Helsingin seudun liikenteen viestinnän mukaan aseman liukuportaista löytynyt jokin vika.
21: Oi, oi, jokin vika. No niin.
22: Jokin vika.
21: Kuulostaa siltä, että jokin usein, aikaa menee.
22: Usein ne niin kuin jotenkin paketoidaan sille paljon hienomman kuuloisesta.
21: Joo.
22: Teknistä ongelmaa ja muuta, mutta
21: no niin.
22: Jokin vika on semmoinen, jonka ihminen ymmärtää. Se ei nyt toimi. Ei liiku.
21: No niin. Tämä lähetys rullaa eteenpäin. Me ei pysty tästä estämään, eikä halutakaan.
22: Ei me haluta, koska nyt, no toivottavasti ei nyt ole ylpistynyt eilisestä. Me meni ihan valtavan hyvin eilen. Sanaselityspeli, kyllä.
21: Yes.
22: Imatran Jenni sai nimensä tuonne meidän Hall of Fameen, että mutta hyvin sinne mahtuu. Just katon sitä tuossa toisella silmällä. Niin
21: juhu.
22: Tilaa on, niin nyt sitten 0806000, niin tehdään joku hattutemppu tässä nyt sitten.
21: Ois kiva.
22: Niin ois.
21: Passoittain.
22: Niin ois. Soita.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Sen aika on nyt, ja nyt kun mä tuolta sanon ton linjan auki, niin meillä pitäisi olla Veera. Onko Veera siellä?
2: Veera on täällä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, ii.
2: Kyllä vain.
1: Teki minä sanoa iike. Oletko sä iiläinen?
2: No, mä oon iiläistynyt parisuhteen myötä, joitain vuosia sitten.
1: Joo, onko iissä hyvä ihmisen olla?
2: No, kyllä kun tarpeeksi pääsee asutusalueelta syrjään ja luonnon ääreen, niin kyllä täällä mieli lepää. No,
3: ihan salettiin.
1: Joo, ja siellähän se varmaan kuitenkin onnistuu silleen sut vaivattomasti.
2: Kyllä.
1: Hei, meillä on nyt täällä sillä lailla, niin kuin itsevarmuus kohdellaan tällä hetkellä, koska meillä eilen meni valtavan hyvin, niin mikä sulla tunnelma, onko selitys?
2: No, mulla on tunnelma se, että me voidaan haamia, jos kaikki menee hyvin tänään.
3: No niin, eli sä oot valmis kirjoittamaan itse Hall of Famein.
2: Ehdottomasti.
1: No niin, sitten me etenemme asiassa.
3: Kyllä, ja Minna Kakkosesta lähdetään selittämään. Kiitos. Ruhtinaallisen pino.

0: on heitit kortteja.
1: Niin on, mä oon jotenkin, Kimo on niin hirveän jotenkin semmoinen.
0: Se munkailee.
1: Munkailee, tulee joo. Todella vähän näitä kortteja aina tässä jaossa, niin nyt mä otan meille oikein tämmöiset kunnon pinkat. Veera, sun pitäisi vielä sitten keksiä, että kumpi, sä päättää kumpi meistä aloittaa.
2: No Minna voi aloittaa.
0: No niin.
1: Asia selvä. Minuutti aikaa, yksi kerta voit hihkaista ohi. Ja niin, että ei sitten, aika ei sillä lailla salli sitä, että jää hirveän pitkäksi aikaa pohdiskelemaan. Niin,
2: asia kunnossa.
1: Niin, hyvällä. No niin, ja jos ollaan valmiina, niin aika alkaa nyt. Kööpenhaminassa on tällaisen pienen patsas siellä kivellä.
2: Merenneito.
1: Kyllä.
0: Ei Suomi, vaan
2: Ruotsi.
0: Joo.
1: No tässä asuu, Yhdysvaltain presidentti asuu tässä rakennuksessa.
2: Valkoinen talo.
1: Just se.
0: Kermaa kun vatkataan, niin siitä tulee
2: vaahto.
0: Joo.
1: No sitten kun ihmiset menee naimisiin ja menet sinne juhlimaan sitä, niin viet heille
2: lahjan.
1: Joo, ja sitten kun se on vielä naimisiin menot.
2: Päälahja.
1: Just se.
0: Kippari Kalle syö tätä, sillä kasvaa hirveä haba. Joo!
1: Maantiellä on näitä yleensä kaksi, yhteen suuntaan ja toiseen.
2: Taista.
1: Kyllä.
0: Kun et ole naimisissa,
2: niin...
0: Ei kun, miksi tä? Joo, mutta sitten sanot, sit kun sä oot ukko, eli...
2: Ukko
0: puoleinen. Ei vaan, keksi sillä ukolle kuin toinen sana.
1: No niin. No sitten tämmöstä, kun tulee vaikka tuolta Aasiasta ja on halpaa pukeutua tähän...
2: No, silkki.
0: Mikä se oli?
1: Se oli pikamuoti. Menettiin ottaa mitään lisäspeksejä.
0: Apua.
1: Mutta hei, eikö me nyt silti mennyt taas ihan sairaan hyvin? No mikä nyt on? Nyt on aallonharja.
0: No nyt on kolme täällä. Monta sulla?
1: Neljä.
0: No seitsemän.
1: Hei, no mutta oltiin taas ihan siinä kintaalla.
0: Heittämällä mukiraja ylitty.
1: Juu.
0: Onnea tosi paljon. Mä yritin kuule selittää sulle poikamiestä.
2: No niin, mulla ei tullut ukkomiehet ja peräkammarin poikamiehet.
0: No kun jäi jotenkin kurkkuun, mä en enää keksinyt sanoja. Vaikea olla sanomatta poika ja mies.
1: Niin, sepä niin. Se, kun näin. Joo, sä ukolla yritit korvata.
0: Arvaa, ois voinut sanoa tyttönainen. Ja siitä toinen.
1: Ai
0: poikamies.
1: Niin, vastakohta. No, jälkiviisaus on yksi tämän pelin... tällainen ehdoton mauste, mutta ei se, minusta 7 on nyt aivan loistava suoritus.
0: Kerta kaikkia.
1: Per.
2: Kyllä.
1: Noniin.
0: Hän jäi odottamaan mukia, missä se on.
1: Joo.
2: Hei, hän jäi vähän semmoiseen hyvään fiilikseen, että tästä tulee hyvä päivä.
0: Noniin. Nyt kuule leijut siinä, kyllä. Olet varmasti oikeassa, näin käy.
1: Näin se menee. Ihanaa päivää iihin. Hyvä.
2: Samoin ja
1: moi.
2: Kiitos teille ja kaikille kuulijoille. Kivaa päivää.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Kamraadi, be mine, onks mitään ei meen vissiin jälkipuinteja nyt äskeisestä?
1: Ei. Kaikki vaikuttaa olevan ihan tyytyväisiä tähän suoritukseen.
0: Me ollaan nyt tehty lähetystä aamu 6, eli reilu 2 tuntia. Mm. Ja periaatteessa niin kuin tälläkin ajalla, niin joka 5 minuutti on Suomessa tapahtunut eräs asia. Oho. Ja oota, kun mä nyt katson, ja itse asiassa, jos ajatellaan, että tapahtuu nyt, niin kohta tuossa Sunrise Avenue-biisin jälkeen tapahtuu se seuraavan kerran.
1: No mitä ihmettä?
0: No saa arvailla, mistä on kysymys. Joka 5 minuutti jossain päin maata tapahtuu tämä.
1: Oho.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro.
5: Enkä kerro.
4: Kerro nyt.
5: Enkä kerro.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Ei, kerro nyt.
3: En kerro.
2: Please, kerro.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
4: Paljon onnea vaan.
5: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
11: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. No ethän sä nyt kaverilta vois salata.
12: Ei muuten kerro.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sunrise Avenue, I Don't Dance. Terveisiä muuten nyt sinne TTK-treenisalille. Siellä on eilen ainakin nyt somen perusteella niin alkanut nyt sitten tämän vuoden porukalla treenit.
1: Mihin laitat muuten kaikki sun rakkolaastarit, sen massiivisen kassin, jossa niitä oli eri kokoisia mallissa?
0: Annoin pojalle mukaan armeijaan.
1: Oho, no hänelläkin on varmaan käyttöön.
0: Se meni ihan hyvään kiertoon.
1: Niin totta.
0: Ei nyt ihan hirveästi edes jäänyt, mutta tota, joo.
1: Kyllä ajattelin, että siellä saleilla olisi varmaan käyttöön, mutta ehkä siellä on ensiapupakkaukset.
0: Joo, mä luulen, että sieltä nyt sitten omat laastroinnit sitten tämän vuoden erälle. Tuossa kysyin äsken, että mikä on semmoinen asia, joka tapahtuu 5 minuutin välein ympäri maata.
1: Joo, aika paljon tuli veikkauksia.
0: Tuli ja sitten tuli muun muassa, että jos tämä olisi Suvin kysymys, niin veikkaisin, että joka 5 minuutti maassamme joku kastelee kukat.
1: Totta.
0: Onko ja noin tiheeseen tattiin?
1: Se riippuu kasvien määrästä.
0: Mutta ihan älyttömän monta täysin oikeaa vastausta. Eli siis kyllä tämmöinen siis kameratolppa, nopeusvalvontatolppa, niin kamera välähtää jossain päin maata keskimäärin joka 5 minuutti. Tuossa oli Ylellä siitä iso juttu. Suomessa on noin 1200 tällaista kiinteitä tolppaa teidän varsilla. Jaa. Kameroita on 300. Eli kun niissähän ei jokaisessa ole sitä kameraa.
1: Paljon sinä noita tolppia on?
0: 1200.
1: Ja vaan 300?
0: Vaan 300 kameraa.
1: Oikeasti.
0: Että kun niiden paikkoja sitten vaihdellaan. Mä en ole ikinä, muuten milloinkohan ne tekee sen vaihtelun? Mä en ole koskaan nähnyt,
1: että
0: pömpelissä olisi joku operoimassa.
1: Sama, just tää.
0: Ja sitten niissä, missä ei ole kameroita, niin kuulemma tämän jutun mukaan, niin ihmisiä sitten hämätään sillä, että sinne laitetaan siihen, kun siinä on se silmä, pyörylä, niin sinne laitetaan CD-levy.
1: Miksi? Vai se heijastaa
0: jotenkin? Niin, se jotenkin niin kuin, että se näyttäisi siltä, että siellä olisi kamera.
1: Hei! Mm-hmm. Kaikki tämä vaiva vaan siksi, että me hiljennettäisiin vauhtia.
0: Kyllä. Ja kyllähän noista ihan kivasti niin kuin kääritään, että tuossa oli vuoden 2024 niin kuin tilasto, niin 15 miljoonaa euroa on tullut näistä rapsuista niin kuin valtion kassaan.
1: Mietipä, jos kameroiden määrä tuplattaisiin. Että kun tässä hallitus tekee säästöjä koko ajan, niin mä sanon, investoikaa kameroihin.
0: Niin, no totta, että jos 300 kameralla saadaan niin kuin tollaiset eurot.
1: Niinpä.
0: Jos niitä olisi tuplasti. Tuossa niin kuin, tässä on nyt tämmöinen top 10 lista, että missä, minkä kuntien alueella nyt eniten. Tietysti nyt Helsinki on ykkönen siellä, Turku kakkonen, Pori kolmonen, Salo nelonen ja sitten yllättävä minusta Pohjois-Savossa Lapinlahti. Niin sielläkin yli 1000 räpsähdystä, tämmöinen Nerkoon kamera, niin 1136 kertaa, 5. eniten koko Suomessa. Ja Lapinlahti on kuitenkin tuommoinen pieni siis alle 9000 ihmisen paikkakunta.
1: Onko se paljon nuorisoa?
0: Se on kuulemma sijoitettu sille esimerkiksi siellä tämä kamera, että siellä on ennen tätä Nerkoota, niin 80 rajoitus, joka putoaa sitten niin kuin hyvissä ajoin 60. Ja ovelasti tietysti sitten, kun se putoaa se nopeus 60, niin yleensähän ne on ne tolpat niin sitten tuollaisessa kohdassa.
1: Niin.
0: Kun sulla nimittäin mulla kävi niin, että kolmannen valokuvan elämässäni otatin tasan viikko sitten.
1: Otitko? Hei!
0: Joo.
1: Okei. Okay. No, mennyt tuliko hyvä?
0: No, semmoinen äkeän näköinen ämmä siinä istuu.
1: Mä muistan nähneeni se ensimmäisen varmaan.
0: Ei, se oli kakkonen. Mulla on siis ensimmäinen tullut aikanaan Oulu-Pudasjärvi välillä. Siellä oli kans joku tämmöinen paikka, jossa nimenomaan nopeus johonkin risteysalueelle putosi ja sitten räpsähti. Sitten tämä toinen, jossa mä näytin semmoiselta ikääntyneemmältä naisversiolta Kimi Räikkösestä, niin se oli siellä Vaajakoskella Keski-Suomessa. Ja viime tiistaina Espoosta illan suussa ajelin takaisin Helsinkiin, niin Turun tie kun päättyy, niin siinä samalla lailla 60 ennen risteystä nopeus tippuu 40.
1: Niin.
0: Niin räps, senhän kyllä huomaa. sen niin kuin näkee, että nyt rapsahti. Ja tosi nopeasti tuli se tuli jo sitten niin kuin viikonloppuna sähköisesti sitten tämä tieto.
1: Ai joo, siis eikö sakkoja lähetä enää kotiin vai?
0: Ei, se tuli ainakin meille niin ihan sähköisesti, joo. Mutta siellä on se kuva ja näin päin pois, niin 40 alueella 45.
1: Paljon sitten tulee?
0: Satku.
1: Satkuja tosta! Tulee viidestä?
0: Näin.
1: Oh.
0: Että vähän liian hitaasti siinä tipahti nopeus.
1: No hömmätti.
0: Että mutta että ei niitä nyt tosiaan niin kuin enää missään ilmeisesti niin kuin sillä lailla kukaan manuaalisesti läräile, vaan ne sitten menee aika vauhdikkaasti liikenneturvakeskukseen sieltä langattomasti nämä kaikki kuvat. Mutta kyllä siellä täytyy niin kuin aikamoinen arkisto olla. Ihmisten naamuja.
1: Toi, mä oon ajatellut silleen, että passihan on voimassa 5 vuotta. Mm. Että niin kun ottaisi passikuvan useammin kuin tollaisen kuvan. Mutta sä oot ajatellut toisinpäin.
0: No joo, näin. Täällä nyt tulee tästä Lapinlahden kamerasta, että se on siis 5. valtatie 5 Nerkon kohdalla. Ja kamera on just ennen kuin tullaan Matin ja Liisan asemalle pohjoisesta päin. Just kun on jo kova nälkäkin ja kiire syömään.
1: Niin,
0: Laittaa vellu, niin se ei siinä sitten se vauhti tarpeeksi tipahda.
1: Tässä ajatuksia herättää se semmoinen autojen ominaisuus, että ne varoittaa noista tolpista. Mä nimittäin just keskustelin yhden vähän varttuneemman naiskuskin kanssa. Hän oli sitä mieltä, että tämä on niinku ehdottoman väärin.
0: Että auto kertoo, että niin. Kamera tulossa.
1: Niin, että lähtökohtaisesti pitäisi saada rajoitusten mukaan, ja jos sä ajat yli, niin sä oot ansainnut sen. Mutta sitten mä kysyin, että no eikö se ole tavallaan se, eikö se niin kuin aja asiansa, että jos se auto varoittaa ja sit sä hiljennät.
0: Niin, ja siis senhän se tolppa tekee. Siksi niin. Näitä tolppia on enemmän kuin niitä kameroita, koska jo se pelkkä tolppa niin. On sellainen, että kun sä et tiedä, joo. Niin sit vauhti tippuu. Mutta tietysti se, että... Että sitten kun ajetaan jossain letkassa ja sitten yhtäkkiä koko letka vetää niin kuin liinat kiinni. Sitten hiiviskellään sen tolpan ohi ja sen jälkeen ja taas hanaa.
1: Semmoistahan se on, joo.

0: Enrique Iglesias, Be With You. Kohta 20:09 kello tiistai-aamuna. Huomenta maan.
1: Piirteitä huomenta kaikille. Se on muuten tulossa pian Robin Packalen ja mä tässä mietin, että onko hän nyt mennyt naimisiin vai ei. Mutta
0: oli nyt epäselvyyttä vähän on. Siitä, koska hänen tyttöystävänsä nimi oli vaihtunut.
1: Yes,
0: somessa. Nyt joo. Me ei tiedetä, mikä tilanne. Eipä sillä, että kuuluuko meidän tietää, mutta
1: no eihän ole aika visusti pitänyt olla sitä asiat itsellään, mutta linnanjuhlissa heidät viimeksi nähtiin
0: yhdessä. Tuossa kun puhuttiin näistä nopeusvalvontakameroista, Petra laittoi, että 3 viimeisintä räpsyä ottaneena, niin ei ole perästä kuulunut mitään. Kaikki on siis työautoilla ollut tätä ajoa ja aina kertonut pomolle, että nyt räpsähti, että syyllinen on täällä, mutta ei ole sitten perästä tullut viestejä, koska mä tosiaan mulla viikko sitten tiistaina räpsähti ja sitten oli jo mun mielestä lauantaina siellä suomi.fi-palvelussa, niin
1: joo.
0: Terveiset ja satasen lasku siitä 5 kilometrin ylityksestä. Näytätkö, onko me puhuttu tästä, mutta näytätkö sä keskaria liikenteessä?
1: Kelle? Tolpille vai?
0: No ei, mutta
1: ihmisille.
0: Jos on tilanne.
1: Näytän, mutta mä oon sen verran nössö, että mä näytän sen siellä koelaudan alla.
0: Eli kenelle sä sitten oikein näytät sen
1: loppujen lopuksi? No sille tietenkin, joka urpoilee, mutta en niin, että hän pahoittaisi mieltä. Semmoinen vähän lussumpi kekkari.
0: Diskreetti keskari, koska mä eilen tajusin käyttäväni pitkää katsetta. Tiedätkö pitkän katseen?
1: Tiedän tosi hyvin. Koska oliko leukaperä kireä myös?
0: No varmaan oli, mutta joo. Siis tilanne, jossa mä ajoin mopolla. Ja sitten sieltä tuli siis niin kuin kolmion takaa auto todella lujaa siihen.
1: Joo.
0: Ja no sitten tietysti molemmat semmoinen äkki jarrutus ja sitten se auto tajusi, että hänen olisi pitänyt siinä väistää. Niin sitten mä ajoin ohi, mutta annoin todella pitkän katseen. Mun pää kääntyi siis, varmaan jos olisi ollut niin kuin pöllö, että se olisi mennyt niin kuin 180 astetta.
1: Kyllä se siitä tajus.
0: Mä olin jotenkin ihan sairaan tyytyväinen, että mä pystyin niin pitkään katsomaan.
1: Ja vielä ohjaustangon pitämään
0: niin,
1: eteenpäin.
0: Kyllä, se on
1: ja usein kääntyy mukana.
0: Puuttunut, että mä olisin pajauttanut jonkun kylkeen, koska se katse, niin. Mun piti vaan jatkaa sitä katsetta.
1: Joo.
0: Että siis niin kuin sillä tavoin osoitin sen, että hei nyt vähän varovaisuutta.
1: Joo. No okei. Mä sanoisin, että älä sä arvostele mun nössökekkaria, jos sulla on katse, jolla sä rankaiset.
0: Ei, vaan se on pitkä katse. Todella pitkä.
1: Just joo, no se on paha.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Paras sekoitus.

0: No joo, nyt tästä kehkeytyi tämmöinen liikenneteema, vaan tuossa siis tästä tämmöisestä vähän niin kuin mielenilmaisusta siellä liikenteessä. Kerroit itse, että saattaa se keskisormi nousta, mutta niin, että sitä ei sitten toinen näe.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mutta olen tuima myös naamaltani.
0: Niin, kulmaton kurtussa, vihanen ilme. Tuli ääniviesti tähän vielä, kuunnellaan sitä.
2: Pakko sanoa tähän keskarikeskusteluun, että talvella kerran, kun kolmion takaa auto tuli mun edestä törkeästi, niin mä nostin keskaria, mutta mulla oli vantus kädessä, niin sehän luuli, että mä moikkasin sitä. Ei muuta. Heippa.
1: Siis toi ottaisi niin kovin
0: sisällä. Lapasen sisällä keskisormen näyttö.
1: Hei.
0: Voi.
1: Ottaisi niin kovin pannuun. Mä varmaan kääntäisin, että alkaisin jahtaa sitä autoa. Että ei, kun tämä ei ole se, mitä mä halusin viestiä sulle.
0: No niin, kun
1: tulen uudelleen näyttämään.
0: Moikkaa sieltä iloisesti takaisin.
1: Niin, koska sitten se luuli, että tavallaan häntä jotenkin tervehditti tai hänelle oltiin ystävällisiä, kun hän ei ole ansainnut sitä.
0: Hei, tässä on aamun aikana tullut muuten kysymystä Pitbull-kisasta.
1: Yes,
0: että mikäs vieläkö pyörii, niin pyöriihän se. Nyt on tiistai, niin nyt siis vielä tänään, huomenna, torstaina ja perjantaina.
1: Yes.
0: On käynnissä siis biisibongaus, eli kun taajuudella, tämä on nyt siis näyte, nyt ei tarvitse soittaa, mutta siis kun kuulet taajuudella tämän kappaleen.
1: Rain Over Me on sen nimeltään, niin soita sillä. 0806000 on numero. Ja biisi voi soida siis kenen tahansa lähetyksessä.
0: Joo, kyllä. Niin meilläkin nyt vielä kuitenkin reilu tunti tässä lähetystä jäljellä. Niin silloin, kun olet sitten nopea, niin mahdollisesti voitat 2 lippua Pitbullin Suomen keikalle, joka on 7. joulukuuta.
1: Joo. Kyllä, Veikkausareenalla Helsingissä.
0: Veikkausareena, ja ne on sillä lailla ilmeisesti ne liput, että niitä ei niinku ihan kauheasti tarjolla ole. Että
1: se on kuumaa valuuttaa kyllä.
0: Joo. Ja sitten he vielä toinen juttu. Tuossa aikaisemmin sanoin, että Sörnäisten metroasema oli Juntturassa. Siellä oli liukuportaissa jokin vika, ja sen takia oli toi metroasema suljettu, mutta sieltä metrokuski laittoi viestiä, että nyt toimii ihan normaalisti.
1: Hyvä.
0: Jokin vika on nyt saatu korjattua.
1: Nyt me tavallaan onnitellaan, mutta sitten ei kuitenkaan, kun ei me oikein tiedetä.
0: Niin, onko ukkomies kyseessä vai ei.

0: No kyllä täällä nyt kovasti meidän kuulijat on sitä mieltä, että robbari on uiskennellut avioliiton satamaa, mutta en mä ainakaan nyt ole mitään sellaista varmaa tietoa tästä. Tämä oli vaan tällaista niin kuin spekulaatiota, mutta että tuli viestiä tyyliin. Robinin vaatimattoman luonteen mukainen avioituminen. Ei turhaa häslinkiä. Niin. Onnea heille. Niin. No siis totta kai, jos näin on, niin onnea siinä tapauksessa. Ja miksei nyt muutenkin?
1: Kyllä, kyllä. Pesetkö mattoja? Niin kuin tälleen kesäisin.
0: En mä nyt ole kyllä pessy. Mitä niin, onko se niin kuin ok vielä? Tämä on nyt takaisin näitä asioita. Mun mielestä ainakin Helsinki on näitä matonpesupaikkoja poistanut. Niitä on ollut rannoilla siellä täällä. Niin mun mielestä se oli nyt jotenkin niin, että tai että ainakin niin, että jos ne on huonossa kunnossa, niin niitä ei niin kuin enää kunnosteta, vaan sitten ne kokonaan poistetaan, koska ei ole ok rantavesissä lutrata pesuaineiden kanssa.
1: Ei edes mäntysuovankaan vai?
0: No kun en mä jotenkin ole niin kuin ymmärtänyt, että en mä tiedä nyt, miten iso se kuormitus on, kun tähän nyt tulee sitten joku risteilyalus, joka lorottaa kaikki säiliönsä tuonne tyhjiksi niin kuin mereen, mutta kuitenkin. Mutta ei, on kauan aikaa siitä, kun on viimeksi sellaista oikein vanhanajan mattopyykkiä pessy.
1: Okei. Ja onko nyt niin, että mäntysuopa on tehty männyn jostain? No niin.
0: No niin.
1: No niin, mä näin ilmeistä, että kysellepä jotain muuta. Joo. Uutisissa meinaan ihan kohta on aiheena Stora Enson tehdas Imatralla. Siellä on nimittäin niin kuin säiliö revennyt räjähtäen ja 100 litraa mäntyöljyä on valunut Saimaaseen. Jos tämäkin nyt on siitä puusta sit tehty, niin sit varmaan saadaan monenlaisia eri tuotteita. Mä en tiedä, onko tämä niinku semmoista öljyä, että pitäisi olla huolissaan.
0: Mäntyöljy jotenkin kuulostaisi niinku lempeämmältä kuin öljy.
1: Eikö kuulosta?
0: Kuulostaa. Joo. No, mutta uutisissa lisää tästä.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
3: Mun silloin aikoina 2006, kun HPK voitti mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa leijonia ja mutta sekin vaatii taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Et tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Pienituloisiksi määritellään ihmiset, joilla tulot ovat enintään 60% mediaanituloista. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa. Suurituloisimman 5% tulot puolestaan nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa. Säätiön laskemat perustuvat Tilastokeskuksen SISU-mallilla toteutettuihin simulaatiolaskelmiin. Kalevi Sorsa-säätiö on SDP:tä lähellä oleva ajatuspaja. Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joka sammutti palon. Stora Ensolta kerrotaan STT:lle, että säiliössä oli yli 50 kuutiometriä öljyä, josta noin 100 litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen. Öljy kerätään pois imuautolla. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida. Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. Venäjän pääkaupungin Moskovan alueelle lensi yön aikana yli 600 ukrainalaista droonia, kertovat Venäjän viranomaiset. Heidän mukaansa drooni-iskussa haavoittui useita ihmisiä. Haavoittuneiden joukossa on yksi lapsi, useita rakennuksia vaurioitui. Drooni osui myös Moskovan itäpuolella sijaitsevaan verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, joka vaurioitui lievästi. Ukraina on viime viikkoina iskenyt useisiin Wildberriesin varastoihin, sillä se sanoo yhtiön toimittavan komponentteja venäläisiin drooneihin. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Mukavaa tiistaita ja huomenta. Tänään on vettä tulossa Pohjois-Suomessa ja sitten keskiosissa maata. Siellä myös vähän enemmän pilviä. Etelässä taas paistaa aurinko pääosin ja on poutasta. Tosi yksittäiset sadekuurot sielläkin mahdollisia. Enimmäkseen 15-20 astetta koko maassa, mutta sitten paikoilla Lapissa ja siellä missä sataa, niin 10-15.
14: Joo, huomenta. Kello on 9:04. Suvi ja Minna täällä tunnin verran vielä ja nyt tulee Suvi Pistarit.
2: Ui saakeli.
14: Asiasta, joka käytiin aamukuuden jälkeen läpi.
2: Hei, älä jaksa.
14: No, mihin asti aamu jatkuu?
2: Hei!
14: Me käytiin Ilmatieteen laitoksen määrittelemiä vuorokauden aikoja. Siis ihan näitä niinku...
2: Joo, siis mulla repesi ensimmäinen verisuoni 3:06, kun rupesin tätä asiaa selvittämään.
14: Se oli aika kattava luento.
2: Oli kyllä.
14: Nimittäin oli. Aamu on nyt näillä päättynyt.
2: Nyt
14: siirrymme aamupäivän puolelle.
2: Herjestä. Täällä radiossa nuo blogit menee vähän silleen, vähän noudattaa mutta ei täysin.
14: Ei ihan, niin.
2: Se on sekavaa.
14: Mutta tää oli niinku Ilmatieteen laitoksen määritelmä, että aamu alkaa 6:00 ja päättyy 9:00 maissa ja siitä sitten koittaa aamupäivä, joka jatkuu 12:00.
2: Tiedätkö, noin on
14: vähän noin. Keskipäivä alkoi jo 11:00 aikaa.
2: Hei, no
14: okei, mä en ota
2: nyt
14: uudelleen.
2: Vaikene. Noi on tietysti vähän samoja kuin väli-ilman suunnat. Että ne on kuin ihan yhtä sekavia. Niiden väli-ilman suuntiinkin suhteen, niin mun pitää aina tehdä tää sormella tää kuvio.
14: Sama. Ei tuu, ei tuu siis sillä lailla niin kuin apteekin hyllyltä se, että mikä on nyt vaikka lännen ja etelän välissä. Vaan mä joudun sen kellotaulun käymään mielessäni.
2: Ehdottomasti. No. Joo. Lounas on ainoa, minkä mä muistan, koska se syödään ja sitten mä oon sieltä kotosi. Muut niin kuin, tämmöisiä jotain sääntöjä, mutta siis ihan mahdoton.
14: Joo.
2: Mutta

0: Kings of Leon, Sex on Fire, Egetsulun ja Beemin tunnista tuntiin tulossa sitten seuraavaksi tuolta biisilistalta. Jos voisit jonkun toisen olennon nahkoihin mennä hetkeksi, niin kenen nahkoihin menisit?
1: Joku elävä olento. No sit tietty mielenkiintoista tietää, mitä se mun koira aattelee.
0: No niin, tämä.
1: Niin.
0: Mä olisin menossa sinne niin. Pienen koiran nahkoin. Siis niinku katsoo maailmaa, että millaisena se niinku maailman näkee ja kokee.
1: Tänään mun puhuttu esimerkiksi huonekalujen siirtämisestä. Aina kun mä teen, niin meidän koira, se pelkää sitä. Siis että jos mä nostan ihan vaikka vaan rahin niinku syliin, niin sit se jotenkin luikkii ja lurkii jonnekin toiseen huoneeseen. Niin mä haluaisin niin kuin kokea ihan fyysisesti se, että miltä se tuntuu, miltä se maailma näyttää, kun joku iso esine nostaa ylös. Se on pakko olla aika järisyttävää sitten.
0: Joo, ja sitten mä haluaisin päästä siis ihan tällaiselle niin kuin kävelylenkille. Tuossa luin, tästä on ollut mun mielestä monestikin juttua, mutta nyt Anna-lehden juttu osui silmääni, jossa nimenomaan kehotetaan, että anna koirasi haistella ulkoilutuslenkillä. Mm. Myös kakat ja pissat, kuulemma. Siitä on hyötyä.
1: Ai toisten jätöksiinkin.
0: Jätöksiinkin, kuulemma. Kun, niin kun, no tässä on nyt sitten asialla, tai on jututettu eläinfilosofi Elisa Aaltolaa, joka esimerkiksi haastattelusta myöhästyi sen takia, että kävelylenkki koiran kanssa oli venähtänyt. Koira oli halunnut niin paljon haistella ja
1: no niin.
0: Työpuhelin oli jäänyt sitten matkasta. Mutta siis se, että me ihmiset niin kuin aistetaan maailmaa ennen kaikkea näköaisten kautta, katsellaan niin kuin ympärillemme, niin me ei pystytä niin kuin kuvittelemaan sitä koiran hajua.

0: hajumaailmaa, koska koiralle se haju on se ykkösjuttu, jonka avulla se hahmottaa maailmaa.
1: Joo.
0: Ja siksi nyt sitten tästä tämmöisestä haistelurauhasta on niin kuin puhuttu. Että kun ihmisen näkökulmasta se, että se koira haistelee sitä toisen pissalätäkköä tai jotain kikkaretta, niin tuntuu niin kuin vähän yököttävältä, mutta koiralle se on niin kuin informaatiokanava. Ja mä en niin kuin tiennyt esimerkiksi sitä, että sen kautta se saa tietoa toisten koirien iästä, sukupuolesta, okei, no tietysti sitten mahdollista lisääntymisvalmiudesta, jos nyt on juoksu tai jotain. Mutta kuulemma on niin kuin monesta muusta yksityiskohdasta. Ja kuulemma sitten tämä haistelu ei edes levitä mitään tartuntatauteja, että on hyvin pieni se tartuntariski.
1: No kato, tätä mä oon miettinyt.
0: No samaa, kyllä mä aina vähän kyllä katson, että annan ne pissakohdat haistella, mutta varsinkin niin. Sitten, jos jollain on siellä joku kikkare, niin kyllä mä yritän niin kuin siitä johdattaa johonkin muualle.
1: Olen mä nähnyt jossain tuolla teidän varsilla, kun joku ihminen oli pistänyt tällaisen, oli kyllä se sitten joku tikku tai pylväs tai mikä siinä oli, niin siihen tämmöisen niin itse tehdy pahvikylti, jossa luki, että koirien Facebook. Että se riittää, että siihen ensimmäinen poikakoira nostaa jalkansa, niin sitten sieltä tulee 10
0: peli,
1: seuraavaa.
0: Peli on avattu.
1: Kaikki kertoo kuulumiset.
0: Sitäkin mä oon miettinyt ihan nyt tässä just pari päivää sitten lähdettiin koiran kanssa ulos ja sitten se siihen johonkin puiston reunaan kyykistyi näin ja jatkettiin matkaa ja sitten tultiin jonkun ajan päästä samaa reittiä takaisin, niin se meni haistamaan sitä omaa kyykistymispaikkaansa.
1: Joo.
0: Että tunnistaako se siis niin kuin se, että ai, niin jo tämä oli minä.
1: Jos se vähän semmoista itsereflaktioa, että se menee haistaa, mitäs mulle tosiaan tänään kuuluu?
0: Ei, mutta sitä niin kuin monta kertaa miettinyt.
1: Sanoitko sä hälle sitten, että
0: joo, kyllä
1: se on
0: joo, sanon, että se oli sun oma.
1: Tosi pitää meitä tyhmänä. Niin, kyllä mäkin teen tolleen joo. Mutta sitten oma, siis tämä on kyllä oikeasti tärkeä aihe, kun tälleen kun vanhemman koiran omistajana huomaa, että kun alkaa toisella vähän näkö jo mennä, on sellainen harmaa kalvo silmissä ja sitten vauhti on hidastunut huomattavasti ja he oikein kuulekaan mitään, niin aisteista hajuaisti on niin kuin varmasti sen kuin voimakkain edelleen ja tärkein. Sitten mä ajattelin, että jos mä sen ottaisin häntä pois, niin se tuntuisi aika julmalta. Se on niin kuin mitään kosketuspintaa.
0: Ja kuulemma, että jos nyt niin kuin, että jos koira nyt satunnaisesti hoputtaa, että hei, kaikki koiranomistajat tietää sen, että kun on jonnekin on lähtö ja sitten silleen, että no mä käytän nyt koiran vielä nopeasti ulkona. Niin sitten sä saatat olla vähän silleen, että no niin, hoidapa homma nyt.
1: No kun noit päiviä tulee väkisinkin.
0: Niin tulee, ja se ei kuulemma haittaa, jos niin kun se on tällaista ajoittaista, mutta että et pitäisi kuitenkin antaa myös haistella kaikessa rauhassa. Kuulemma koiran stressitasot laskee. Ja sitten alkaa kuulemma erittyä mielihyvä hormoni dopamiinia. Ja tämä on musta liikuttavaa. Koira saa voimakkaita onnistumisen kokemuksia.
1: Et
0: samalla tavalla kuin niinku ihminen, joka etsii jotain tavoitteita ja ilahtuu, kun joku tavoite, että vaikka tulinpa lähteneeksi treenaamaan, niinku, että se onnistuu, niin samalla lailla koiralle tuottaa niinku positiivisia mielialoja ja viboja, kun se saa nuuhkia kaikessa rauhassa niitä pusikkoja.
1: No voi herra jesta sentään. No niin, mutta tämä on tosi kiva, kun kerroit. Tämä on tosi liikkeistä. Pitää
0: semmoinen niin kuin koiran tahtinen haistelulenkki suunnitelmissa.
1: Pidetään mielessä tämä.
2: Radio Novan aamu.
3: Mietitsä mua?

0: Eikä tullut jo BM tunnista tuntiin.
1: Sitten sieltä tuli Nelostieltä Lahdenväylältä viestiä, että Vantaalla tuossa Koivukylän liittymän ja Korsoliittymän välillä palaa ajoneuvo. Uh-huh. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä ja nyt tähän aikaan aamusta niin ruuhkaa on tiedossa ja haittaa siis Lahden suuntaan.
0: No niin just, eli ei ole Helsinkiin päin, vaan joo, toiseen suuntaan.
1: Joo.
0: Kyllä. Sitten kun tuossa puhuttiin tuosta koirien haistelurauhasta, että pitäisi tehdä sellaisia lenkkejä, missä koira saa mielinmäärin haistella. Ja sitten mietin sitä, että kun on koira lähtiessä lenkille jättänyt sinne johonkin puiston nurkkaan sen oman merkkinsä ja sitten sitä haistellaan takaisin tullessa, että tunnistaako se sen omansa, niin tuli useampikin viesti, että koirahan käy vaan niin kuin siellä katsomassa, että montako tykkäystä on tullut.
1: Totta! No voi siinä olla tollainenkin niin ajatus. Mutta sitten se haistelu vielä, se on niin kuin erikseen, mutta meidän nyt jo edes mennyt poikakoirasen Jack Russell Ringo, niin aikoinaan teki niin, että jos hän haistui jonkun, mä oletan, tosi hyvän hajun, niin se niinku lipi, se teki niinku niin, että sen kieli oli, se jopa näytti niinku, että jos voi nyt koirasta sanoa näin, mutta se näytti vähän perversiltä, että sulla oli niinku kieli ulkona ja sitten se niinku, se teki tälleen.
0: Joo, ne ilmeisesti sitä myös niinku lipsuttelee niitä.
1: Niinku, että voimistuttaako se sitä hajua sitten? Että se on niin heikko, että siksi se tekee tolleen.
0: Joo,
1: niin kuin, että ihmisellä
0: on
1: olisi nenä tukkeessa.
0: Niin samassa jutussa, että se maiskuttelu ohjaa niitä hajumolekyylejä niin kuin tehokkaammin siellä jossain kitalaissa oleviin rauhasiin.
1: Ai!
0: Joo, että sä saat niin kuin vielä siitä niin kuin liitettiin. Mutta kyllä mä haluaisin tavallaan sinne oman koiran nahkoihin hetkeksi. Niin kuin senkin takia, että mä niin kuin näkisin, että just ymmärtääkö se, kun musta tuntuu, että sinä ja minä annetaan niille koirille tosi paljon kaikkea infoa.
1: Minkälaista infoa?
0: No just sitä, kun mä sanon, että mä käyn nyt pesutuvassa. En ole kauaa, että sitten mä tuun, niin sitten lähdetään.
1: Niin.
0: Tai että nyt mä menen käymään kaupassa, niin nyt mä en ota sua mukaan. Mutta me mennään vielä tänään.
1: Niin, he tietää tasan tarkkaan, missä
0: niin, siis
1: liipastat.
0: Jotenkin, eikä se tunnu edes musta mitenkään tyhmältä, vaan se on niinku ihan, totta kai mä annan tämän infon.
1: Joo. Ihan selkeä. Joo, mä luulen, että kaikki huutelee tollaan. Ja mäkin vielä ovelta sitten sanoin, että äiti rakastaa sua, tuun hetken päästä takaisin. Hetki yleensä tarkoittaa tämän niinku 5 tuntia, kun mä oon töissä.
0: Merja täällä kertoo, että meillä koira lähti aikoinaan topakkana seuraamaan omia jälkiään, kun tultiin lenkiltä takaisin pihaan.
1: Voi hitsiläinen, no ei sitä aina tajua.
0: Tämä on mennyt joku.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: Lapista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro.
2: Enkä kerro.
1: Kerro nyt.
2: Enkä kerro.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
3: No tiellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
4: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
3: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
4: No ilmankos.
5: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian. No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Kerro vaan.
2: No en kerro.
1: Ei kerro nyt.
2: En kerro.
1: No please, kerro.
2: Please, en kerro.
1: Kerro vaan.
2: En kerro.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
17: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta voi salata.
2: En muuten kerro.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Britney Spears. You Drive Me Crazy.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta vielä. Ja tuossa kun tuolla puistoissa laahustelen, niin pari päivää sitten mulla tuli semmoinen yksi innovaatio mieleen. Oli semmoisia pyöreitä roskiksia, jotka on sellaisen niin kuin,
1: kepukan
0: varressa, mikä joo. Se nyt on varsi. Ja sitten niiden ympärillä oli hirveästi niin kuin sotkua, että se näytti sitten siltä, että oli siis niin kuin kaivettu sitä roskista.
1: Joo.
0: Ja niihinhän on välillä siis ihan, mä oon nähnyt kuinka variksetkin tekee sitä, että ne heittelee sieltä, kun ne tonkii nämä tämmöiset city-eläimet.
1: Joo, paljon. Joo.
0: Mutta on sitten myös ihmiset, meilläkin käy täällä esimerkiksi sisäpihalla tässä, niin vissiin ainakin parikin herraa, jotka etsii no tyhjiä pulloja ja tölkkejä. Ihmisethän niitä lykkää sinne roskiksiinkin. Joo. Ja sitten siinä voi käydä niin, että kun sieltä tonkii niitä, niin sitten ne jää ne roskat siihen. Siihen hajalleen, ja se on tietysti ikävän näköistä, niin mietin, että olisiko hirveän iso uudistus, että siinä niin kuin roskiksen kyljessä olisikin semmoinen erillinen pussi, johon laitettaisiin noi niin kuin tölkit ja pullot.
1: Eikö semmoista ole?
0: No ei, ainakaan noissa. Sen takiahan ihmiset työntää sen tölkin, minkä ne on juonut tyhjäksi. Mietä sä lähes sekä kans kävelee kauppaan, että sä sen yhden tölkin viet sinne, tai et sä siitä välttämättä vie kotiin, vaan sä laitat sen sitten sinne roskiksen kitaan.
1: Niin.
0: Mutta jos siinä olisikin sen kidan vieressä nimenomaan semmoinen erillinen, että tölkit ja pullot tähän.
1: Siis nyt
0: niin
1: on
0: sit,
1: kuule
0: tavallaan, sit vois sellaiset, jotka niitä esimerkiksi kerää, niin ei tarvitsi tonkia.
1: Niin sehän olisi kaikille hyvä juttu.
0: Se olisi kaikille hyvä juttu.
1: Joo. Okei, tykkään ajatuksesta. Niin. Hassu, ettei niin. Tästä ole napattu kiinni. Mutta minulla tuli ihan semmoinen seitiin ohut semmoinen fläsäri, että olisiko sitten kuitenkin jossain näkynyt tämmöinen, mutta voi olla, että sitten ei kuitenkaan.
0: Niin. Mutta et koska kyllähän niitä, tavallaan nämä, jotka niitä sieltä tonkii, tekee myös niin kuin palveluksen. Että,
1: ehdottomasti.
0: Että ne ei mene sinne niin kuin sekajätteeseen.
1: Joo. Joo, kyllä. Mm. Ja sitten yksi, mikä taas ilostuttaa on, että pullonpalautuspaikoilla on nykyään sitten kun sinne jotkut yrittää tunkea semmoisia, missä ei ole panttia. Mm. Niin sitten siellä on taas erikseen semmoinen metallikierrätysastia siinä vieressä.
0: Niin, että sellaisille hylkiöille.
1: Niin.
0: Ne voi jättää siihen.
1: Niin, ettei ne sitten taas mene. Niin se on, joo, että ollaan viety ajatusta pidemmälle.
0: Mm. No, tämmöistä vaan.
1: Saa käyttää.
0: Saa käyttää.

0: Save Me Tonight siinä soi. Ja nyt sitten on tänne vastaanotolle huudettu myös Backman.
1: Täällä ollaan.
2: Ja mikäs teitä?
1: Niin. No, takapuoli on jumissa. No,
0: sä seisot.
2: Mä seison, joo. Mä aion seistä itse asiassa tänään koko päivän, koska liike on lääke. Mä puhuin tästä itse asiassa eilen, tästä selkäjumista myös Radionovan päivässä. Joo. Yllättävän yleistä, siis selkävaivat ihmisillä ylipäätänsä. Mullakin on siis... Tämä on niin kuin 10 vuoden juttu. Se on hermorata, joka vetää tuolta niin kuin pohkeesta, takareidestä, takapuolesta, alaselästä, aina niskaan. Oh. Ja sit se säteilee, ja sit jos se napsahtaa, niin sit se selkä menee jumiin, ja sit se vaikuttaa kaikkeen.
0: Se vaikuttaa, se on selässä niin kuin se tylsyys. Että jos sulla on vatsa kipeä, niin vatsa on kipeä, ja siinäpä se... Kun selkäpuoli on kipeä, niin se vaikuttaa istumiseen,
2: ajatuksiin,
0: kävelemiseen, nukkumiseen. Se on joku harmillisen jotenkin kokonaisvaltainen.
2: On ja sitten kun siihen ei silleen niin kuin, no siis pahimmillaanhan jotkut joutuu leikkauksiin ja muuta, mutta niin kuin itellä siihen ei, niin kuin, ei ole mitään semmoista, että no niin, otan tämän pillerin ja niin, nyt se katoaa sillä, vaan liike on lääke. Et mun pitää niin kuin koko ajan olla liikkeessä tai seistää, että jos mä menen istumaan, niin sitten se voi napsahtaa.
0: Joo, no niin.
2: Niin, tässä sitä nyt ollaan.
1: No, joo, siinähän tanssit sitten.
2: Että mites vastaanotolla, minkälaista lääkettä.
0: Minkä tyyppistä liikettä. Mutta mitäs muuta?
2: Puhutaan maalatuista kivistä. Tiedättekö te tämän ilmiön, että... Maalataan kiviä ja sitten jätetään ja sä voit löytää ne, antaa toisten iloksi tai tehdä lisää niitä. Puhutaan siitä, ilmiöstä. Ai, on pari vuotta sitten noussut jo ilmiöksi, mutta mä oon tutustunut tähän vasta nyt tänä kesänä mun äidin kautta.
0: Ai, joka, sä oot oikeasti ollut bongaamassa kiviä.
2: Mä en oo, mutta mun äiti on.
0: Okei, okay. Koska meillähän on täällä esimerkiksi tuolla studion sivupöydällä on tommonen pieni... No just tollasii, tommonen niinku kämmenen kokonen pikkukivi. Mutta harrastajia on ilmeisesti ihan hirveästi, koska mun mielestä heillä oli joku Facebook-ryhmäkin, jossa oli niinku 200 000 jäsentä.
2: Ja sinne pitää aina ilmoittaa, jos sellaiselle ottaa kuvan ja sit ilmoittaa sinne.
0: No niin, eli huom, kivi-ihmiset, niin juttuun tulos.
2: Varmasti tulee.

0: of you. John Legend tässä. Eminemin ja Rihannan Love the Way You Lie kuullaan kohta. Ja vielä Damiano Davidiakin siellä Talk to Me tulossa. Ja hei, kiitos, tuli paljon viestejä, että kyllä näitä tällaisia pantillisia pulloroskiksia on tavallisten roskistenkin kyljessä siellä täällä. Mutta toivotaan, että olisi enemmänkin.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova.
2: No niin, mennään.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Talk to me, mutta kyllä meidän osalta on nyt puheet aika lailla tältä aamulta tässä.
1: Mutta tullaan takaisin huomenna.
0: Huomenna tullaan 6:00, joo, ja sitten katsotaan, onko pitbulleja luvassa. Ja sanaselityspelissä meillä on ihan valtavan hieno putki menossa, että jatketaan samalla lailla huomenna.
1: Just näin.
0: Jenni Vartiainen ja Eeden vielä. Moi!
2: Hei! Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast-osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään etelä- ja keskiosassa oikeastaan enimmäkseen poutaa. Aurinko paistaa tässä päivällä. Pohjoisosassa ehkä enemmän pilvisyyttä ja aika runsastakin pilvisyyttä. Ja kannattaa nyt varautua sitten sateen varjolla, että vettä saattaa tulla monin paikoin. Lämpötila tämän tiistaipäivän aikana kohoaa aika pitkälti 20 asteen vaiheille, mutta sitten pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteeseen.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei! Oikein hyvää tiistaita. Kello on 4:00. Mites noi maalatut kivet? Tiedätkö tämän ilmiön? Löydät maalatun kiven, voit sen pitää tai laittaa sinne takaisin jonkun muun löydettäväksi. Tai sitten tehdä myös niitä itse ja vähän piilotella tonne luontoon. Puhutaan tästä kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.10 on kello. Coldplay soi Radio Novassa. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää studion päässä Nelostieltä Rovaniemi Kemin tietä. Oikeastaan tarkempi paikka välillä Hirvas ja Valajakoski. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin sitä tietoa mulla ei ole, koska tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli jos elet siellä päin tai ohi ajanut ja tiedät, niin laita mulle viesti tai soita. Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, hei, maalatut kivet. Tiedätkö tämän ilmiön? MTV Uutiset uutisoi jo, no siis oliko vuosi tai puolitoista vuotta sitten, miten suomalaiset piilottaa nyt maalattuja kiviä luontoon. Ja viiden jälkeen ohjelma on siis tutustunut tähän kivi-ilmiöön, jossa värikkäiden kivien kuvia sitten jaetaan. Facebookissa on tällainen ryhmä kuin Finstones-yhteisö. Ideana on siis maalata kivi, jättää se sitten ulos toisten löydettäväksi ja sitten löytämänsä kiven, niin sä voit pitää sen tai sitten sä voit jättää sen seuraavan iloksi. Mun äiti on nyt hullaantunut tähän ja oikeastaan niin kuin kaikki mitä tehdään suunnitellaan kivien kautta. Eli mun äiti kerää ja löytää noita kiviä. Ja se on ollut oikeastaan niin kuin koko tämän niin kuin sellainen kesän vouhotus. Mulle ei ole tullut itse asiassa varmaan yhden yhtä tällaista maalattua kiveä vastaan, mutta sitten toisaalta, jos tätä harrastaa, niin mä uskon, että kaipa siinä kohtaa silmä harjaantuu katsoon sinne maahan ihan eri tavalla. Ja sitten jos sä meet sinne Finstonesin tai Finstonesin yhteisön sivuille,

0: niin siis apua, miten siis kauniisti ihmiset on maalannut ja koristellut niitä kiviä. Siinä on oikeasti niin kuin käytetty aikaa ja taitoa, siis niin upeita taideteoksia. Musta on hauska harrastus ja varmasti koukuttaa löytää, mutta sitten ihan yhtä lailla myös lähtee maalaamaan ja tekemään niitä kiviä. Onko tämä tuttu juttu sulle? Harrastat sä tätä? 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

10.19 on kello. Linda Lampeniuksen ja Petä Parkkosen Liekin heitin soi Radio Novassa. Mikalta Relax, Take It Easy. Hei, mun siivousbiisi. Kohta tulee puhdasta. Kannattaa järjestellä biisin ajan. Oikeasti, uskon mua. Joo, maalatuista kivistä puhuttiin äsken ja Toni laittoi tänne viestiä, että moikka Niina. Meillä oli yhdistyksen kesätapahtumassa käytössä just noi maalatut kivet. Ja lapset sai niitä etsiä ja sitten annettiin heille palkkio, kun ilmoittivat löytäneensä sellaisen.

0: 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin,
10: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Sitten lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Jipe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi

Radionovassa soi Mikan Relax, Take It Easy. Tuliko puhdasta? Joo, mä oon ristinyt tämän mun siivousbiisiksi. Moni sen tietää. Bebe Rexaa he kuunnellaan seuraavaksi. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Ollaan niistä maalatuista kivistä, joita voi piilotella tonne pitkin luontoa. Ja sit joku toivottavasti löytää ja siitä sitten Facebookiin kannattaa laittaa ilmoitus. Voit pitää sen itsellä tai jättää sitten muiden iloksi. Siis tänne tuli ihania kuvia. Herra jestas, miten kauniita kiviä. Sanna laittaa tänne. Sanna ilmeisesti harrastaa tätä. Siis on kiviä siis niin valtavasti ja maalattuja. Siis kerrassaan upeita taideteoksia. Tämä tuli numeroon 0806000. Hän kirjoittaa, että kivien maalaaminen on äärettömän koukuttavaa ja lystikästä puuhaa, jonka jälkeen se piilottaminen tuo sellaisen ihanan jännityksen puuhan. On hauskaa, kun tulee tunne, että on vähän niin kuin pahan teossa, kun yrittää piilotella niitä kiviä, ettei vaan kukaan huomaa. Olen vienyt kuvia myös mennessäni kylästelemään. On ollut jännä seurata, että kauanko menee ennen kuin kylästelypaikan väki huomaa pihallensa piilotetut kivet. Ei, mä en kestä, siis tämähän on aivan ihanaa. Sani jatkaa, että tämä on ihanaa, tämä on koukuttavaa puuhaa. Harmi vaan, että nyt on nostettu esille tekijänsuojalait ja ynnä muut. Mitä? Kielletään esimerkiksi muumikivien kuvien postaaminen tässä kyseisessä Finstones-sivustolla Facebookissa. En tiennyt, ihanko totta, ai tekijänsuojalait.

0: 10.35 on kello. Elastinen Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään soi Radio Novassa. Kuunnellaan Madonnaa seuraavaksi Niina sun kanssa. Hanna laittoi hauskan viestin kuvan kera. Tässä on kaksi kiveä, jotka ovat sydämen muotoiset. Ja Hanna kirjoittaa, että moikka Niina. Tuli noista maalatuista kivistä mieleen. Ystäväni metsästää luonnosta sydämen muotoisia kiviä ja antaa niitä ystävilleen. Mun mielestä aika hauska. Mulla on myös ystävä, joka näkee sydämiä joka puolella. Ja siitä aina ottaa kuvan ja on laittanut nyt sitten kesän aikana esimerkiksi omalle Insta-tililleen sinne storin puolelle. Ja se voi olla vaikka siis, no, sateen jälkeen, sadeen jälki maassa, asfaltilla. Siihen on jäänyt sydämen muotoinen semmoinen jälki. Tai mikä vaan, se voi olla maalijälki jossain. Se voi olla vaikka pilvimuodostelma.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Madonna. Taylor Swiftia kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Jo äsken kerroin, että mulla on ystävä, joka näkee sydämiä joka puolella. Se on mun mielestä jotenkin ihana tapa. On se sydän sitten pilvimuodostelma tai se voi olla sateen jälkeen jälkimaassa. Tai no kivi luonnossa, mutta kunhan se on sydän. Mä sain tänne kuvan WhatsAppilla ja sit viestin numero on 0806000. Tässä on kuva sienestä. Tämä on siis niin hieno ja tämä on sydämen muotoinen sieni. Tällaisen sydämen muotoisen sienen kohtasin eilen, kun kävin tutkimassa joko rouskut alkaisi olla kerättävällä mallilla. Siis nyt on niin sydämen muotoinen sieni.

Milo, soi Radio Novassa. Siis mä en kestä, sydänpongaajat ovat aktivoituneet. Siis tää on hienoa. Mulle tuli kuva sydämenmuotoisesta sienestä. Kun kerroin siis aikaisemmin, että mulla on ystävä, joka näkee sydämiä joka puolella. Niin nyt tänne tulee kuvia sydämenmuotoisista asioista. Tää on hieno. Tää on Hämeenlinnassa. Kuva on siis otettu syksyllä 2025. Täällä toinen sydänpongaaja Hämeenlinnasta ja tässä on siis sydämen muotoinen lätäkkö. Ja tämä on hieno, mutta tämä on mun mielestä kiva harrastus. Tämä varmasti tuo sellaista niinku uteliaisuutta ja sitä on jotenkin hereillä ihan eri tavalla, kun menee tuolla, tiedätkö, kävelee niinku kadulla ja luonnossa ja joka puolella tai menee vaikka paikasta A paikkaan B. Niin tämähän on, tämä on niinku hyvän mielen harrastus, joka tuo nimenomaan sitä positiivisuutta ehkä siihen arkeen. Näkee eri merkityksiä ympärillä. Mä voisin veikata, että tämä sydänpongaajat on vähän sama kuin esimerkiksi jos uskoo enkelinumeroihin, mistä mä oon aikaisemmin kertonut, että yhtäkkiä tulee vaikka samoja numeroita peräkkäin, niin sit se aina merkitsee jotain. Musta on hienoa, että ihmisellä on jotain tollasta, mihin uskoa, mihin tarttua. Se nimenomaan tuo sitä merkitystä.

0: Hei, se on muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja liikennetilannepalveluun, Fintrafikin liikennetilannepalveluun vilkasin äsken, niin nyt pitäisi olla kaikki liikenteessä ihan hyvin. Et mulla ei ainakaan ole mitään häiriöitä tiedossa.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
3: Arvaa, mitä mä laitan?
2: No?
3: Tauskimusiikin soimaan.
2: Meidän setti lentää ulos.
3: Ikkunan päälle.
2: Minkä biisissä valitsit?
3: Siinä vaan. Ei muuta.
2: Ja ei yhtään banaanikärpästä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaan norppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaan norppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi. Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3% eli 3,5 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 70,4 miljardia euroa. Sijoitustuotto syntyi yhtiön mukaan pääosin listatuista osakesijoituksista. Osakesijoitusten tuotto oli 8,3%. Toimitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan asiakashankinnassa alkuvuosi oli erityisen hyvä. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee tiistaipäivän säähän, niin kyllä etelä- ja keskiosassa nyt enimmäkseen on poutaa tänään. Myös aurinko paistaa aika kivasti. No pohjoisosassa on ehkä pilvisyys enemmän runsaampaa. Vettä voi sataa myös tämän päivän aikana monin paikoin, mutta lämpötila kohoaa nyt päivällä suurin piirtein 20 asteen vaiheille ja pohjoisosassa jäädään sitten paikoin alle 15 asteeseen.
1: Päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Oikein hyvää tiistaita. Vähän yli 11 on kello. Lähdetään kohta seikkailulle Ahvenanmaalle. Kuunnellaan kuitenkin ennen sitä Katy Perryä ja Eric Iglesias tulossa myös.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Bailamos. Enrique Iglesias. Lady Gagaa kuunnellaan ihan kohta ja Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä tulossa. Niina sun kanssa, hei, hyvää tiistaita.
1: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
0: Joo, ihan ehdottomasti tämä elosyyskuu. Todella hyvä aika tutustua Ahvenanmaahan, saareen ja siihen paikalliseen elämään ja arkeen siellä. Siis todella hyvä tämä alkusyksy. Me todella oltiin siis viime viikolla Ahvenanmaalla 3 päivän reissupyörillä. Mentiin sähköpyörillä, tutustuttiin paikkoihin ja siis aivan ihana irtiotto. Okei, mä oon tässä nyt viime viikosta lähtien vähän kertonut, että miten tämä meidän reissu on mennyt ja mitä kaikkea on sattunut matkalla. Nyt ollaan päivä 2. Me oltiin siis pyöräilty hulluna, kun täytyi ehtiä pyörälautaan, hikihatussa vastatuuleen. No ei ehditty, ei se haitannut. Me sitten siellä laiturin nokassa syötiin meidän piknikeväät ja lopulta sitten, kun siinä pohdittiin, että mitä nyt tässä tehdään, kun pitäisi kuitenkin päästä seuraavaan paikkaan lautalla, niin Visit Åland järjesti meille sitten saman kyseisen pyörälautan, mistä me sitten niin kuin myöhästyttiin, MS Silvana. Eli tarkoitus siis oli päästä noin 20 minuutin lauttamatkan päähän. Snack Canvas Hotel et Kajak. Ja siellä meitä odotti sitten glamping-teltta. Okei, tähän kyseiseen paikkaan, niin sinne pääsee myös autolla. Jos vaikka haluat tulla esimerkiksi asuntoautolla, niin sehän on mahdollista. Mutta sitten sun täytyy vaan kiertää hieman eri reittiä. Ja samalla sitten pääset tutustumaan Ahvenanmaahan. Siinä oikeastaan heti, kun tulee sillä MS Silvanalla, niin siinä on Lolos-ravintola terasseineen ja kahviloineen. Siis aivan ihana paikka, todella ystävällinen henkilökunta, aivan ihania ihmisiä. Siellä me syötiin sitten illalla, mutta jos on vaikka sanotaanko lämmin iltapäivä tai ilta, niin siinä voi tietää meren äärellä terassilla esimerkiksi nauttii lasin jos toisenkin. Siinä on myös vieressä sauna, joka on mahdollisuus varata. Se on aika kiva tuollaisen, varsinkin kun olet ulkona puuhastellut koko päivän, niin päästä saunaan illalla. Niin ja hei, sulla on mahdollisuus käyttää myös kajakkia ja esimerkiksi vaikka suppilautoja, niitä saa sieltä vuokrata. Me ei valitettavasti tuulen takia voitu niitä kokeilla, mutta siis mähän rakastan kajakilla menoa. Siis joka kesä tehdään Loren kanssa tällaisia kajakkiretkiä ja sitten yövytään just jossain saaressa. Mutta meidän telttailut on ihan tällaisissa tavallisissa 2 hengen teltoissa. Ei siis sellaisessa, mitä tuolla Ahvenanmaalla oli se meidän teltta majoitus.

0: eli glampin telttailu, joka on ollut mulla paketlistalla, ties vaikka kuinka kauan. Ja nyt vihdoin me päästiin se kokemaan. Siis niin kuin aivan mieletön tunnelma, tiedätkö, kun laittaa siellä teltassa tulen takkaan, joka lämmittää ihanasti samalla sen koko tilan. Ja sitten samalla, kun sä makoilet siellä peiton alla sängyssä ja katselet, kuinka, tiedätkö, meri pauhaa sieltä teltan oven suulta. Siis se on niin upea kokemus, siis kerrassaan. Ja nyt hei, tällä viikolla vielä tulee meidän Insta-tilille Radio Nova Suomi arvonta, johon ehdottomasti kannattaa osallistua. Sulla on siis mahdollisuus voittaa itsellesi reissu Ahvenanmaalle kaverin kanssa. Tästä mä kerron lisää sitten myöhemmin.
1: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com.

0: Radionovassa soi Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Nicole Baskia kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää tiistaita. Mites noi tuliset kanan siivet? Onko sun juttu? Ylipäätänsä, onko siis tulisuus ruuassa sellainen, että sä tykkäät siitä vai ei siis missään nimessä? Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Paras sekoitus.

Nickelback soi Radionovassa. Hei, oikein hyvää tiistaita. Niina sun kanssa. Tulisia kanansiipiä tarjotaan Suomessa nyt aika pitkälti joka paikassa ja vaikka missä, mutta on kaksi alan pitkäaikaista ketjua, jotka on tehnyt kastikkeiden ja kanan myynnistä itselleen todellisen rahasammon. Näin siis kirjoittaa Iltalehti. Hook niminen ravintola. Ootko koskaan käynyt? Hook on arvion mukaan Suomen suurin siipiketju, mutta sitten kakkosena tulee sellainen kuin Siipiveikot, ja se ei ilmeisesti jää kauhean kauas. Kumpikin yritys siis ponnistaa Tampereelta, mutta Siipiveikot voi 4 vuoden erolla sanoa olevansa Suomen vanhin siipiravintola. Okei, Siipiveikot. Hookissa on käynyt siis muutaman kerran, mutta Siipiveikoissa enemmän. Mä tutustuin itse asiassa Siipiveikkoihin vuosia sitten, kun mä tein Anssi Honkasen kanssa Radionovan iltapäivää. Siipiveikoilla oli täällä pääkaupunkiseudulla yksi ravintola Tampereen lisäksi silloin aikanaan. Ja meillä oli tapana käydä siellä aina tiistaisin syömässä lounas. Mä en tiedä, minkä takia just tiistai oli se päivä, mutta se oli semmoinen, että no okei, nyt me lähdetään Siipiveikkoihin. Siipiveikoillahan on, siellä on erimakuisia ja tulisuusasteisia kastikkeita, mutta musta paras niistä on ehdottomasti medium. Se on siis mun lemppari. Mä oon aivan koukussa siihen. Nykyäänhän siis Siipiveikot on esimerkiksi Helsingin keskustassa Kampin takana. Me käydään siellä aina välillä lasten kanssa. Mä oon saanut lapset siitä innostumaan. Syy, miksi mä tykkään niistä heidän kastikkeista, on se etikkamaisuus siinä tulisuudessa. Ja se ei ole niinku vaan tulista, vaan se on jotain myös muuta. Ja nykyäänhän siis Siipiveikkojen kastikkeita, niitähän saa ostettua osista siis ruokakauppoja, että niitä myydään sielläkin. Mutta siis toi tulisuus ylipäätänsä, mitä mieltä sä oot? Tykkäätkö sä siitä, että sun ruuassa on tulisuutta? Mä siis itse rakastan sitä. Ja Siipiveikoista he vielä sen verran, kannattaa kokeilla. Tää on nyt yksi vinkki. Eli ne siivet, tai vaikka kanat, ne ei saa olla liian kuumia, kun sä kaadat, jos sä ostat ruokakaupasta sitä siipiveikkokastiketta. Niin ne ei saa olla missään nimessä liian kuumia, kun sä laitat sitä kastiketta vaikka niiden päälle, koska se sulaa siitä muodostaan pois. Ja niin ei pitäisi tapahtua. Anna jäähtyä hetken, niin sit sä saat sen hyvän.

0: puhutaan. Kello on muuten 20:12. Joo, tulisuudesta siis puhutaan täällä. Mä sain tällaisen viestinumeroon 0806000, siis ehdottomasti tulista. Kasvatan myös itse chilejä. Harmittaa vaan, kun menee jonnekin syömään ja väittävät, että ruoka olisi tulista. Ei ole. No mut hei, jos sä kasvatat chilejä, niin sä tiedät, mitä tulisuus tarkoittaa, kun se on monelle niin eri asia. Mulla on itse asiassa kanssa ystävä, joka kasvatti aikanaan chilejä, siis ihan, tiedätkö, niin kuin eri lajikkeita, ja hän oli oikein kunnon tällainen chiliharrastaja. Ja kotiin tehtiin ihan oma huone niille chileille, mutta sitten hän tuli allergiseksi ja piti luopua rakkaasta harrastuksesta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En.
3: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
4: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
3: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
5: Elämä lapselle yhteistyössä. OP-Koti, MTV ja Radio Nova.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Autovex. Paras sekoitus.

0: soi Radio Novas. Bessiltä kuudes aisti. Kuunnellaan seuraavaksi. Celine Dionia tulossa myös ennen kello 12 STT:n uutisia. Ja me ollaan puhuttu tulisuudesta ruuasta. Ja tämä oikeastaan kaikki lähti liikkeelle Hook-ravintolaketjusta, jossa siis tulisuutta riittää, sekä sitten siipiveikot. Molemmat on alun perin itse asiassa Tampereelta. Ja nyt on siipiveikoista tuli nyt viestiä Marika laittaa. Tämä on mun mielestä aikamoista. Nyt täytyy Marika sanoa. Marika kirjoittaa, että moikka Niina, muistan hyvin kun maistoin siipiä siipiveikossani elämäni ensimmäistä kertaa. Lasten isä oli maistanut siipiä mun veljen polttareissa, mun veljen kaverin polttareissa ja halusi viedä minutkin maistamaan. En oikein osannut ensi pureisulta sanoa, että tykkäsinkö vai enkö, mutta olin silti heti koukussa. Siinä kastikkeessa on jotain, mikä saa vaan syömään sitä lisää ja lisää. Mä tiedän ton. Joo, se on jännä. Mä luulen, että se on se etikkamaisuus. Okei, no sit Marika jatkaa, että tänä päivänä pahimpaan siipikastikehimoon juon kastiketta suoraa pullosta. Älä viitti. No okei, kaadan pullosta lusikkaan ja siitä suuhun. Nyt on kyllä aikamoista. Jonkun ajan päästä kyllä räjähtää joku muukin kuin se, että se on vaan tajunnan räjäyttävää. Se on tulista ja siinä on todella paljon rasvaa ja taatusti se lentää. Joo, tässä tuli muuten viestiä siitä, että siinä on aika paljon rasvaa. Ja se pitää kyllä paikkaansa, että se ei mikään niinku terveyskastike ole. No sitten Päivi puolestaan liittyen tuohon tulisuuteen laittoi viestiä.
1: Moi Niina.
0: Moi.
1: Päivi taas Porvoosta. Joo, kuule, me saatiin viikonloppuna aivan ihanaa takopiirakkaa. Mun miehen veljen toi leski oli tehnyt sitä ja mun mies ei sitä voinut syödä, mutta mä tykkäsin. Siinä oli jalopeenoa ja siinä oli kuule. Ja sit mä monta kertaa itse teen tortilloja, mutta mulla pitää olla se hotti. Mä tykkään hotista.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Tässä mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa...
12: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
13: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
12: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
13: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
12: No?
13: Erikokoiset palat.
12: Niinkö?
13: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
12: Entäs sie?
13: Minä syön ne kaikki.
14: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Ukrainassa ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän rakettiiskussa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Isku kohdistui Ukrainan koillisosaan Harkovan alueelle, Petšenihin kylään, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Venäjän rajasta. Asiasta kertoi Harkovan alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan isku vaurioitti omakotitaloja ja kauppoja. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelä- ja keskiosassa tänään enimmäkseen poutaa, myös aurinko paistaa. Pohjoisosassa sitten vähän pilvisempää ja vettä voi tulla monin paikoin. Lämpötila oikeastaan kohoaa tänään päivällä 20 asteen vaiheelle ja pohjoisosassa sitten jäädään paikoin alle 15.
0: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei, laita mulle vähän täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Voit lähettää samalla terveisiä vaikka jollekin. Ja ääniviesti. Sä tiedät, että mä haluan kuulla sun äänen. Eli numero on 0108 06000. Hei, tiedätkö mikä on crossipetanki? Ei petanki, vaan crossipetanki. No en mäkään alkuun tietänyt, ennen kuin sitten näin uutisen tästä. No mistä on kyse, mennään siihen kohta, mutta kuunnellaan kuitenkin Robin Packalenin 1001 tapaa.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: yskäsin ja mä unohdin, että mä laitoin mikrofonin päälle. Pahoittelut. Siis pahoittelut. Big Bone Time soi Radio Novassa. Joo. Shakiraa seuraavaksi. Mä lupaan, että mä en yskis sen päälle. Joo, Niina täällä hei. Niina täällä sekoilee. Ja Radio Novaa kuuntelee. 12.11 on kello. Mä pyysin tuossa vähän aikaa sitten, laita ihmeessä mulle täsmäsäätä, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Ja voit lähettää vähän terkkuja muutenkin. Niin Merja laittoi Naantalista.
1: No Merja Naantalista, hei.
0: Hei.
1: Täällä on 18 astetta ja tuommoista puolipilvistä. Okay. Välillä aurinko pilkistää, mutta ihan kiva ilma. Moikka.
0: Moikka, kuulostaa hyvältä ja sitten tulee viestiä Kajaanista, että siellä on plus 16 ja hiostavan kostea ilma. Älä viitti 16 astetta, se on jo vähän viileämpää kuitenkin. Mutta hei, petankista jalostunut crossipetanki haastaa pelaajiaan monipuolisella esteillä epätasaisessa maastossa. Ja tämän lajin on kehittänyt Joni Rönkkö ja Alex Kanerva. Tästä oli juttua MTVn uutisissa ja kiinnostuin. Eli siis crossipetankin tavoitteena on saada siis oma pallo mahdollisimman lähelle pienempää kohdepalloa, eli snadia. Ja niin sanotuksi niin kuin pelikentäksi on tarkoituksena löytää mahdollisimman vaikeat olosuhteet kallioilta alas, metsään, polkuja pitkin, mitä ikinä keksitkään. Tällöinhän se tarkoittaa myös sitä, että se peli kestää kyllä siis todella pitkään, monta tuntia. Nämä kaverukset kertoo, että lajin pelaaminen metsässä on herättänyt ohikulkijoissa kyllä ihmetystä, mutta kukaan ei ole kuitenkaan vielä tässä kohtaa uskaltanut ottaa sitä asiaa puheeksi. Siis mä muistan 90-luvulta sieltä niin kuin lapsuudesta, no 80-luvulta joo myös, ylipäätänsä tuon petankin. Se on mulle sellainen, tiedätkö, niin kuin mökkipeli. Tai kun esimerkiksi sukulaiset tuli kylään, niin sit sitä pelattiin. Mutta mä olen antanut itseni ymmärtää, että se on ihan siis totista hommaa ja on ihan sellaisia kunnon kisoja. Mutta nyt tämä uudistunut versio, tämä crossipetanki, onpa

0: kiinnostava. Siis todellakin pitää joskus kokeilla. Mä mietin, että onko sulla jotain tällaista ulkopeliä tai yhdessä puuhastelua, jota kisataan esimerkiksi just perheen tai kavereiden tai sukulaisten kanssa? Mitä harrastatte? Laita tänne numeroon 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ray Dalton soi Radio Novassa. 12.20 on kello. Niina viettää sun kanssa tiistaita ja petankipelistä äsken tuossa puhuttiin. Ja siitä nyt tällainen niin kuin vähän kehitelty uudempi versio on crossipetanki, mistä nyt sitten MTV-uutiset uutisoi. Eli siis crossipetanki vähän vaikeammassa maastossa, ei niinkään tasaisella, vaan idea on juuri mennä sinne, missä on haastavaa. Vaikka nyt sitten metsä. Ja mietin nyt siellä lähteä pelaamaan petankilajia ja peliä, niin kyllähän se kestää silloin monta tuntia. Tuossa äsken pohdinkin, kun itselläni toi petanki ylipäätänsä se sijoittuu niin kuin tuonne 90-luvulle. Perheen kanssa, mökillä, sukulaisten kanssa. Se oli aika semmoinen niin kuin vakio, jota sitten kisailtiin silloin joskus aikanaan. Mietinkin, että mitä sulla on sellaista esimerkiksi tänä päivänä, mitä teet yhdessä kavereiden, sukulaisten kanssa, jotain tällaista kisailua, puuhastelua. Tänne tuli viestiä numeroon 0806000, että meille järjestetään aina moniottelut serkusten kanssa. Joka kesä. Lajeina voi olla siis mitä vaan, saappaan heittoa, tikkakisaa, uintia. Monenlaista ollaan tehty yhdessä. Voittajalle mainetta ja kunniaa. Tärkeintä on se yhdessä tekeminen. No sitten Marko Tampereelta laittaa viestiä, että moikkelis, moi Niina. Muksuna mentiin frisbee hippaa. Eli siis koitettiin osua heittämällä frisbeitä kaverin frisbeihin. Ja kun osui, niin silloin vuoro vaihtui. Ja yksi mummo vaan kirjoittaa, että meillä uunoa pelataan lastenlasten kanssa. Perinne omalta äidiltä vuosikymmenien takaa.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin. Entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro.
4: Enkä kerro.
3: Kerro nyt.
4: Enkä kerro.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
3: Kerro vaan!
4: No en kerro!
3: Hei, kerro nyt!
4: En kerro!
3: Please, kerro nyt!
4: Please, en kerro!
3: Kerro vaan!
4: En kerro!
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
19: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Ethän sä nyt kaverilta voi salata.
20: En muuten kerro.
21: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

Kello tulee ihan kohta puoli. Muutama minuutti, tai itse asiassa minuutti, 12.29 se on tällä hetkellä, jos puolelta siis pitää jossain olla, sulla on minuutti aikaa. Äsken kuunneltiin Radionovassa PMMP, on siellä jossain mun. Mutta yksi, mitä sun kannattaa tällä viikolla tehdä, on kuunnella Radionovaa todella, todella tarkasti. Meillä on kisa, joka liittyy Pitbulliin, ja mä tiedän, että tässä kohtaa moni on silleen, apua, missä mun kännykkä pitää soittaa? Ei. Kisa on siis koko aika käynnissä, mutta nyt mä soitan sulle vaan esimerkin. Eli nyt ei pidä soittaa, mutta tää on esimerkki. Kun sä kuulet tämän kappaleen, eikö niin? Rain Over Me-biisi. Niin soitat heti studioon. Numero on 0108-06000 ja nyt linjat täyttyy, niin kuin mä äsken sanoin. Ei, tämä oli vain esimerkki siitä, että kun tämä biisi soi kokonaisuudessaan, niin soitat tänne studioon. Nimittäin Pitbull esiintyy siis Veikkausareenalla joulukuussa 7. päivä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa liput meidän kautta tuonne. Eli tällä viikolla kuuntele tarkasti. Biisi voi tulla ihan missä kohtaa tahansa. Ja sitten kun kuulet kappaleen, soita studioon numeroon 0108 06000.

0: Pascal soi Radionovassa. Swedish House Mafiaa kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Mä oon saanut tänne paljon täsmäsäätä. Muun muassa Rovaniemeltä lähetetään terveisiä. Eija kirjoittaa WhatsAppilla numeron 0806000, että Rovaniemellä plus 13 tällä hetkellä ja vettä sataa. Taas siellä ollaan selkeästi vähän kyllästyneitä tähän kesän säähän nimittäin. Eija kirjoittaa, että yhdellä kädellä saa kyllä hellepäivät. No joo, riippuu tietysti missä päin Suomea on, mutta mun on kans itselläni jotenkin semmoinen käsitys ja olo tästä kesästä, että ei niitä hellepäiviä sit kauheasti ole ollut. Ehkä omasta mielestäni myös vähän viileämpi kesä, mutta sitten toisaalta ei se ole niin haitannut. Mä oon itse ollut kesällä, varsinkin koko ton heinäkuun oltiin mökillä. Niin kyllä se, että jos on kova helle, niin ei siinä oikeasti kauheasti mitään pysty tekemään. Kun mullakin on se, että mökki on sitä, että pääsee puuhastelemaan esimerkiksi puuhommia, niin ei, helteelle ei sellaisia tehdä. Semmoinen, tiedätkö, niin kuin 18-22 on just passeli, siltä väliltä. Okei, no Iira laittaa viestiä, että Kotka-Joensuun väliä täällä hei ajamassa. Imatran ABC:n auton mittari näyttää plus 19 ja aurinko paistaa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Paras sekoitus.

8 on kello. Hei Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Toivottavasti sulla on tiistai lähtenyt hyvin käyntiin. Ja vielä hyvä päivä edessä. Laita mulle vähän sun tiistaista. Millainen päivä tää on? 0108 06 000. Siellä on Saaristomerellä kuulemma aurinkoa, kevyttä tuulta, 21 astetta. Sinilevää hävinnyt. No toi on hyvä hei. Merivesi semmonen 19 astetta. Aika kiva pulahtaa. Todella ihana viettää aikaa. Näin siis Tuikku kirjoittaa. Hei, jos teillä on jälkikasvua, koululaisia siis, on se sitten ala, ylä tai tota no niin, lukiota tai mitä vaan. Nythän on siis koko Suomessa on koulut hyvin lähteneet käyntiin ja olisiko niin, että tämä taitaa olla nyt ensimmäinen sellainen kunnon kokonainen viikko vai olisiko se ollut jo sitten viime viikko. Mutta joka tapauksessa nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että nyt on koulua, nyt on opiskelua, sitä tehdään jo täysillä. Se ensimmäinen viikkohan on aina vähän semmoista, että joo, että jahas, mites tästä nyt lähdetään käyntiin, mutta nyt opiskellaan jo. Miten teillä on syyslukukausi lähtenyt käyntiin? Laita mulle viestiä. Numero on 0108 06 000. Meillähän on silleen jännät paikat ollut tässä, koska nuorin aloitti lukion. Lukion ensimmäinen uudessa koulussa. On siellä muutama tuttu jo ystävä myös, mutta muuten kaikki on uutta. Ja mitä nyt ollaan sitten keskusteltu kotona, niin kovasti tykkää siitä niin kuin luokasta, mikä tämä ensimmäinen kurssi on. Sittenhän se hajoaa siitä aika nopeasti, kun lähdetään sitten tekemään niitä uusia kursseja. Mutta on ollut ihana kuulla, kun hän on kehunut koulunsa ruokaa. Niin sairaan hyvää ruokaa! Se on aivan mahtavaa. Se on vielä sellainen, että se ruokala on erillisessä rakennuksessa ja siellä käy moni koulu siinä samassa ruokalassa. Mutta ruoka on kuulemma ihan älyttömän hyvää. Se on mun mielestä niin kuin hieno juttu kuulla. No keskimmäisellähän puolestaan on ollut opiskelua koko kesän, koska aikoo nyt sitten kirjoittaa. Hän käy lukion 3. ja nyt on edessä sitten hetkinen ensi kuussa. Terveystieto ja englanti. Ne on jännät paikat myös. Mutta miten teillä? Miten on koulutie lähtenyt käyntiin? 0108 06 000 on puhelinnumero.

0: Radionovassa. Meidän soi Radionova. Mun biisin nimi siis. 12.57 on kello. Hei, koulun alusta ja ylipäätänsä siitä, että miten koulu on lähtenyt käyntiin. Siitä puhuttiin äsken ja tänne on tullut valtavasti viestejä. Aivan loistavaa. Myös liittyen Wilmaan laitetaan viestiä. Tästä mä haluaisin keskustella ylipäätänsä Wilma-merkinnöistä. Ootsä huomannut, että niissä on eroa esimerkiksi opettajien kesken? Puhutaan tästä lisää kello 13 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Paljon onnea vaan.
16: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
17: lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseistariisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, aurinko paistaa myös. Pohjoisosassa puolestaan ehkä pilvisyys on runsaampaa, vettä voi sataa paikoin ja lämpötila kohoaa nyt tässä iltapäivällä 20 asteeseen suurin piirtein. Pohjoisosassa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei, kello 4 minuuttia yli 13. Ja tuossa ennen kello 13 STT:n uutisia kysyin, että no, mites koulutie? Ja syyslukukausi ylipäätänsä on alkanut. Tää on ihana. Meillä tytöt aloitti 5. ja 8. luokan. Hyvin on alkanut koulut molemmilla. Pienempi aloitti uudessa koulussa. Oi, sehän on jännittävää. Eilen 8. luokkalainen kertoi, että haluaisi kaveriensa kanssa ottaa kaverikuvan matikan opettajan kanssa. Aika uikea. Oi, toi on ihan mahtavaa. Terkkuja vaan Kivistön Lassille Seinäjoen yhteiskouluun. No toivottavasti siellä on tällä hetkellä opettajien takahuoneessa Radionova päällä. Joo, Kivistön Lassi, hei. Seinäjoen yhteiskoulu, terkkuja vaan. Ihan mahtava opettaja. Ja yksi syy siihen, että matikka on lapsen lempiaine. No siis no ihan varmasti. Siis mieti, mikä merkitys sillä opettajalla on. Se on ihan valtava. Hei, sit tulee viestiä liittyen Vilma-merkintöihin. Killa laittaa, että koulujen alku aiheuttanut valtavaa stressiä myös aikuiselle. Että Vilma-merkintöjä tulee ja sydän luo aina kuin tyhjää, kun puhelin piippaa kesken päivän. Liittyen vähän Vilma-merkintöihin. Jokaisella opettajalla on oma tyylinsä ja tapansa. Mennään tähän kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.12 on kello. Eagle Eye Cherryn Save Tonight soi Radio Novassa. Ensinkin It's Gonna Be Me kuunnellaan ihan kohta ja Beemiltä kaiken arvoinen tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Koulujen alusta, miten koulu on lähtenyt käyntiin ja vähän vilmamerkinnöistä. Tänne tuli nimittäin tällainen viesti, että koulujen alku aiheuttaa valtavaa stressiä myös aikuisille. Vilmamerkintöjä tulee, sydän lyö aina tyhjää, kun puhelin piippaa kesken päivän. Lapsella on diagnoosi ja joutuu olemaan normaalissa luokissa ilman tarvittavaa tukea. Kierre on valmis. Joo, toihan ei missään nimessä ole ihanteellinen tilanne kenellekään, että jos ei tukea ole saanut. Siitä tulee viestiä, että vilmamerkinnöistä. No meillä on jo tässä kohtaa aikuiset lapset, mutta pieni tarina. Pappa oli hakemassa poikaa koulusta. Näki, kun meidän poika heitti toista lumipallolla. Mikä ei sitten osunut? No välituntivalvoja oli noin 10 metrin päässä. Ei sanonut mitään, mutta Vilmaan tuli kyllä viesti. Kyllä se varmaan johonkin viestittelyyn on hyvä, mutta asioista täytyisi kyllä puhua koulussa myös nuorille. Samaa mieltä, tuossa mun mielestä toimittiin kyllä niin kuin väärin. Se olisi pitänyt ehdottomasti selvittää jo siinä koulun pihalla, eikä vaan laittaa sinne Vilmaan merkkiä. Opettajia on erilaisia. Sehän on niin kuin, Vilma on moderni reissuvihko. Ennen oli reissuvihko.

0: pakko, mitä sitä kuljetettiin kodista kouluun. Nyt on Wilma. Tieto sitä kautta tulee nopeasti, mutta sitten huomaa, että opettajat käyttää sitä todella siis eri tavalla. Toiset ei laita sinne yhtikäs mitään, ei niinku minkäänlaista merkintää. Ja toiset taas on erittäin aktiivisia sen Wilman kanssa. Wilma-merkinnät ei määritä sitä, millainen lapsi, oppilas tai ihminen on. Ei niinku millään lailla, mutta se antaa ehkä jotain viestiä sitten siitä, että mitä siellä koulussa tapahtuu. Ja myös mun mielestä viestii siitä, että miten opettaja sitä käyttää. Meillä oli, tämä on esimerkki, joka on tapahtunut vuosia sitten. Siis nyt todella nuorimmainen on jo lukiossa, mutta tämä on siis niin kuin, mitäköhän ala-asteen, olisiko kolmatta luokkaa suurin piirtein. Ja opettaja oli siis vaihtunut tässä kohtaa. Täysin uusi opettaja, aivan uudenlainen tapa myös käyttää Wilmaa tässä kohtaa. Yhtäkkiä Wilma oli täynnä harmaata, pelkästään harmaata. Oli niin kuin koko aika siellä ilmeisesti siellä koulussa tapahtui jotain. Tuntiaktiivisuus oli huonoa ja häiriköintiä ja milloin jokin asia oli unohtunut kotiin tai puuttunut tai muuta vastaan, mutta ei koskaan mitään hyvää. Ja me puhuttiin tästä sitten pojan kanssa kotona ja hän lupasi tsempata ja sitten meni kouluun ja sitten oli niin kuin pitkään sitä, että tuli aina kotiin ja kysyi, kun niin kuin ihan oikeasti panosti siihen tuntiaktiivisuuteen ja muuhun. Eikä tässä ole, tämä tarinan tarkoitus ei ole se, että nyt pitää saada keltaisia merkintöjä ja hyvä merkintöjä Wilmaan, mutta joku siinä oli, että se oli pelkästään ikään kuin harmaata. Aina jotain negaa, aina jotain huomiota, aina jotain häiriköintiä ja se joku kysymysmerkki oli. Ja sitten se meni siihen, että hän kysyi sitten, että aina koulun jälkeen, että äiti, että onko siellä, tuliko tänään, että tänään tein näin ja koskaan ei tullut. Ja sitten meillä oli tapaaminen opettajan kanssa ja mä sitten kysyin opettajalta, että anteeksi, että mua vähän häiritsee tämä, että eikö oikeasti mitään hyvää. Että sen verran tunnen poikani kyllä, että pitäisi jotain hyvää olla. Ja sitten selvisi, että se on vaan tämän opettajan tyyli ikään kuin tiedottaa tämän tyyppisistä asioista. Ja aika nopeasti sen keskustelun jälkeen sitten sinne alkoikin tulemaan niitä niin sanottuja keltaisia merkintöjä ja pointattiinkin niitä onnistumisia. Kun me puhuttiin nimenomaan siitä, että kun pointataan aina epäonnistumisia, niin sitten lapselle tulee helposti sellainen olo, että hän ei onnistu oikein missään. Mutta sitten kun niitä onnistumisia tulee, tulee lisää onnistumisia.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 14.23 on kello. BMiltä kaiken arvoinen. Soi Radio Novas. Dashan Austinia kuunnellaan ihan kohta. Ja hei! Esko tai Veronika Radio Novan iltapäivästä. Jompi kumpi tulee kertomaan, että mitä tapahtuu tänään kello 14 jälkeen. Dashan jälkeen siis.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei sitä joudu erilleen?
1: Läpi työpäivän.
0: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Moi. Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
7: Tule puu.
9: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus kannas ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Jetter? Siellä! Loppusuona aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
21: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
24: Okei.
23: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
24: Mistä ihmeestä sä puhut?
23: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
24: Niin auto.
23: Ne.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
26: Motonet.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
1: Paras sekoitus.

0: Dasha Austin soi Radio Novassa. 13.31 on kello. Veronika, terve.
1: Hei, hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Puoli tuntia, niin Radio Novan iltapäivä alkaa. Saat kohta kertoa, että mitä tänään kello 14 jälkeen. Mutta mä huomasin somessa, että me ollaan oltu kesällä samassa paikassa, mutta eri aikaan.
1: Joo, näin pitää paikkansa.
0: Ja maa on Tanska.
1: Kyllä.
0: Kööpenhamina. Olitko ekaa kertaa vai onko tuttu paikka?
1: No itse asiassa mä en ole ollut ekaa kertaa, koska ennen urani täällä Novalla, niin mä olin viereisessä studiossa NRJ:llä. Ja siellä, mä muistan, että siellä oli hirveästi niin kuin näitä keikkalippuja. Ja sitten kaikki keikat oli aina Kööpenhaminassa. Ja mehän vietiin niitä kuulijoita aina sinne. Mä oon aina ollut töissä siellä. Eli en ole nähnyt mitään. Tämä oli ensimmäinen lomamatka, kun mä oon ollut siellä. Mä oon nähnyt kaikki ne keikka-arvelmat, mitä sieltä löytyy.
0: Ai, sulla on tollainen historia. Okei.
1: Kyllä.
0: Mä oon tietysti jotenkin ton Köpiksen kanssa aina ollut silleen, että kun sit huomannut, että okei, sinne saa ihan niin kuin mun mielestä OK, halpoin lentoja ja sitten porukka on vähän käynyt siellä ja sitten mä oon miettinyt, että okei. Ja sitten siinä on jotain tylsää. Että mä jotenkin niin kuin aina päädyn, että okei, mennään Berliiniin tai otetaan Lontoa tai
1: jonnekin vähän kauemmas.
0: Joku muu kaupunki.
1: Kyllä.
0: Ja nyt sitten tuli semmoinen olo, että nyt se on niin kuin pakko testaa se Köpis. Vitsi, mä rakastuin siihen mestaan.
1: Se on niin ihana.
0: Siis sehän on niin kuin, se on niin kuin Tukholman ja Berliinin sekoitus.
1: Kyllä. Siis toi on todella hyvin itse asiassa kuvailtu. Ja Kööpenhamina on mulle semmoinen paikka, että aina kun mä menen sinne, niin pieni osa minusta jää sinne. Että tulee semmoinen, että vitsi, tää on just semmoinen kaupunki, missä mä voisin asua.
0: Se on ihana, joo. Ja sit me käytiin vielä silloin, kun oltiin siellä, niin aika kovat helteet.
1: Joo.
0: Ja sit siellä menee niitä kanaaleja. Niin
1: menittekö kanaaliajelulle?
0: Ei menty, vaan meni veteen. Siis uimaan sinne.
1: Ai, te menitte uimaan sinne? Okei.
0: Okay. Siellähän jengi hyppii, niinku, siellä on niinku sellaisia paikkoja, missä sit porukka ottaa aurinkoa ja hyppii virkistäytymään sinne veteen. Ja vesihän on äärimmäisen kirkasta.
1: Joo.
0: Siis ihan niinku älytöntä, kun se on niinku tossa meidän vieressä.
1: Nimenomaan.
0: Kun miettii tätä meidän Itämereä, missä kunnossa se taas sit on.
1: Nimenomaan, niin, kyllä.
0: Niin siis se on aivan uskomaton mesta.
1: Joo, ja siis kato, mä olin semmoisella kanaaliajelulla. Okay. Jos joku on joskus siellä miettinyt, että kuka ihminen menee näihin hop on hop off kanaaliajeluilla tai busseihin. Minä olen se henkilö.
0: Okay.
1: Siis ne on niin parhaita. Sä opit sit kaupungista ihan valtavan paljon, kun sä meet niihin. Se pelkästään sitä, että no mitä tässä nyt tuossa turisteille on tarjota, vaan myöskin jotain niin kuin syvempää ja historiaa siitä kaupungista ja kaikkea. Niin se on minä. Minä olen aina siellä ykkösenä.
0: Okei, okay. No toi pitää testaa seuraavalla kerralla, koska aion mennä seuraavankin kerran. Ja sellainen vinkki vielä, jos menee Köpikseen, niin sehän on pyöräkaupunki.
1: Aivan ehdottomasti.
0: Joo. Vähän niin kuin Berliini.
1: Ja sieltä voi siis vuokrata niitä pyöriä ihan mistä tahansa.
0: Joo. Tänne tuli just viesti, että Köpis on tosi jees. Rento ilmapiiri ja paras mahdollinen ilmasto.
1: Joo, ja hyvin tämmöisiä tyylikkäitä ihmisiä
0: on
1: siellä kaduilla.
0: Voi että sentään.
1: Mutta hei, kello 14 jälkeen, onko tässä mitään järkeä osiossa? Mietitään, että mietitään vaikka parasta ystävää. Sä kerrot sille aivan kaiken. Aivan menneisyydestä, nykyisyydestä, kaikesta. Mutta on yksi asia, mitä munkaan parhaat ystävät ei mulle jaa. Ja se tuntuu absurdilta. Ja kysehän on siis sienestyspaikoista.
0: Siis sulle ei jaa?
1: Ei jaa.
0: Miksi?
1: Koska ne on niin suuria salaisuuksia, että jos sä löydät semmoisen täydellisen paikan, missä on vaikka mustatorvisieniä tai kantarelle, niin edes sun sydänystävä ei suostu kertomaan, että missä tää paikka sijaitsee.
0: Okei, no tätä lisää kello 14 jälkeen.

0: 13.38 on kello Niina sun kanssa vielä hetken aikaa, kunnes sitten jo Veronika ja Esko todella Radionovan iltapäivä kello 14 STT:n uutisten jälkeen. Vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Näyttäisi, että kaikki on hyvin, tai mulla ainakin on nyt täällä studion päässä se tieto, että liikenteessä ei olisi häiriöitä, hyvä niin. Koitetaan pitää se sellaisenaan. Tehdään silti yhteistyötä tietysti, että jos sulla tulee vastaan siellä jotain sellaista, mistä haluat vähän varotella muita, niin kannattaa laittaa tieto tänne päin. Eli voit laittaa viestin tai sitten soittaa mulle. Numero on 0108 06000. Mä haluan hei ottaa tähän Sallan lähettämän viestin. Salla laittoi viestinsä siis tuohon samaiseen numeroon, eli mulle WhatsAppilla. Kun puhuttiin tuossa aikaisemmin ylipäätänsä koulujen alkamisesta, syyslukukaudesta, miten teillä on alkanut, niin Salla kirjoittaa, että moikka Niina. No tosi hyvin on lähtenyt käyntiin. Nelos- ja kolmosluokkalaiset, eskarilainen ja sitten pieni päiväkotilainen ovat olleet reippaita joka aamu. No siellä on kuule tohinaa, aika moista. Mitä nyt ensimmäistä syysflunssa tavoitti jo meidän perheen? Ei ole totta. Miten tämä on tämä flunssakausi nyt hei lähtenyt käyntiin? Salla jatkaa, että täällä sitä siis perusarjessa taas kiinni, kun koululaisilla hirveä räkätauti päällä. Tsemppiä vaan siis kaikille syksyyn. Meillä on kans kotona siis puoliso ollut tuosta niin kuin viime viikosta lähtien. Flunssassa on yskää ja tukkosuutta ja kuumetta ja muuta vastaavaa. Sitten meillä täällä toimituksessakin jyllää jonkinlainen ilmeisesti flunssa, mutta mä olen päättänyt, että mulla ei ole aikaa tällaiselle. Mun niin kuin kalenteri ei anna nyt yksinkertaisesti periksi. Minä en aio saada flunssaa. Piste. Radio Nova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lasten sairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
1: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
0: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
2: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

Radionovassa soi YouTube. Rihannaa kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, kello tulee 14 ihan kohta. Eli kello 14 STT:n uutiset ja sitten starttaa Radionovan iltapäivä, eli Esko ja Veronika sun kanssa seuraavat 4 tuntia. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää tiistain jatkoa ja huomenna sitten taas kello 10 eteenpäin. Mun puolesta. Moi moi! Please don't

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo, varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet droneilla Saudi-Arabiassa Punaisen meren rannikolla sijaitsevaan öljynjalostamoon, kertovat kapinallisten omat tiedotusvälineet. Jemen on ollut yli vuosikymmenen ajan sisällissodan kourissa. Se liittyi heinäkuussa viimeisimpänä maana mukaan Lähi-idän sotaan, kun huthikapinalliset aloittivat hyökkäykset sekä hallitsemillaan alueilla Jemenissä että Saudi-Arabiassa. Huthit rikkoivat näin vuonna 2022 solmitun aselevon Jemenin hallituksen kanssa, jota Saudi-Arabia tukee. Sateet ovat nostaneet Pohjois-Suomen jokien ja järvien pintoja. Vesitilannekatsauksen mukaan esimerkiksi Iijoen alueella Livojoki ja Siuruanjoki ovat nousseet vuoden suurimpaan tulvahuippuunsa. Kalajoen Niskakoski puolestaan on noussut viime kevättulvaa korkeammalle. Oulujoen vesistöalueella järvien pinnat ovat sateiden vaikutuksesta nousseet monin paikoin ajankohdan keskimääräisiä tasoja korkeammalle. Myös Iijoen säännöstelemättömistä järvistä Pudasjärvi on yli metrin tavanomaista korkeammalla.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomea kaakosta ja maan itäosaan leviää päivän kuluessa runsaasti pilvisyyttä ja sateita. Nyt tulee deja vu, tämä kuulostaa ihan tältä päivältä. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Lännessä on laajalti aurinkoista, mutta yksittäisiä sadekuureja voi tulla. Tämmöistä tällä kertaa. Katsotaan mitä huomenna.
14: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
15: Täällä me ollaan. Kiitos meidän live yleisölle. 14.03 on kello.
3: Mukavaa tiistaita 18. elokuuta.
15: Nimipäivänsä viettää tänään.
3: Hei, hyvä kysymys.
15: On tärkeä. Voitko lähettää vielä terveiset jollekin?
3: Tänään nimipäiviään viettävät kaikki leevit.
15: Leevit?
3: Onneksi olkoon.
15: Monta leeviä tunnet?
3: En itse asiassa tunne hyvin ketään, mutta semmoisia tuttuja on kyllä leevinimisiä.
15: No kaikille leeveille ympäri Eurooppaa, niin paljon onnea. Tämä on teidän päivä. Hei, Take That, Back for Good lähtee kohta soimaan. Itse asiassa, apropos Take Thatista, brittiläinen bändi. Mä oon lähes huomenna brittein saarille, Lontooseen.
3: Aika kiva.
15: Tuossa nyt, kun on fiilistellyt, ja sitten totta kai sitä vähän niin kuin scrollaa Instagramissa, TikTokissa, mitä kaikkea niin kuin Lontoossa voi tehdä, mitä juttuja siellä on, niin sitten se alkaa syöttää mulle kaikennäköistä Lontoon liittyvää juttuja.
3: Joo, ja se on ihanaa nykypäivänä, koska mä oon Lontoossa ensimmäisen ja nyt itse asiassa viimeisenkin kerran, eli yhden ainoan kerran, kun mä oon ollut 18, ja silloin katsottiin aina TripAdvisorista.
15: Joo.
3: Että mitä kaikkia ravintoloita esimerkiksi tai paikkoja, museoita, kaikki tämmöisiä, niin nykypäivänä se on niin paljon helpompaa, kun
15: niin on.
3: Somesta löytyy tosi paljon kaikkia. Niin kuin ihan, siis kaikki tekee mielellään, että mitä reissussa kannattaa tehdä videoita.
15: Ja hei, jos sulla on siellä joku hyvä vinkki, jos olet tässä viime aikoina käynyt ja osaat kertoa, että hei, tuossa ehdottomasti kannattaa käydä, niin laita viesti 0806000. Mutta mä kerron sitten semmoisen asian, mikä tuli tässä. Tai nyt jostain kumman syystä, kun mä rupesin scrollaamaan, mitä kaikkea Lontoossa voi tehdä, sitten se alkoi syöttää mulle semmoista tietynlaista asiaa, mikä ei välttämättä tuntunut kovinkaan kivalta.
14: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: huomenna Heathrow lentokentällä tää soi. Siellä on Gary Barlow vastassa.
1: Täällä tulee muutamia vinkkejä sulle Lontooseen. Esimerkiksi Jenna kirjoittaa, että sinne on avattu uusi Harry Potterin kauppa. Että jos hän itse olisi matkalla kyseisen kohteeseen, niin ehdottomasti menisi sinne ensimmäisenä. Sitten sulle.

0: ruokaan ja sitten se alkoi niinku just näitä paikkoja, missä pitää käydä. Että se on just se, se Golden Eye ja sitten oli se Big Ben ja kaikki niinku Timesin tota, niin silta ja kaikki nämä perinteiset jutut. Mutta se, mitä se alkoi työntää jostain syystä, mä en tiedä miksi. No se, että siellä on tosi paljon tämmöisiä siis taskuvarkaita. Ja sitten niitä tyyppejä, jotka pöllii siis tietysti skuuteilla ja mopolla, niin kännyköitä ihmisten käsistä. Ja mä en tiedä, miksi se laittoi mulle niinku tommoista. Mua rupesi pelottaa. Siis, tiedätkö, koska siis viimeis kun mä kävin, tästä nyt on pari vuotta, kun mä oon viimeis käynyt Lontoossa. Ja mä muistan sen, että kun mä olin itse asiassa Samin suosittelemasta paikasta vielä samalla korttelilla eteenpäin. Se oli toinen tämmöinen sneaker-kauppa.
1: Joo.
0: Ja mä kävin sitten sieltä ostamassa kahdet lenkkarit. Ja sitten just kun mä olin lähdössä sieltä liikkeestä, niin se kauppias oli silleen, että hei, oota, älä mene vielä. Kun ne oli silleen, että niin kuin, no, kun sä lähdet kaupastolle, niin sulla kassit on niin kuin kädessä.
1: Joo.
0: Kauppakassit. Ja sanoi, että älä pidä niitä tolla, että ota tähän niin kuin rinnan, niin kuin, ota tähän niin kuin ikään kuin, tiedätkö, pakkolaskuasento tyyppisesti.
1: Joo, just näin.
0: Koska eilen oli käynyt niin, että kun joku turisti oli lähtenyt ovesta ulos, niin siitä oli saman tien joku tullut ja napannut sitten ne kassit kädestä ja lähtenyt skuutilla nimenomaan.
1: Apua.
0: Että on varovainen. Sitten mä olin silleen, että okei, ja sitten sä tiedät, kun mä niitä lenkkareita vaalin. Kun
1: niin, tiedän.
0: Mä pidin niistä kiinni ja kun mä sitten tiedät, että se onkin jenkkifutismatsi menossa, että suurin piirtein taklausasento kunnossa.
1: Väistelit kaikki. Joo, siis mullahan tulee somessa tosi paljon videoita tämmöisiltä tyypeiltä, joiden isoissa lainausmerkeissä työtehtävä on vähän niin kuin boostata tai paljastaa näitä taskuvarkaita.
0: Pickpocket, joo.
1: Joo, sitten ne huutaa siellä, pickpocket, sitten ne juoksee just näiden taskuvarkaiden perässä siellä ja tietysti he yrittävät juosta karkuun siellä.
0: Mutta on inhottava siis, tiedätkö, että okei, mä ymmärrän, että kaikissa tämmöisissä suurkaupungeissa on kaikennäköisiä lieveilmiöitä.
1: Kyllä, ihan siis täällä Helsingissäkin on taskuvarkaita.
0: Mutta sitten se, että kun sä somessa rupeat scrollaa, niin kuin teetkö hyvällä fiiliksellä, odotat jotain reissua ja sitten se alkaa työntää sulle tuommoista, niin sulle tulee heti semmoinen, että vitsi, uskaltaako sinne lähteä ja missä mä pidän sitten kännykän piilossa, jos ei taskussa pysy. Ja
1: mutta mä ymmärrän sen hyvin, koska silloin kun me lähdettiin Etelä-Ranskaan, se oli mun ensimmäinen kerta, mentiin Marseilleen. Ja sitten mä rupesin selaamaan aivan yhtä lailla, tiedät sä, ravintoloita, kivoja, kirppareita, sun muita.
0: Ja.
1: Niin kaikki videot, mitä mulla tuli, oli se, että Etelä-Ranskan vaarallisin kaupunki Marseille. Että joo, terve menoa vaan. Tiedätkö suurin piirtein, että kun siihen maahan tuota laskeudut, niin sun laukut viedään.
0: Et niin kyllä.
1: Kyllä. Kiva loma tulossa. Mä ymmärrän, siinä tulee hirveä stressi saman tien.
0: Joo, tänne tulee siis just viestiä siitä. Tässä tuli viesti, että maaliskuussa Lontossa ja varoitettiin näistä skuuttivarkaista. Yhtä en niitä nähnyt ja olemme keskustassa melkein joka päivä. Mutta ehkä maaliskuussa on niin paljon turisteja kuin tähän aikaan. Niin, mutta tämä just, pitää olla varuillaan.
1: Niin pitää olla varuillaan ja noista on niinku varoiteltu aina. Esimerkiksi just kun mä oon käynyt siellä Balilla monta kertaa, niin siellä aina puhutaan siitä, että jengi tulee skootterilla ja nappaa niinku tosta laukun kahvasta kiinni.
0: Niin,
1: mutta mä en ole ikinä elämässäni nähnyt, että näin olisi käynyt.
0: Mut jos mä liikun itsekin sitten skuutilla siellä.
1: Niin se onkin.
0: Auttaisiko se mitä?
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Him, The Funeral of Hearts, Radonovan tiistai-iltapäivässä, 20 minuuttia, yli 2 kello. Funeral of Hearts, joka on yksi kauniimpi balladet, mitä tietää. Sitten toi musavideohan on ihan siis älyttömän hieno.
1: Niin on.
0: Stefan Lindforsin ohjelman leffa, tai video, joka on leffa.
1: Hei, kohta mennään, onko tässä mitään järkeä? Ja tämä liittyy tähän vuoden aikaan, joka on monelle harrastajalle hyvin rakas.
0: Sanotaan näin, että mä voin sanoa nyt jo suorilta kädiltä, että mä en ole siis tähän, mä oon 52-vuotias. Niin mä en ole vielä kertaakaan edes joutunut miettimään tuommoista tilannetta. Mä en edes tajunnut, kun me keskusteltiin tästä itse sun kanssa.
1: Niin kyllä.
0: Niin mä en edes tiennyt tiettyjä asioita. Ja sit mä ajattelin, että okei, että sivistyssä on iso aukko.
1: Ja koska mulle taas tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, mutta on nimittäin tähän kyseiseen harrastukseen tutustettu silloin, kun mä olen oppinut kävelemään. Mä oon ollut ensimmäisiä kertoja mukana.
0: Oikeesti?
1: Joo. Mun vanhemmat roudas mua heti mukaan, kun mä jaksoin vaan kävellä omilla jaloillaan.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
6: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
7: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
6: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
7: No ilmankos.
8: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
10: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Hei, onko tässä mitään järkeä osiossa, niin hyvin suomalainen asia tässä nyt käydä läpi.
1: Joo, mennään metsään.
0: Mennään metsään.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Mm. Kuulijan laittama viesti kuuluu näin. Paras kaverini kertoi löytäneensä uuden hyvän sienimetsän, jossa oli upea sato kanttarelle. Ja kun kysyin, missä tällainen kultalöydös sijaitsee, hän ei suostunut kertomaan sitä, koska tämä on nyt hänen aluettaan. Olen hieman yllättynyt, ettei hän voi jakaa löydöstään, kun kyseessä on vain kuitenkin sienimetsä eikä mikään kultakätkö. Onko tässä mitään järkeä? Paljon tähän siis, viestin laittaa, koska mä oon ollut aivan identtisessä tilanteessa mun ystävien kanssa.
0: Mä siis nyt tässä heti kärkeen sanoin, että mulla on niin kuin siis hajukaan. Mä tiedän, että on sienipaikkoja ja mä tiedän sen, että ihmiset rakastaa käydä sienimetsällä.
1: Just.
0: Ei kaikki, mutta aika paljon on ihmisiä. Mutta siis kun sä oot käynyt, sulla onko se silleen, että kun mä oon joskus käynyt mustikassa silloin ihan pienenä.
1: Joo.
0: Ja sitten kerättiin mustikoita, niin mä muistan, että niitä mustikoita kumminkin oli silleen niin kuin aika paljon siellä täällä. Että,
1: joo, se on, joo kyllä.
0: Mutta sitten jossain saattaa olla vähän enemmän kuin toisessa paikassa. Mm. Niin onko siellä silleen, että niin kuin tällä alla kasvaa tosi paljon sieniä, tällä alla ei yhtään kasva sieniä?
1: No on, joo, se riippuu aina niin kuin tosi paljon siitä, että minkälainen se metsä on. Sitten on jotain tiettyjä sieniä, jotka vaikka viihtyy tolle laajalti, niin kuin mustikatkin.
0: Joo.
1: Esimerkiksi suppilovahvert on semmoisia, mitä löytää niin kuin tosi paljon. Niitä löytää niin paljon, että jossain vaiheessa, kun mäkin olen ollut niitä keräilemässä joka syksy, niin tulee jopa semmoinen fiilis, että mä en jaksa ottaa näitä, kun näitä on niin paljon täällä. Mutta sitten on esimerkiksi tämmöiset niin kuin mustatorvisienet ja kantarellit. Ne on semmoisia, kantarellit varsinkin kaikki tietää, miltä se näyttää, miltä se maistuu, joka mä ne on varmasti
0: maistuu. Se näyttää.
1: No.
0: Mä tiedän kyllä, mitä se maistuu, mutta mä en tiedä, mitä se näyttää.
1: No just näin.
0: Mutta jos sä meet sienimetsään, sulla on kori.
1: Joo.
0: Tai ämpäri.
1: Yleensä kyllä.
0: Niin kauan esimerkiksi menee, sano tällaiselle, joka ei tiedä niin kuin mistään, että kauan sulla menee, jos sä meet sienimetsään, niin kauan sulla menee, kun sä kerät esimerkiksi vaikka tommosen ämpärin puolilleen tai täyteen?
1: No kyllä mä sanoisin, että se metsä, missä mä aina käyn. Mä käyn mun isovanhempien lähellä ja itse asiassa aina mun mummin kanssa, koska hän on niinku sienitietäjä oikeasti, että me poimitaan sieltä jotain muitakin kuin näitä peruskolmea, mitkä mä tiedän, miltä ne näyttää.
0: Yeah.
1: Koska mä en ole niin ammattilainen, niin sitten ei uskalla tiedä, että se ottaa muita hirveästi. Niin mä sanoisin, että ehkä joku tunti kaksi.
0: Tunti kaksi?
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Koska se on semmoista, että sun pitää tosi hitaasti kävellä ja siinä kestää aina kauan, ainakin mulla itselläni, että mun silmä tottuu siihen metsään, että mä näen sen sienen ylipäätään.
0: No sit kun
1: siellä
0: tunti kaksi täytätte sen, niin sinnehän jää kumminkin sinne.
1: Jaa.
0: Niin miksi niitä voisi niinku kertoa, että hei, tuolla oli vaikka miten paljon vielä? Vai tuut sä myöhemmin takaisin uudestaan keräämään niitä sieniä sit lisää?
1: No kato, kun tämähän se just on. Että sit se on niinku meidän paikka. Me tiedetään, että toi on se kultakaivos.
0: No mitä sitten pilannut sinne, jos joku ei muu mie kerää niitä?
1: Ei kun kato, sit me mennään keräämään niitä.
0: Uudemman kerran, kun teillä on jo monta ämpärillistä.
1: Totta kai.
0: Sitten jos joo, sä meet johdattaa, niin sä meet väärälle sienimetsälle, niin te ootte kaikki ihan sienipäissä.
1: Mut tiedätkö, mä sanon sulle.
0: Mummikin saa uusia ulottuvuuksia.
1: Mä mietinkin, että miksi mummi niin kovasti viihtyy siellä sienimetsässä. Mutta mä sanon sulle sen, Esko, että koska mä oon niin periaatteessa aloitteleva, että vaikka mut on tiedä, että sehän vaippa-ikäisenä otettu mukaan sinne, niin mä oon vaan ollut metsässä mukana.
0: Ja.
1: Vasta aikuisena mä oon ruvennut oikeasti kiinnostumaan siitä sienestyksestä ja mulla oli ihan semmoinen sieniäppi, mihin kuuluu laittaa kuvia. Ja sit se kertoo, että mikä sieni on kyseessä.
0: Okei, toi on next level.
1: Niin. Niin. Mä oon laittanut ihan siis mun karttaan semmosia pinpointteja, että okei, tästä mä löysin kanttarelle. Tästä mä löysin mustatorvisieniä, koska mä en muuten löydä sinne takaisin.
0: Okei, mulla on kysymys sulle. Jos sulla, tai sun mummilla esimerkiksi, on tämmöinen sienikätkö. Onko se kätkö?
1: Kyllä se on kätkö.
0: Niin, jos sä oot menossa sinne, että hei, nyt me mennään sinne, mutta nyt katsotaan taakse, ettei kukaan seuraa meitä. Niin miten te suhtaudutte, jos siellä onkin jo joku tyyppi?
1: No, menee siis aivan fiilis. Menee aivan tunnelma siitä. Ja varsinkin, kun eihän se ole mikään mun mummin metsä. Ja toi on muutenkin joka miehen oikeassa. Voit mennä käytännössä mihin vaan keräämään niitä sieniä. Niin kyllä me sitten aina tiedät, että sä ollaan vähän hoomoillasena siellä. Et hetkinen,
0: mitä sä täällä teet?
1: Niin. Tai et ylipäätään, jos me nähdään, että ne kantarellit on jo poimittu, niin me ollaan silleen, anteeksi, kuka täällä on siis käynyt? Tämä on meidän paikka. Niin, joo. Juuri näin. Mutta just se, että kyllähän mun mummi kertoo mulle, mistä se on löytänyt ne, teetkö, kantarellit. Mutta mä oon ollut just samassa tilanteessa, missä mä keskustelen mun parhaan ystävän kanssa. Me ollaan jaettu tiedät sä aivan kaikki. Hän on nähnyt musta aivan kaiken. Ja yhtäkkiä meidän välille tuleekin yksi asia, mitä hän ei suostu kertomaan mulle. Ja se on joku sienipaikka, minkä hän on löytänyt.
0: No tässä tämä just on. Ja tässä kaverin, tai onko tässä mitään järkeä osio, jos mä olen sanonut kaverin puolesta kyselen, se on vanha osio. Mutta tässä, kun tässä ei ole mitään järkeä mun mielestä, sillä että miksei voi jakaa sitä tietoa?
1: Nimenomaan.
0: Et sä kummiskaan pysty, onko siellä sitten niin paljon sieniä?
1: Someen mä en laittaisi.
0: Niin some on eri juttu, mutta sitten kaverille.
1: Niin.
0: En mä nyt someista tarkoita, että laittaisi, mutta tiedätkö niin kuin, no hei 0806000, minkälaisia ajatuksia tämä herättää? En mä tiedä, mä en niitä ole koskaan käynyt, niin mulle on silleen, että jos joku nyt ei halus kertoa, niin
1: sä katkaisisit välit.
0: Niin, estäisin hänet sosiaalisesta mediasta.
1: Näin mä ties.
0: Mutta tämä varmaan herättää inhoa, voisin kuvitella.
1: No aivan varmasti.
0: Vai herättääkö tämä ymmärrystä?
1: Ja myös ymmärrystä, niin kyllä.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Eternity. Alex Warrenilta, 14.36. Mä ymmärrän sen. Tässä onko tässä mitä RK-osassa puhutaan esimerkiksi tästä sienipaikoista. Sienestä tietää varmasti sen tarkkaan, että kun jostain löytää sen hyvän paikan, niin sitä sitten meillä haluta kertoa, koska se jotenkin tuntuu siltä, että nämä on mun nyt kaikki tästä lähtien seuraavat niin 20 vuotta. Mä ymmärrän sen, että tietysti jos puhutaan vaikka resepteistä, että niin kuin monelle semmoinen oma resepti on semmoinen pyhä asia. Et esimerkiksi, onko sun mummo, joka käy sienestämässä, hän tekee varmaan tästä niin kuin sienistä erilaisia juttuja.
1: Oho, tekee, joo.
0: Niin antakohan mielellään sulle sitten myöskin niitä reseptejä eteenpäin?
1: Antaa.
0: Aivan.
1: Mä sanoisin, että parempi esimerkki vähän vastaavaa on se, että jotkut ihmiset ei halua kertoa, että mitä hajuvettä ne käyttää.
0: No tämä on kans todennut.
1: Se on ihan uskomatonta.
0: Joku kysyy multa, niin mä mielelläni kerron.
1: Joo, en mäkin kerron aina. Mä en gatekeepaa, niin kuin nuorissa sanoo.
0: Niin.
1: Ei saa gatekeepaa, koska tosi usein mä niin kuin sanon kyllä, että jos joku ihminen tuoksuu mun mielestä hyvältä. Ja sitten esimerkiksi kerran oli tämä tilanne, että no mä sulle voin kertoa, että mä Pariisissa kävin tämmöisessä hajuvesiliikkeessä. Mulla tehtiin ihan oma blend. Mä olin vaan, no voi hyvänen aika, kiitos. Kiitos tästä, kun jaoit.
0: No, tästä tuli viesti. Tämmönen en ollut koskaan kuullutkaan. On paljon asioita kyllä, mitä en varmasti ole koskaan kuullutkaan. Mutta rauhanmies runo, se menee näin. On julkea, jos valaiset, saalispaikat salaiset. Jos missä veet on kalaiset, vie verkkos vain, kun muut ei näe. Tai jotenkin tälle jotenkin se jatkuu. Mutta siis silleen, että kun tästä on niin kuin jo aikaa sitten runossakin todettu se, että jos sulla on niin kuin, tuo on vähän sama, että jos sulla on jo, niin on, niin kätkeköön.
1: Niin, tyyppisesti. Kyllä. Hyvin suomalainen ajattelutapa.
0: Ja hirveän moni on niin kuin samaa mieltä, että tässä just niin kuin monet salaa sitä, niitä paikkoja.
1: Joo, Pave kirjoittaa esimerkiksi, että en kertoisi, jos jostain löytäisin hyvän apajan, koska sitten kaveri kertoo myös kaverille, joka kertoo taas sen kaverille. Ja keha on valmis ja kukaan ei saa niitä sieniä sitten enää. Sitten on Tarja, joka sanoo, että sieni- ja marjapaikat siirtyvät vain ja ainoastaan perintönä sukupolvelta toiselle, ei ikinä ulkopuolisille.
0: No tässä on intohimoinen kalastaja, joka sanoi, että jos joku hyvä kalapaikka löytyy, niin kyllä siitä kavereille kerrotaan. Eli tuossa ei ole niin kuin mitään järkeä tuossa sienijutussa. Ja sitten parhaillaan kantareellinen muilla paikoilla tehdä niin sanotusti varmoja petohavaintoja joka syksy, niin kukaan ei uskalla sitten mennä. Kyllä.
1: Okei, okay, joo.
0: Mutta kyllä tässä niinku aika moni sit on sitä mieltä, että näistä niinku pitäisi niinku hyytää, että
1: niin, ollaan
0: ei
1: ihan
0: niinku kerrota kellekään.
1: Hyvä. Mutta tähän on siis, mä rakastan sitä, että golfista ja sienestyksestä on tullut tämmöisiä niinku milleniaalejen uusia harrastuksia. Esimerkiksi täällä tulee viesti, että siskon kanssa innostuttiin sienestyksestä, käytiin Marttojen sienikoulutuksessa ja lisäksi ostettiin tuunatut sienikorit. Vähän sama kuin joku ostaa kivat treenivaatteet itselleen, niin ne ei käy sienestävässä. Mutta siis sehän on yksi parhaimmista harrastuksista. Sä saat olla ulkona koko ajan.
0: Mikä on paras aika? Onks tää nyt se paras aika sienestää?
1: No nyt kyllä löytyy jo sieniä, mutta kyllä mä ehkä syyskuun puolella, niin sit me otetaan mummin kanssa, tiedät sä, korit käteen ja huivit päähän ja sit lähdetään sinne mettälle. Vitsi, se on kiva.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Vähän vesisadetta ja että sukat kastu, niin sitten on hyvät jalkasienetkin.
1: Niin, mutta mieti se palkinto, kun koripullolla sieniä.

0: Linkin Park ja Naam.
1: No nyt tää rupee menee, hei kuulkaa, ihan leijumiseksi. Tää tulee ihan niin sienikuvia, mitä tota ympäri Suomea te ootte sen löytänyt. Mut sit tulee Tapio kirjoittaa, en kerro paikka, vartissa 5 litraa.
0: Onko se paljon?
1: No onhan se nyt ihan järjettömän paljon. Mietin, vartissa 5 litraa.
0: Jähän tossa kuin 3-4 sientä.
1: Niin tää viesti tuli siis kuvan kerran.
0: Niin. Mutta siis on se kyllä.
1: Ai mulla rupesi katsoa oikein sormet syyhymään, että mä haluaisin sienivettä. Heti kun laitatte näitä kuvia, niin mulla tulee
0: ihan... Mutta kerro mulle,
1: mä en ole
0: siis elässäni käynyt. Mikä siinä on niinku se juttu? Onko se just se fiilis, kun sä löydät sen paikan, että okei, nyt sä saat sen täyteen sen korin?
1: On, ja se on niin uskomaton se tunne, kun sä niinku käännät sun pään, ja sit se on aivan täynnä esimerkiksi joku niinku... Tiedätkö, kantarelleja. Kun ne oikein niin kuin hohkaa sieltä, kun ne on semmoisia kullanvärisiä, niin voi vitsi.
0: Onko se verrattavissa, kun esimerkiksi se, että sä otat niin kuin, että sulla on tosi paljon pyykkiä, mitkä on kuivausrummussa.
1: Nyt kiinnostaa. Sitten
0: sä nappaat sen sieltä, ja ne on pitkä jonkun tuolin päällä. Sitten jossain kohtaa sun pitää vaan ne, tiedätkö, laittaa nätisti sille, että sä saat ne kaappiin. Onko se sama tunne, kun sä oot ne vaatteet laitettu kaappiin, onko toi sama fiilis?
1: Mä voin sanoa, että mikään pyykinpesussa ei tuo mulle samaa fiilistä kuin siedistyksessä. Ei mikään.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapeno.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
5: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
4: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
5: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
4: Siellä on sisällä jyvän palasia.
5: No siksi se on limpun verran parempaa.
6: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Paras sekoitus.

0: Natasha Bedingfield ja Unwritten Radonovan tiistai-iltapäivässä. Kannattaa he muutenkin olla tässä aistit ja korvat ja kaikki tuntoaistit hereillä, koska Pitbull-kisa on vieläkin
1: olin just
0: läsnä.
1: Sanomassa, että WhatsAppissa tuli Sannilta viesti 0806000. Tämmönen giffi, missä on koira, joka on todella tylsistyneen näköinen. Ja teksti, että minä joka kerta, kun valmistaudun soittamaan, mutta Pitbull ei soikkaa.
0: No mutta ehkä jossain kohtaa odotus palkitaan. Rain Over Me-biisi kun soi, niin kannattaa heti soittaa numero 0806000, niin sillä voi voittaa itsellensä liput tuonne kyseiselle keikalle.
1: Radio Nova ja STT kello 15 uutisia seuraavaksi. Siellä on asiaa Kiinasta tilattujen pikkupakettien määrästä. Se nimittäin nyt romahti heinäkuussa. Loistavaa. Älkää tilatko.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niinku mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydäkin kenties.
1: Ei kestä. Niin, just silleen...
2: Mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo. Laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
15: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, niin en mä varmaan pääse.
14: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
16: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias poika, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisista STT:lle. Poliisin mukaan poika yritti perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt, poika on itsekin lukion opiskelija. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän on poliisin mukaan edelleen. Poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan myös esittää tällä viikolla vangittavaksi. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomen kaakosta ja maan itäosaan leviä päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Eilen oli muuten aivan järkyttävä rankkasade. Siis semmoinen niin sade, että kun joku olisi saavista kaatanut vettä päälle. Siis mä lähdin koirani kanssa lenkille ja määräkoirat tiedettävästi niin eivät vedestä välitä. Niin siis se pakokauhu sen koiran naamalla, kun sitä alkoi tulla sitä vettä.
21: Se tuli
20: vettä.
21: Kuin Esther's ass. Sitä
20: from,
21: vettä
20: from
21: tuli.
20: From Esther's ass, yes.
21: Kyllä.
20: Definitely. Se oli kyllä. Sitä samaa en toivo tälle illalle. Kiitos.
21: Mutta arva mitä ne ihmiset, jotka on ollut ulkona lenkillä juoksemassa tai pyörilemässä tai muuten vaan, arva mitä ne on saanut.
20: No.
21: Tää on kesäsade.
20: Joo, ja ai että kun on happirikas, kato. Happirikas heti kun sade. Alkaa satamaan, joo. Niin on happirikas.
22: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vera.
21: 15.03 on kello just nyt. Hei, hyvää tiistaita. B.O.B. Hayley Williamsin Airplanes. Kuka puhuu osio?
20: Joo, se on seuraavaksi vuorossa. Ja mennäänkö suoraan tämän päivän ääneen? Olisi tarkoitus niin kuin arvata, että kuka tässä klipissä seuraavaksi puhuu. Ja te saatte tähän osallistua WhatsAppissa 0806000.
21: Joo, elementti molemmat vähän metsä.
20: Mä niin metsä.
21: Veikkasin mestarikokki Henry Afflekia, Henry Alenia. Henry Affleck on
20: joo,
21: ihan toinen
20: on
21: kokki.
20: Hän on
21: kokkaa ihan omia keitoksia jossain muualla. Mutta kuka hän olikaan siis eilinen? Mä tuottajan Tsernon täällä.
23: Nyt?
21: Ei, Tsernon
23: siis ei kato. Ei.
20: Se oli Tuija Pehkosen puoliso.
21: Eero Ettala.
20: Eero Ettala.
21: Niin olikin. Niin oli. Sieltä se tuli.
20: Mutta nyt on uudet kujet ja uudet henkilöt.
24: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä. Ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
21: Tämä on sitten samasta pressitilaisuudessa, mistä eilenkin napattiin. Sä etkä lähtenyt sieltä, mistä aita on matalin.
20: Hei, nyt.
21: Siis uudestaan.
24: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä. Ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
21: Ei.
20: Voi vitsi, että on vaikea.
21: Nyt on ihan mahdoton.
20: Mä en osaa oikein niin kuin sanoa, että niin kuin, minkä sukupuolen edustajakaan tämä ihminen on.
21: Tämä on siis, tämä on naapurin Perttu. Ei hajuakaan, siis on.
24: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
21: No siis, hei, jos tämän joku tietää oikeasti, 0806000, niin mä tarjon siis vielä edeksen Radonovan kahvit.
20: Oho.
21: Jos joku tietää, okay. Koska siis mulle on nyt hajuakaan, mä en saa siis mitä otetta.
20: Ei, mä en saa myöskään.
23: Mä lupaan teille, te tiedätte tämän niin isosti, että
21: Niin.
1: Aha. Jytkähtää.
21: Niin, jos se kuuluisi niin kuin oikeasti, niin kuin, eihän tästä saa mitään.
24: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia, tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
21: Kyllä jotain tuttua on.
20: Siinä on kielinen. Jotain tosi tuttua, mutta vitsi, tämä on vaikea.
1: Myönnän, tämä on vaikeasta kohdasta otettu.
21: No jaa.
22: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes. 8:03.
1: Nyt on ehkä, mä sanon, historian vaikein, kuka
0: no niin
1: puhuu.
0: On. Niin on. Tai ihan mahdoton, että kukaan tiedä.
1: Cerno vaan täällä heilustaa päätään. Just.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
3: Jos sä lähdet etsiä jotain vastaavaa, niin sä tulet pettymään.
4: Päätös on semmoinen, että sitä mä en...
5: tasapainoinen, tasa-arvoinen.
6: Määrittää itseäni työn kautta. Koska mitä jos mulla ei...
7: Lentäsin vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
0: Joo, en tiedä. Paljon on tullut viestejä. Me ollaan kyllä verran kakaan yhtään katsottu, mitkä tässä on ehdotettu. Mutta siis tämän päivän kuka puhuu ääni, niin se kuulostaa siis

0: kolmoselle pitää sanoa joku.
1: No niin, kolmosella.
0: Joo.
1: Y-ka-ko. Janne Kataja. Mä sanon Janne Kataja, kun sitä aina sanotaan.
0: No niin, nyt avataan WhatsApp. Tänne on tullut ihan valtavan paljon viestejä. No,
2: varmaan ennätysmäärä viestejä ikinä niin tullut nyt.
0: Anu Sinisalo.
1: Ei ole.
0: Pipsa Huurmerinta.
1: En tiedä.
0: Niina Lahtinen.
1: Ei ole.
0: Voisi ehkä olla. Sikke Sumari.
1: Ei ole.
0: Kaisa Liski.
1: Ei ole.
0: Sijoittaja, kiinteistökuningatar. Minttu Kaulanen.
1: Ei ole.
0: Ei se voi olla.
1: Ahti Hallberg ja Päivi Räsänen. Päivi Räsästäkin mä oon. Satu Silvo, se ei ole. Siis täällä on tullut tosi paljon viestiä, mutta siis en
0: Miitta
1: usko.
0: Miitta Sorvali.
1: Ei ole Miitta Sorvali. Ei ole Miitta Sorvali. Mutta tänne... tiedätkö, kun se voisi olla?
0: No?
1: Masterchef tää Mari Toivanen. Onks Mari Toivanen se nyt, joka on siinä siis se vähän tiukan näköinen kokki? Se on, joka on ton...
0: Ei, se on Helena.
1: Mikä se nimi
0: ei, on? Ota.
1: Se, joka on tämän helsinkiläisen ravintolan...
0: Joo, Savoin.
1: Savoin, niin nimenomaan. On. Ei, se
0: ei se ole. Ei.
1: Eikä se nimi ees ole mikään Marit. No ei. Marit Toivonen joku laulaja. Siis... Nainen.
2: Tuure Boelius.
1: Tuure Boelius. Ei. Onko Tuure Boelius? Oota.
3: Siellä voi löytyä kaiken näköistä.
0: Ei ole.
3: Perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Tiedätkö mitä?
0: Helena Puolakka on tämä Masterchef. Se on se
1: hänen Helena Puolakka, mutta ei ole. Tuure Boelius muuta aika... Siis Tuure Boeliukselta vähän kuulostaa kyllä.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä. Ihan perusruokia.
0: Eikä ole.
1: Ei ole. No hei, onko tässä yhtään oikein vastausta?
0: Nyt ihmiset tulee linjoja siellä pitkin soittaa.
1: Onko täällä paljon?
2: On oikeita vastauksia.
1: Joku tuli tänne studioonkin kohta. Hei, pysy pois. On useampi kuin yksi.
2: On useampi kuin yksi. On useampi kuin kaksikin.
1: Okei.
0: Okay.
1: No, mulle on hajukaan, Veronikalle on hajukaan.
0: Mä sanoin Pippa Laukka.
1: Mä sanoin Janne Kataja.
2: Selvä. No, oikea vastaus on, mä katsoisiko sua,
1: no.
2: Anu Sinisalo.
1: Anu Sinisalo?
2: Kyllä.
0: Ja sä sanoit heti, ei ole.
1: Hetkinen.
3: Sieltä voi löytyä kaiken näköistä, ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Siis mistä tää ääniklippi on otettu? Ei varmaan Anu Sinisalo tämä.
0: Tai jostain 1870-luvun.
1: Niin, jonkun moderaattorin kautta otettu. Ääni muutettu.
0: No. Tai jostain
1: rikospaikasta otettu, ääni muutettu, Anu Sinisalo.
4: Joo, kyllä se tämä on Anu.
1: Ei varma ole Anu Sinisalo.
2: Kyllä on.
1: Mistä tämä on otettu? Mistä klipistä on otettu?
2: Internetin syöveristä.
1: Oletko ihan varma?
3: Sieltä voi löytyä kaikennäköistä. Ihan perusruokia tai sitten voi löytyä myöskin jotain.
1: Hei, siis mä voin löydä pääni pantin. Tämä ei ole Anu Sinisalon ääni.
2: Tämä oli muistaakseni tämmöinen haastattelu, missä kysytään jouluruuista.
0: Aha.
2: Ja hän kertoi siinä haastattelussa, että mitä jouluperinteitä heillä on ruoan suhteen.
0: Ja sitten mulla on kyllä pakko nyt puolustaa Tsernoa sen verran, että mieti, miten moni on vastannut tällä vastaamissa
2: Anu Sinisaloa. Täällä on monta Anu Sinisaloa.
0: Ja se kyllä. Tuli melkein heti ensimmäisten joukoissa jo siellä.
2: Kyllä.
0: Hoho.
1: Selvä sitten. Ihan sama.
0: Voi juma.
5: Radionovan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna.

0: Sleeping in my car. Roxetelta Radanovan tiistai-iltapäivässä.
1: Tiedät varmaan tämmöisen, en tiedä voiko sitä sanonnaksi sanoa, mutta joka päivä oppii jotain uutta.
0: Joo.
1: Ja no, sosiaalinen media kaikessa, siinä on hyvää ja siinä on paljon pahaa, mutta sieltä kyllä oppii paljon uusia asioita ja nyt opin taas jotain. Ja tämä liittyy liikenteeseen, yhteen tämmöiseen tiettyyn. Tämä ei ole niin kuin rangaistava teko, että jos suorittaa tämän, vaan tämä on enemmänkin uskomus, mistä mä en ollut koskaan kuullutkaan.
0: Tai en mä sanoisi, että se olisi uskomus, vaan se on tietynlainen kunnioitus.
1: No kunnioitus, mutta siihen liittyy myös joku uskomus. Joo, näin on.
2: Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: aamusta joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ei kun Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
3: Oh, ojes.
4: Oh, ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Céline Dion, Toulou de Homme. Ranska on kyllä hieno kieli.
1: Niin on.
0: Ehkä sitten joku päivä, kun innostuu oikein kunnalla opettelemaan, niin voisi ottaa.
1: Hei, sä voit ottaa rumpujen soiton rinnalle ranskan kielen. Se voisi olla kiva harrastus sulle.
0: Tiesto Oaksia ja Follow Rivers. Veronika ja Esko täällä. Kivaa tiistaita.
1: Sellaisin taas näitä lyhyt videoita somessa ja kiinnitin huomiota ruumisauton kuljettajaan. Hän kuvasi videota ympärillä olevasta liikenteestä ja sanoi, että täytyy kyllä nostaa hattua, että kukaan ei ruumisautoa ohita. Ja mä en ollut siis ikinä elämässäni kuullut tämmöisestä lainausmerkeissä säännöstä.
0: Mutta niin, mä oon joskus siis kuullut, tai kun mulla on siis semmoinen tapa, tai semmoinen, että aina kun ruumisauto, esimerkiksi ajan vastaan, mä en muistaakseni kyllä aina niin kuin viedä senkään ohittaa enkä mitään. Tai ainakaan tuu nyt ihan aikana mieleen, mutta siis jos tulee vastaan, niin mä en tiedä mistä se johtuu, mutta jotenkin se herättää semmoista tietynlaista, no, se nyt kun tietenkin näkee semmoisen
1: auton. Niin, totta kai.
0: Niin mä käännän siis katseen pois, tai mulla on pakko katsoa muualle.
1: Okei.
0: Okay. Mutta jotenkin tulee semmoinen fiva, että itse.
1: Ai mä aina ihan niin kuin katson, mä ihan niin kuin katsomalla katson.
0: Mä en joo. Niin kuin sitä tee.
1: Joo, siis totta kai ruumisautoja voi ajaa siis liikenteessä ilman sitäkin, että siellä on sisällä ruumis, mutta sitten nimenomaan sen tunnistaa yleensä siitä, että siinä on tämä surulippu.
0: Niin.
1: Sitten laitettu siihen auton.
0: Kyllä.
1: Keulan kiinni. Mutta siihenhän ei oikeasti siis liity mitään kieltoa. Esimerkiksi mä voin suoraan lainata, että ruumisauton saa Suomen tieliikennelain mukaan ohittaa, mutta vanha uskomus sen ohittamiskielosta elää yhä vahvana perimätiedossa. Siis mä löysin tämmöisen Ylen artikkeli, joka on tehty itse asiassa 2015, eli yli 10 vuotta sitten.
0: Joo.
1: Ja siinä tässä artikkelissa puhuttiin siitä, että usein ihmiset on tehnyt niin, että jos ruumisauto, missä on tämä lippu keulassa, niin menee ohitse, niin tiedätkö, niin kun ottaa vaikka hatun
0: niin
1: pois
0: kyllä.
1: Päästä.
0: Joo, ja niin kuin kunnioitusta vainajaa kohtaan.
1: Joo.
0: Vaikka se ei olisikaan mikään tuttu tai mikään niin ylipäänsä autoa ja siitä ohi.
1: Kyllä, se on ihan totta. Se on vähän, tiedätkö, se tunne on sama, mikä siitä ruumisauton nähdessä tulee, kuin se, että sä näet lipun puolitangossa.
0: Mm.
1: Niin se on vähän sama tunne, mikä mulle tulee siitä. Että semmoinen niin kuin
0: niin, että jossain taloyhtiössä on lippu puoltangas tietoa, okei, nyt on jotain tapahtunut.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mulla tulee heti, että mitähän siellä on tapahtunut.
1: Niin, se on ihan totta. Ja musta tuntuu, että ihmiset on aina tosi kiinnostuneet. Vähän sama asia siis onnettomuuspaikalla, niin siitähän on ihan niin kuin puhutaankin, että onnettomuuspaikalla ei saa jäädä ihan tälleen töötöilemään, katsomaan tai kuvaamaan. Ja
0: joo.
1: Sitä pitäisi noudattaa. Mutta sitten mä mietin, että mikä se uskomus oikein on. Niin jos tosiaan ohittaa ruumisauton, missä on ruumis, niin uskotaan, että ohittamisen uskottiin tuovan huonoa onnea tai pahimmillaan lyhentävän ohittajan omaa elinaikaa. On myöskin uskottu, että se, joka kiirehtii ruumisauton ohi, voi olla seuraava kuoleva tai joku hänen läheisistään. Tämä on aika synkkää, todella synkkää, joo. Tai sitten suututtaa vainajan.
0: Sitähän ei kukaan halua kyllä tehdä.
1: Jos vainajan matkaa kiireritään tai häiritään, vainajan sielu ei saa rauhaa ja se voi jäädä kummittelemaan tai kääntää selkänsä eläville.
0: Mutta eikö se mene sillä siis, totta kai siis ruumisautot, vaikka ne ajaa siis nimenomaan siis nopeusrajoitusten mukaan.
1: Kyllä.
0: Että ne ei vedä kumminkaan tuolla motari mitään 40, no. Kun sitten kukaan ei uskalla ohittaa, kun ne pelottaa, että
1: joo,
0: joku suuttuu.
1: Ei niin, se olisi
0: pirveiletka.
1: Helsingistä Turkuun mun matka kestää 4,5 tuntia, kun me mennään siellä peräkanaan, niin.
0: Mutta joo, kyllä, ja tästä on siis useampi artikkeli tehty siis eri lehdissä, koska ja tämä on siis varmaan semmoinen asia, että just, että saako ruumisauton ohittaa ja missä tilanteessa ja niin poispäin. Mutta
1: Mika laittaa viestiä 0806000, että Kuusamossa on tapana, että kun ruumisauto tulee vastaan hautajaissaattoessa, niin vastaan tulevat autot pysähtyvät ja lähtevät liikkeelle vasta, kuin useampi lähiomainen on mennyt ohi. Ja se on ihan siis sääntö, minkä täältä löysin, että tätä saattuetta ei saa katkaista. Eihän tässäkään siis oltaisi saattuetta katkaistu, vaikka nämä autot olisi jatkanut matkaansa, mutta tämä on niin kuin nimenomaan tämmöinen kunnianosoitus. Mutta joo, tämä oli asia, mitä en ollut koskaan kuullut.

0: Bon Jovin Always. Radanovan tiistai iltapäivässä. 20 minuuttia vaille 4 kello. Katy Perry, The Watch It Burn. Sitten sen jälkeen puhutaan musiikista ja no tavallaan siitä musiikin kanssa, musiikin parissa työskentelevistä.
1: Joo, kyllä. Tämä on yksi uutinen, joka on ollut siis ympäri internettiä. Monissa eri otsikoissa, monilla eri tavoilla ollaan puhuttu tästä. Toisaalta tälle kyseiselle paikalle.
0: Tämä on erittäin hyvä mainos.
1: Niin, aivan äärimmäisen hyvä mainos. Ja sitä he tarvitsevatkin tässä ajassa itse asiassa.
0: Nimenomaan. Tämä on tämmöinen kivijalkamyymälä. Mä oon siellä siis käynyt, mä ostan sieltä kyllä aina tiettyjä asioita.
1: Mm-hmm.
0: Ja iso mainos, minkä he ovat saaneet. Valitettavasti sen asian suhteen, tämän mainoksen myötä, niin sanotaan näin, että 1000-päisen yleisön edessä, niin aika moni tulee pettymään.
1: Joo, ihan varmasti.
0: Iso pettymys on tulossa.
1: Joo, mä tiedän, miltä se pettymys tuntuu, koska itsellekin on joskus käynyt näin, niin kyllä meinahtaa, että se itku tulla.
0: Kauan sulla meni, että sä pääsit siitä yli?
1: Mä olin aika nuori silloin, mä muistan sen, niin ei mitään muuta kuin uutta hakemaa, niin sanotusti.
2: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro.
3: Enkä kerro.
2: Kerro nyt.
3: Enkä kerro.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Porokylän pikkuevas ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Ei kerro nyt.
3: En kerro.
2: No please, kerro.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. No et sä nyt kaverilta vois salata.
3: Ei muuten kerro.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Paras sekoitus.

0: tehosekoiti.
1: Maailma on sun. 4:09.
2: Mut työpaikka ei välttämättä oo sun.
1: Kyllä, Levykauppa X, monelle tuttu. Kivijalka myymällä. Sieltä mä oon käynyt aika usein siis ostamassa. Siellä toki siis myydään musiikkia, levyjä, mutta siis siellä myydään myöskin fanituotteita, paitoja, lippiksiä. Mä oon muutamat vaihdat sieltä aina käynyt bongaamassa.
2: Joo, ja mun mielestä siis mun on pakko sanoa se, että se on ihanaa, että se on edelleenkin olemassa. Koska kyllä, levykaupat, voi hyvänen aika, tää maailman aika on niin ei niiden puolella. Tiedätkö, kun kaikki on suoratoistopalveluissa nykypäivänä.
1: Niin.
2: Ja sitten, että kenellä on edes niin kuin levysoitinta,
1: no,
2: tiedätkö,
1: ne on
2: yhtä
1: vähän,
2: lailla.
1: Niin, no, mutta ne on tullut nyt uudestaan muotiin.
2: Joo,
1: kyllä,
2: ja niin se on
1: hyvä
2: näin.
1: Levykauppa X oli julkaissut tämmöisen avoimet työpaikat -rekrytointi. Siellä siis tarvittiin 2 osa-aikaista myyjää. Oliko se 3?
2: 3.
1: 3 osa-aikaista myyjää.
2: Ja he oli laittanut hakemuksen niin kuin pelkästään auki, tiedätkö, niin kuin Instagramin kautta oli ilmoittanut.
1: Niin.
2: Me haetaan nyt
1: oman somen kautta. Ja sehän oli räjähtänyt taivan tuulin se ilmoitus ja jengi oli hakenut. Ja nyt siellä on viimeisten tietojen mukaan, eli 1000 hakijaa ollut.
2: Joo. Ja se haku on myös lopetettu, että älkää enää laittako näitä hakemuksia, koska se perkaaminen on tietysti ihan hirmuinen.
1: No tämä on toki siis hyvä mainosta, koska mekin puhutaan täällä nyt siitä, että tämmöinen paikka on olemassa ja siellä on niinku työpaikka haussa. 3 onnekasta pääsee, mutta siellä on sitten tietenkin toimitusjohtaja ja henkilökunta, joka sitten sieltä joutuu tekemään sen isomman karsinnan. Niin kaataa aika nopeasti pois sieltä. Voisin kuvitella, että siellä on tosi paljon semmoisia, tiedätkö, musaalan tietäjiä.
2: Aivan varmasti.
1: Tyyppejä, jotka soittaa bändeissä.
2: Joo.
1: Tiedätkö, että he tietää paljon musiikista. Mutta mitkä olisi semmoisia kriteereitä, mitkä, niin kuin, jos sä omistaisit tuon Levykauppa-X? Kun siellä on yli 1000 hakemusta. Ja totta kai siellä nyt jokainen, toivon mukaan on muutenkin kuin vain etunimi ja sukunimi ja se, että tykkää musiikista.
2: Olen aurinkoinen ja tykkään työskennellä yksin ja ryhmässä.
1: Kyllä. Niin mikä on semmoinen, mikä niin kuin nousisi sieltä, jos sä olisit niin kuin nyt vastaavaan? Olisit silleen, että hetkinen, tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta tyypiltä.
2: No ehkä semmoinen, että jos oikeasti monipuolinen musamaku. Ja mä nyt tarkoitan sitä, tiedätkö, kun on heavy-dikkareja, on poppari-dikkareita ja tiedätkö, jotkut tykkää undergroundista ja tiedätkö näin. Mutta se, että sillä olisi oikeasti monipuolinen, että jos sinne tulisi joku henkilö, joka on silleen, hei, mä en tiedä, mitä musaa mä haluaisin kuunnella seuraavaksi. Niin sit se osaisi ohjata se niin kuin monelle eri osastolle, eikä silleen, että no mun mielestä toi Rammstein on kauhean hyvä. Mä sanoisin, että se.
1: Mulle esimerkiksi semmoinen, jossa lukisi, että olen saanut Tavastialta 3 kertaa porttikiellon ja semifinaalista 2 kertaa. Olen matkanut Santa Cruzin bändin keikkabussissa 100 kilometrejä ja osaan kertoa hyviä tarinoita.
2: Niin sieltä
1: kyllä se nousisi sille, että okei, tää on tämmöinen. Koska siis yleensä tällaiset, tiedätkö, kun sä meet johonkin vaikka antikvaariin, missä on paljon erilaisia kirjoja ja leffoja, mitä kaikkea siellä on. Niin yleensä siellä on niitä tyyppejä, jotka tiedätkö, ne on niitä tarinankertoja.
2: Kyllä.
1: Ne on ne, jotka tiedätkö, osaa kertoa sulle jokaisesta kirjasta tai leffasta jonkun pienen anekdootin. Niin semmoinen tyyppihan nousisi tuolla, niin kuin tiedätkö.
2: Niin kyllä. Että tämä ei ole nyt pelkästään levy, vaan mulla on myös tarina sulle tästä bändistä.
1: Niin.
2: Mutta tiedätkö, nyt mä mietin sitä myös, että kun sinne on hakenut tosiaan yli 1000 ihmistä, niin aiheuttaako tämän sen, että sitten kun ne työpaikat on jaettu, niin tuleeko nämä hakijat katsomaan? Että okei,
1: sä sait mun paikan.
2: Mitä sä kirjoitit? Mitä sun CV:ssä on jotain sellaista, mitä mulla ei?
1: Ja sitten tässä varmaan moni ajattelee, että tässä iällä on niin kuin hyvä merkitys, että jos on kokemusta, tiedätkö, että on levydikkari ja muut vastaan. Mutta kyllä mä niin kuin tässä tilanteessa näkisin sen, että tämmöinen kivijalka myymälä, niin kuin sanoit, on vaikeeta. Niin semmoinen, että se nuori tyyppi, joka pystyisi kumminkin tuomaan sen, tiedätkö, sen TikTok-osaamisen ja tämmöisen, tiedätkö, markkinoinnin.
2: Aivan varmasti.
1: Niin se olisi kultaakin tärkeämpi.

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Autovex.
19: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa, kertovat Tullin tilastot. Tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tuli Kiinasta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomea kaakosta ja maan itäosaan leviää päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Lännessä on laajalti aurinkoista, mutta yksittäisiä sadekuureja voi tulla. Eli ei tarvitse kukkia kastella.
16: Onko mitään tätä lämpötilajuttuja?
1: Ei ole lämpötiloja. Täällä on edelleen joku kesälomalla, joka näitä tänne.
16: Tarjotaanko takkia?
1: Kyllä mä sanoisin, että kannattaa takki. No ehkä huppari riittäisi.
16: Huppari riittää.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
16: 16.04 on kello. Ai että mikä biisi tulee seuraavaksi. Se alkoi jengi heti soittaa. Ihan turha, koska se on Backstreet Boys, I Want It That Way tulossa. Ja sitten sen jälkeen, niin me puhutaan.
1: Siitä, että mulle kävi viikonloppuna moka. Tai no, niin. No, mä olin festareilla, niin kuin sinäkin.
16: Mä olin töissä, sä olit vapaalla.
1: Mä olin vapaalla. Ja ihan sen kiedestä sitten
16: juhlit.
1: Juhlin menemään. Ja mullahan on tapana aina syödä kotiin tullessa joku ruoka. Yleisesti mä teen niin, että mä käyn jossain tietysti snäkärillä.
16: Joo.
1: Sitten jos on juhlittu ystävien kanssa ja sitten siitä hyppään taksiin ja siitä kotiin.
16: Joo.
1: Mut nyt
16: se perinteinen.
1: Oli semmoinen tilanne, että ei ollut mitään snäkäriä lähellä, niin nykypäivänähän ihan yölläkin saa siis tilattua ruokaa.
16: Saako?
1: Saa. Kellon ympäri.
16: Ai kato, mä ajattelin, että se on joku tietty kelloaika.
1: Joo.
16: Okei, no et olisi kertonut tota mulle. No, tilasi työllä.
1: Mut siinä voi käydä hassusti. Mä sanon vaan näin. Siinä voi käydä hassusti.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
16: Sä tilasitkin uuden sohvan.
1: Joo, ja matkan etelään.
16: Kyllä.

0: Siellä Timppa laittaa palautetta Backstreet Boysiin liittyen, että vaihtakaa se Erikäinen pois sieltä mikserin takaa. Timppa, meillä ei ole mikseriä täällä. Ja musapäälliköt on ne, jotka meillä täällä musiikit laittaa. Et jos mä voisin laittaa, niin mulla se olisi vaan pelkästään kyllä backkäreitä.
1: Niin, se kyllä pitää ihan paikkaansa. Kiitos musapäälliköille siitä.
0: Kiitos siitä. Ja kiitos Timppa viestistä. Ja kyllä sä, mä lupaan sulle, että annat itsellesi vaan armoa, kun sä rupeat tykkää backkäreistä joku kerta, sä huomaat, että sä laulat mukana.
1: Viikonloppuna oltiin taas festareilla. Ja ne oli varmaan nyt kesän viimeiset. Kyllä vähän semmoinen fiilis on.
0: Onko näin?
1: No, kaksi asiaa. Mä oon ensinnäkin huomannut tälleen, että kun mä täytin 30, niin mä oon ruvennut tämmöiseen, mun keho on mun temppeli ajatusmaailmaan. Esimerkiksi yksi viikonloppu, kun mä olin ollut juhlimassa mun ystäväni kanssa, niin sit mä olin käynyt hakemassa jostain snäkäriltä jonkun ruoan. Sitten mä tuun kotiin, sitten mä katson sitä ruokaa ja mä oon vaan, ei, mun keho on.
0: Mun keho on mun temppeli, se ansaitse tällaista.
1: Jäi siis.
0: Mutta sä oot sitä ennen vetänyt 4 pulloskumppaa.
1: Nimenomaan. Siis tämähän tässä on niinku naurettavinta.
0: Siis tuossa vaiheessa iltaa sun pitää sanoa, että sun keho on sun, tiedätkö,

0: pienen näppäilyvirhe mulla oli käynyt siinä, mutta mä olin tilannut siis 60 eurolla ruokaa.
1: Ei mikään, sä oot ollut vaan humalassa.
0: Pelkästään itselleni. 3 hampurilaista, 2 hampurilaisateriaa.
1: Joo. Sulla on ollut nälkä.
0: Ja paistettu kala.
1: Sulla on ollut nälkä, sitä oot ajatellut, mitä enemmän sä tilaat, niin sitä nopeammin se nälkä lähtee, vaikka sä tiedät, että se riittää se yksi hampurilainen ja sä tuut siitä kylläiseksi. Se on muuten jännä juttu, miten kun aika usein, kun mä olin joskus siis aikoinaan portsarina töissä, sitten siinä vieressä oli semmoinen nakkikioski ja sitten siinä oli myöskin vieressä semmoinen hodarikärry. Niin nykyään niitä näkee vähän vähemmän.
0: Välillä on jo kesäsin ehkä.
1: Mutta sitten kun sä näet, että siellä on semmoinen tyyppi, joka on 1,5 promille humalassa mättä niitä makkaraperunoita. Se ei niinku maista mitään, se ei haista mitään.
0: Se on tankkaa ne sisään.
1: Se vaan niinku siis tiedät, se mättää ne sisään.
0: Joo, kyllä.
1: Eikä se edes tajua, että se on syönyt. Et voiko siitä saada, tai kai siitä jonkunnäköistä niinku nautintoa saa, koska siis aika usein.
0: Mehän muutetaan eläimiksi siinä kohtaa.
1: Niin, tämä just. Että sitten se muuttui niin jotenkin, että siinä on joku semmoinen sisäänrakennettu joku vaan hengissä pysymisen joku.
0: Varmasti. No tässä mun tilanteessa, niin mä hyppäsin taksista ulos, kävelin kotiin, istuin sohvalle ja odotin. Sitten mä olen, että mä vaan odotan. Ja koko ajan tulee ilmoitus, että kestää vähän kauemmin.
1: Se on muuten ärsyttävää.
0: Sitten mä menin sänkyyn makamaan.
1: Toimitusviipy.
0: Sitten menin sänkyyn makamaan. Mä sanoin, että no tässä mulla on mukavampi asento.
1: Joo. Tai nukahdit. Tai sammuit.
0: Niin, seuraavan kerran. Mä avaan mun silmät. Ja mä oon silleen, ei näy ruokia muuten missään. Ja ne oli siellä muoven takana.
1: Mutta oliko sulla siinä niinku se, että se ei soita ovikelloa?
0: Joo, ei soita ovikelloa.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ne oli siellä. Ne 60 euron ruuat. Ja kello oli siis tässä kohtaa 9 aamulla.
1: Mitä sä teit?
0: Mä otin ne sieltä ja kattelin niitä siinä hetken aikaa. Ja
1: mikro? Et sä heittänyt roskikseen?
0: No.
1: Et sä voinut roskikseen
0: niitä heittää? En mä nyt hyvänen aika voi syödä ruokaa, joka on ollut siellä monta tuntia. Mä olen 2 tullut kuitenkin kotiin.
1: No, tehän se nyt haittaa mitään pari tuntia. Mikron kautta.
0: Yli 6 tuntia ne oli ollut siellä.
1: No, ei ne mene miksikään. Eihän ne mene, siis monta kertaa, 0-806 000, miten paljon esimerkiksi jengi aina yöllä ostaa ruokaa? Pizzaa, ne jättää siihen pöytään ja sitten aamulla, tiedätkö, kylmää pizza on parasta, mitä on.
0: Mä voin sanoa, että niin moni ravintoterapeuttia, joka tutkii ruoan mikrobeja sun muita, niin ei, siis se on aivan eri mieltä sunkaan tästä asiasta.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Venemaalin Sitting Down Here.
1: Täällä tulee useampi viesti, että on ollut mun kanssa täysin samassa tilanteessa. Se helpottaa tietysti omaa olaani. Mun ystäväporukassa on semmoinen yksi nimi. No, nimi muutettu. Sanotaan Tarja. Kaveripiiristäni Tarja.
2: Tarja, kyllä Tarja ja, tunnistaa itse.
1: Joo, Tarja joka ikinen kerta, kun ollaan oltu tyttö, joka on vähän rimpsalla, niin Tarjan ruokatilaukset löytyy aamulla oven takaa. Se on niin kuin, siis se on sääntö. Se tapahtuu aina Tarjan kohdalla aina.
0: Mulla on taas sellainen kaveri, se on tätä nimi muutettu, Toni. Oho, mun piti muuttaa, sori. Teni, nyt mä muutin sen.
1: Sanotaan Teni.
0: Ja hän laittaisi aina etukäteen. Hän tilasi joko etukäteen, että siellä on valmiina jääkaapissa, tai sitten siellä on valmistajat, että jotain safkaa odottamassa, ettei tarvitse tilata. Koska sitten tulee tämä.
1: Toi on ammattilaista.
0: Mulla ei kyllä itsellä, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mulla itsellä on kyllä ollut sellaista, että pitäisi jotenkin niin kuin mättää sitten safkaa. Et kyllä joskus silloin, kun sit just nimenomaan teki niitä pokehommia, niin sitten lähtee aina syömään töitten jälkeen, mutta se on eri juttu.
1: Niin. Se on eri juttu. Joo. Mutta 95% on sitä mieltä, että kyllä ruuat voi syödä, jos ne on yöllä tullut sinne oven taakse ja aamulla, kun herää ja
0: helposti
1: löytää sen pussukan sieltä. Mutta sitten esimerkiksi Sanna kirjoittaa, että hän pelkää siis majoneesin pilantumista jo autokaista ja kodin välillä.
0: Niin.
1: Että Sanna ei olisi niitä ruokia
0: mut
1: kyllä
0: ei
1: sitten
0: se
1: enää
0: mene mitenkään. Sitä paitsi siis, hei, kylmä pizza toimii aina.
1: Joo.
0: Kylmä burgeri toimii aina. Kylmät ranskikset ei ehkä ihan toimi, mutta ne voi vähän lämmittää.
1: Joo, ja sitten täällä oli itse asiassa joku mainitsi siitä, kun joku henkilö, mä en tiedä siis, no, onko tämä joku hänen harrastuksensa, oli säilyttänyt siis jonkun McDonald'sin burgerin 20 vuotta. Oliko se jotain 20 vuotta?
0: Niin olikin, joo. Siitä oli jossain
1: vaiheessa. Se ei ollut mennyt miksikään. Se kurkku oli mennyt ehkä vähän huonoksi, mutta se oli muuten niin kuin aivan siis kuin uuden näköinen.
0: Joo, ja kyllä tämä jengi niin kuin liputtaa tuon kylmän pizzan puolesta. Ja varsinkin siis aamulla vielä, kun herää, sitten on se hirveä kanuna päällä. Niin tiedätkö, mikä ne on niin hyvä kuin se kylmä?
1: Siihen litran maitoni, niin avot.
0: Ai että.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäin.
1: Minkä viitissä valit?
2: Sinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä vielä.
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Mega suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
19: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Mikko.
23: Ja Mira tässä, moi.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
23: Lähes kaikki tuotteet -20%.
22: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
23: Onnea kaalimato.com.
24: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: No, mitäs meni päivä?
26: Ihan hyvin.
25: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
26: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
27: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
28: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Kwan ja Late. On 5 kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Mukavaa tiistaita.
0: Ei ole vielä soinu Rain Over Me.
1: Ei jos, se voi tulla missä kohtaa tahansa.
0: Onko se soinu, niin ei se ole soinu. Mutta kannattaa kuunnella. Ja sitten jos kuulet sen, niin soita. Hei, tuossa oli pari päivää sitten Ilta-Sanomissa uutinen. Mä mietin, että kun sä just muutit uuteen paikkaan.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun sä teit siellä remppaa ja sitten rempan yhteydessä, niin jos sä löytäisit tämmöisen vaikka alkoholikätkön, niin mitä sä tekisit? Soittaisitko vanhalle kämpäomistajalle, että hei anteeksi, tässä tiettyjä tavaroita sulta jäi, vai olisit silleen, että ei se varmaan näitä kaipaa?
1: No se riippuu sitten kuinka vanhoja ne olisi. Et mä oikeasti näkisin, tiedät sä niistä, että ne on vaikka 100 vuotta vanhoja.
0: No jos ne olisi 1950-luvulta.
1: Ei,
0: eli 50, paljon tästä nyt, onhan tästä enemmän, 100 vuotta miltei. 70 vuotta.
1: No mä ehkä soittaisin johonkin, että voisinko mä saada rahat pois.
0: Huutokauppakeisarille.
1: Niin, huutokauppakeisarille.
2: 3 euroa tarjoan minä.
1: No ehkä 2,5 euroa.
2: Kuparipannu 700.
1: No kyllä niin huonot tarjoukset aina sillä miehellä.
0: Se on bisnestä, mitä se tekee. No tai hyvää tekevää syytä tee.
1: No se on totta.
0: No kun se tässä oli uutisissa, tässä oli vähän aikaa sitten, tasavallan presidentti Alexander Stubb oli kertonut siis Instagramissa, mä en tiedä, ootko sä huomannut.
1: Joo, mä näin tämän videon, kun hän haastateltiin.
0: Tästä kesäasunnosta Kultarannasta löytänyt siis mielenkiintoisen löydön. Siellä oli ollut siis Urho Kekkosen perunakellarista löytyy, tai perunakellarista nimittäin löytyy siis presidentti Urho Kekkosen aikainen kori, joka oli siis ollut tämmöinen 1950-luvun lopun, virkistysjuomia. Eli se on ollut muun muassa puolukka limonaadia, tähkäviina, kossua ja sitten jotain akvaviittiä.
1: Joo, akvaviitti.
0: Onko se jotain lantrista?
1: Ei. Akvaviitti on semmoinen esimerkiksi, olikohan se niin, että akvaviitti juodaan ennen ruokailua vai ruokailun jälkeen?
0: Aa.
1: Mut joka tapauksessa tämmöinen viina.
0: No niin. Joo. Niin siis makea kori, tässä on ollut Cinzano-pullo ja ne on ollut vähän niin kuin pölyssä ja muut. Miten ne on vasta nyt niin kuin löytynyt? Eikö ne ole niin kuin rempannut sen Kultarannan monen kertaa? Ja
1: sitä minäkin mietin, että miten näitä mukaan on löytynyt? Missä ne on ollut se, koska mä voisin ymmärtää, että jos ne on ollut, tiedätkö, jonkun seinän sisällä siellä.
0: Niin.
1: Mutta ei, kun kai ne oli siellä ihan jossain, tiedätkö, niin kuin kellarissa, missä nyt kukaan ei ollut sitten käynyt hetken aikaa.
0: Perunakellarissa?
1: Niin.
0: No kai siellä nyt tulisi, että joku olisi käynyt.
1: Niin.
0: No ei ilmeisesti ole
1: ei
0: käynyt.
1: Ei selkeästi ole käynyt.
0: Mutta siis presidentti Alexander Stubb oli ottanut nämä esiin, sanoi, että ei nämä nyt niinku käytöön mene. Nämä tuli vaan näytille tähän näin, mutta
1: joo, häneltä toimittaja heti kysyi sitä, mä arvasin. Että heti kysyi, no maistelitteko siellä poikain kanssa sitten näitä viinoja? Hän oli vaan ei. Ei maisteltu. Mutta mikä se onkin? Tiedätkö, kun joillain ihmisillä, näistähän on pitkiä listojakin tehty, että tiedätkö, joku on tehnyt just remonttia ja sitten se on löytynyt sieltä niinku seinän sisältä silleen tuhansia tai dollareita ja tai sitten on ollut joku tosi arvokas
0: ja
1: asia.
0: Tässä oli vähän aikaa sitten, tästä reilu vuosi tuossa Helsingin keskustassa aika lähellä siinä Töölönlahden ympärillä, kun se oli semmoinen vanha tanssipaika. Niin sieltä oli löytynyt niiden lautoja alta viinakätkä, kun oli kato silloin, kun oli ollut viinakielto.
1: Joo, kyllä.
0: Niin sitten siinä oli piilotettu.
1: Kieltolaki.
0: Kieltolaki. Joo. Niin sitten siinä oli piilotettu niitä. Mä en tiedä, mitä niillä pullon sitten niinku käynyt. Onko ne myyty eteenpäin vai onko ne sitten pitäneet itsellään?
1: Onkohan tuolla jossain Rööbärissä, tiedätkö, niinku noiden vanhojen
0: Söberillä.
1: Vanhojen talojen alla kellareissa vielä jotain tommosia viinakätkiä.
0: Mieti, kuinka paljon se saattaa löytyä vielä.
1: No aivan varmasti.

0: Christina Aguilera, Hurt. Kaunis kappale. 20 vaille on kello, 20:05 on merkki siitä, että kohta mennään.
1: Mysteeriääni. Potissa 760 euroa.
0: Se on kiva summa.
1: Yhtäkkiä. Mihin laittaisit, Esko?
0: Ai nyt. No, mä ottaisin mukaan Lontoossa ja sit siellä jotain kivaa tuliaisia toisin sulle ja meidän tuottaja Tsernolle.
1: Ja menisit varmaan ehkä kenkäkauppaan ostamaan yhden parin kenkiä.
0: En, mä menisin kunnan ravintolaa syömään.
1: Mä ostaisin sisäfilepihvin tänä iltana.
0: Vielä jäis rahaa.
1: Vielä jäis rahaa toiseenkin sisäfilepihviin.
0: Kyllä. Meidän mysteeriääni, se on tämä. Tommonen ääni se on.
1: Pitäis vaan kertoa, että mistä se ääni tulee. Ja sit voit joko lähteä Lontooseen tai ostaa sisäfilepihviä tuolla 760 eurolla.
0: Sä saat ihan itse päättää. Rahat tulee puhtana käteen. 0-806 000. Meillä on toi Robin Pakkalen 1001 tapaa. Robin Pakkalen, mä tiedän, tuossa on ollut paljon uutisissa juttuja, että on mennyt naimisiin. Niin jos on, niin onnittelut. Jos ei, niin vielä kerkiät. Mutta tämän jälkeen kisataan.
1: Kyllä. 0-806 000. Soita nyt!
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
11: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Päivää!
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Hei, maistaisiko pirtele?
21: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Turun lahja musiikkimaailmalla. Nyt en puhu Veronikasta. Robin Pack, tuo yksi tapa.
1: Se on vielä mun hidden talent. Mä en ole paljastanut sitä mun musiikkiuraa.
0: Et sä ollut Masked Singerissä?
1: Olin.
0: Sä et vissi voittanut.
1: En valitettavasti.
0: No niin, meillä on Leevi tuolla odottelemassa. 700, paljon se oli, 60.
1: 760 euroa, kyllä.
0: Mysteeri ääni kilpailu.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
0: Tervetuloa mukaan, Leevi.
3: Päivää.
0: Terve, Leevi.
1: Mitä Leevin tiistaihin kuuluu?
3: Koulua ja ei muuta hirveästi.
0: Koulua eikä muuta hirveästi. Sä oot koululainen. Millä luokalla sä oot, Leevi?
3: Mä oon ysillä.
0: Ysillä? Okei, miten ysi on lähtenyt käyntiin?
3: Ihan hyvin. On se kyllä rankkaa tuon kesäloman jälkeen heräillä aikaisemmin, mutta kyllä se on lähtenyt.
0: Mut ootko siis, niin, milloin sulla alkoi? Alkoiko sulla niinku viime viikon keskiviikkona?
3: Joo.
0: Joo. Mutta tässä nyt on ollut viikko aika totutella. Ootko vielä kertaakaan myöhästynyt?
3: En tietenkään.
0: Ja hei, hyvä. Tiedätkö mitä, Leevi?
3: No.
0: Tänään on sun nimipäivä.
1: Onko? On! Onneksi olkoon.
0: Tästä me puhuttiin.
3: Kiitoksia.
0: Tänne. Tämä entelee hyvää.
1: Entelee todellakin. Leevi, mua kiinnostaa, että jos nyt voittaisit itsellesi tuon 760 euroa, niin mihin laittaisit sen? Menisikö koulukirjoihin?
3: Ei, varmaan säästöön tai sitten sijoittaisi.
1: Oi, fiksu.
0: Wow!
1: Fiksu.
0: Leevi, tuo on todella hyvä. Säästön tai sijoittaisit. Oletko sijoittanut aikaisemmin? Onko sulla sijoituksia jo?
3: En mä hirveästi.
0: Mutta pikkuhiljaa.
3: Aina voi aloittaa.
0: Niin, nimenomaan. Aina voi aloittaa. Sehän on koskaan liian myöhäistä. Tästä tuli yksi viesti, että taas mysteriääni myöhässä. Hieno oli myöhässä.
1: Mutta nyt meillä on niinku täydelliset avaimet tähän näin.
0: Joo,
1: lähtökohdat tähän näin. On nimipäivä sankari luurin toisessa päässä ja fiksu on kohde, mihin raha menisi.
0: Kyllä.
1: Nyt pitäisi vaan tietää, että mistä se ääni tulee.
0: Mä laitan Leevi sen äänin tulemaan, niin kuuntele tarkkaan. Tuommoinen ääni, Leevi, kun kerrot meille, mistä toi tulee, niin 760 on sun.
3: Mun mielestä toi ääni tulee semmoisesta rahakoneesta, millä lasketaan rahaa esim. Vaikka kasinoilla.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mä menisin kysyä, että ootko käynyt, mutta ethän nyt voi käydä, kun olet ysillä.
1: Ei vielä.
0: Okei, sitä ainakaan on veikattu. Semmoinen niin kuin setelilaskukone, sitäkö sä tarkoitat?
3: Kyllä.
0: Joo. Leevi, ysiluokkalainen, joka on nyt viettänyt pitkän kesän ja ollut rankkaa herätä kouluun. Sinne kouluun pitää mennä, ettei tule ilman merkintöjä.
1: Just näin.
0: Sun vastaus on...
1: Väärin. Ja mun pitää ensin korjata sua. Se on täällä varoittojen listalla. Joo, tommonen setelilaskurikone.
0: Ai,
1: joo,
0: hittolainen.
1: Vitsi sentään.
0: No mut hei, Leevi, ei mitään hätää. Taas potti nousee, niin kuin tiedät. Kuuntelet sä muuten meitä paljon?
3: Kyllä mä siinä aina autossa, kun on.
1: Aika kiva.
0: Hyvä, Leevi, kiitos kun kuuntelet. Terkkuja sun vanhemmille.
1: Nyt rupeat miettimään uutta vastausta siellä ja soitat uudestaan.
0: Joo, huomenna potti taas kasvaa 20 ja lyhyellä matikalla, niin se on 780. Ja tota niin, ei muuta kuin sitten taas, mulla on huomenna koulu.
3: Olkaaks mun ysiltä?
0: No suurin piirtein.
1: Mut sitä ennen mene keittämään itsellesi nimipäiväkahvit.
3: Juu.
1: Hyvä.
0: Juu. Hei Leevi, kiva kun soitit.
3: Juu.
0: Moi
1: moi. Moi.
3: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Jälleen huomenna.
0: Leevi.
1: Leevi oli ihana.
0: Mut hei, mieti. Ysiluokkalainen hän kuuntelee meitä. Se on iso kunnia.
1: Se on todellakin.
0: Kiva, että kuuntelee. Maggie Rylan, Every Time We Touch. Sitten kohta uutiset. Huomenna siis potti. 780.
1: Näin on.

0: Every Time We Touch ja Maggie Riley. Uutiset seuraavaksi.
1: Siellä on asia kananmunien takaisinvedosta. Munaksin tuottajatilalla on jälleen ollut salmonellaa. Se kuulostaa kyllä pahalta, sit kun on kuullut sen, että mitä siihen prosessiin sit kuuluu. Että se salmonella saadaan sieltä pois, niin se ei ole kiva homma se.
0: No tästä lisää ihan kohta.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Parta-Matin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
7: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
8: No, onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No, siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no, ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
8: No, ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta oikeistolainen hallitus ja jättää SDP hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Suomen sähkön kulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Munax vetää osan kananmunia myynnistä. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Tartunnan vuoksi Munax vetää takaisin kaikki tilalta peräisin olevat kuluttajapakatut kananmunat. Takaisinveto koskee vain munia, jotka on merkitty tilan kahden kanalan leimoilla. Tuotepakkaukseen merkitty parasta ennen päiväys voi olla 8. syyskuuta tai aiempi. Munax ohjeistaa hävittämään takaisin vedettävillä leimoilla merkityt munat sekajätteenä. Yhtiö joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomea kaakosta ja maan itäosaan leviää päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti ja lännessä on laajalti aurinkoista, mutta sielläkin voi tulla sitten noita yksittäisiä sadekuuroja.
0: Oliko siinä?
1: Se oli siinä. No niin.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Täällä 17.03 on kello. Onko sulla ollut salmonellaa koskaan?
1: Ei muuten ole ollut, mutta sitä epäiltiin mulla joskus. Silloin, kun mulla oli tämä dengue-kuume. Sitten mulle annettiin antibiootit siihenkin. Itse asiassa mulle annettiin varmaan kaikki antibiootit, mitä sitten sairaalasta löytyi, kun ei tiedetty, että mikä mulla on. Mutta sitten loppupeleissä selvisi, että se olikin se dengue-kuume.
0: Milloin sulla on semmoinen ollut? Eikö se ole aika hirveä?
1: Tämä on pari vuotta. Joo, se on. Kyllä mä olin ihan osastohoidossa.
0: Oliko?
1: Silloin. Joo.
0: Okei.
1: Mulla oli 41 asteen kuume, joka ei siis laskenut millään.
0: Se on aika pelottava varmaan tunne.
1: Ja mieti Hyttysen pistoksesta.
0: Niin.
1: Hyttysen pistoksesta. Ja kyllä se vähän rajoittaa. Nykyään siihen on niinku rokote keksitty, minkä mäkin olen kyllä ottanut, mutta sitä ei pare saada niinku uudestaan. Se siinä on vähän niinku siinä dengue kuumessa inhottava. Niin, mietitään noita asianmatkoja jossain kohtaa sitten paremmalla ajalla.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Mikäs se sieltä soi?
1: Pitbull. Mark Anthony, Rain Over Me -biisi, jota moni on odottanut. Kuuta nouseva Pitbull, joka esiintyy Helsingin Veikkausareenalla tuossa joulukuun 7. päivä. Ja meillä oli linjat täynnä. Haloja, kukas siellä?
2: Mirkka.
1: Terve, Mirkka. Se on Veronika ja Esko Radonovan iltapäivästä.
3: Miten sulla menee?
2: No, vähän jännittää.
1: Mikä sua jännittää?
2: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
1: Ai, niin sä sen takia soitit?
3: Okei.
1: Oletko kuunnellut meidän lähetystä?
2: Kyllä, olen kuunnellut.
1: Mitäs
2: tänään on itse asiassa päivystetty normaali enemmän.
1: Mistä moinen? Onko vapaa päivä?
2: No ei, itse asiassa mulla on itsellään toi kahvila Susikoskella, niin ensin kuuntelin takahuoneet koko päivä, ja tytär on itse asiassa ollut sellainen, joka on painostanut tämän kuuntelun oikein.
1: Aha.
3: Lähtisitkö tyttären kanssa sitten tuolla kyseiselle keikalle, jos ne liput lähtis?
2: Kyllä vain.
1: Onko mikä on muuten viimeisin livekeikka, missä oot käynyt?
2: No siis mä käytiin siellä Tampereen City Festivalilla. Itse asiassa nähtiin sinutkin tuolla tatuointiliikkeessä. Itse en hirveästi asiasta muista, mutta saatiin kuva mun tyttären kanssa. Just siellä, oltiin otettu noin mätsäävät tatuoinnit just silloin.
1: No niin. Okei, eli me ollaan siis vanhoja tuttuja. Niin
3: joo.
1: Tota niin, 7.12. se on heti siinä itsenäispäivän jälkeen, niin onko teillä mitään plänejä sille illalle?
2: Ei oo.
1: Ei mitään plänejä?
2: Ei ainakaan vielä.
3: Okei. Joo.
1: Niin. No, pitäisikö sun sitten jotain keksiä? Se on kumminkin ihan heti itsenäispäivän jälkeen. Työvuoro esimerkiksi tai joku.
2: Joo, no yrittäjän niitä töitä kyllä löytyy ihan joka päivä, jos sille
1: niin,
2: tuntuu.
1: Niin totta, yrittäjänä kun on pakko painaa. Okei. Okay. Tiedätkö mitä, Mirkka?
2: No.
1: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
2: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
2: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä, että varmaan tytär tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin miehet.
1: Okei, okay. Pyydä tytär siihen puhelimeen myöskin.
2: Essi. No niin.
1: Essi, mitkä on tunnelmat tällä hetkellä?
2: No tarin ihan kunnolla tässä näin.
1: Onko se nyt ihan aika kertaa?

0: ilman muuta.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
2: Supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Kuuntele Radio Novaa ja voita liput. Radio Nova ja Pitbull.

0: Linkin Park, New Divide. Ja kaikille, jotka nyt sitten on tietenkin yrittänyt päästä puhelimitse ja viestitse ja kirjeitse ja faksitse läpi Pitbullin kisan, niin ei huoli. Ei huoli, kisa jatkuu vielä. Kyllä tässä kisa vielä, maiksia on olemassa.
1: Kyllä tämän viikon tänne tulee siis todella paljon viestejä siitä, että mitä ihmettä, että puhelin vaan tuuttas, mutta...
0: Se meni heti tukkoon. Sama juttu siis niin kuin tuossa somenkin kautta, eli 600 000
1: kommenttia,
0: niin se kertoo siitä haipista, mikä Pitbullilla tällä hetkellä on.
1: Mr. Worldwide.
0: Mr. Worldwide on kyllä todella kovas haipis tällä hetkellä.
1: Todella akku.
0: Kyllä. Tietäköhän se itsekään. Varmaan niin kuin tiedätkö, kun sitten kumminkin on artisti, joka on pitkä uraa tehnyt ja ollut niin kuin tiedätkö, ylä- ja alamäet. Sitten tajukohan se, että minkälainen haippi tällä hetkellä. Esimerkiksi Suomessa tällä artistilla on.
1: Kyllä varmaan tietää, kun yhdessä biisissäkin hän laulaa Helsinki, Finland.
0: Laulaa vai?
1: Laulaa.
0: Okei. Okay. No sit se varmaan tulee se haippi siitä.
1: En tietää.
0: Addis in Time, sen jälkeen me vastaan väärin.
1: Joo. Kahvipaketti on tarjolla. Ja ei mikä tahansa kahvipaketti, Radionova-kahvia. Mitä ei saa mistään muualta paitsi meiltä.
0: Se on eksklusiivista.
1: 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Yksinkertaista, helppoa. Tai no, niistä voisi ainakin luulla. Lähde koittamaan tätä asiaa. Sä voit haastaa mut tai Eskon. Senkin saat valita ihan itse. Ja puhelinnumero on 0806000.
0: Nyt saa soittaa.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Mikä tää on?
9: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
8: Mikäs tää on?
9: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
8: Äiti, mikäs tää on?
9: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
10: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
11: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
12: Kerro.
11: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
12: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
11: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
12: Oi.
11: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
12: Ai mitä niinku varmaan?
11: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
12: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
11: No todellakin asuu.
13: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Hei, Mirellalta vähän enemmän. Sitä ennen meillä on tuolla Jemina.
1: Joka haluaa haastaa. Esko sinut?
0: Kumpi meistä oli eilen? Niin mä olin eilen. Mähän hävisin. Mä olin eilen vähän huonoksi. Kysyt joo, niin sä nopeasti kilpailijalta, mutta multa sä vähän idastelet.
1: Niin, tuli joku ihme kritiikki nyt sieltä suunnalta taas sitten.
0: No niin, katsotaan miten käy.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Jemina.
3: Moikka.
0: Mitäs moi siellä? Mitäs siellä menee? Mitäs
3: no ihan hyvin. Oli vähän surullinen, että mä en kerin tuohon pitbulli arvottaa
0: niin
3: soittaa.
0: Mä arvasin, että sä sanot heti ensimmäisenä.
1: Niin.
0: Sä olis pitbulliin, mutta.
1: Mut ihanaa, nyt sulla on mahdollisuus voittaa kahvia. Ja me sanotaan vielä se, että pitbull-kisa ei ole ohitse.
0: Niin.
1: Niin.
0: Jemina.
3: Yes.
0: Oot sä siis kova pitbull-fani?
3: Oon mä aika kova, joo.
0: Missä kohtaa susta tuli semmonen kova pitbull-fani?
3: Varmaan joskus yläasteella, kun se musiikit alkoi silloin olemaan aika hottia.
0: Joo.
3: Et silloin ehkä aloin fanittamaan.
0: Joo. Oot sä nähnyt pitbullin livenä aikaisemmin?
3: En. Mä en ole nähnyt melkein ketään artistia. Mä oon vähän sellainen kotipersona. Mä en kyllä kauheasti poistu kotoa.
0: Oikeasti?
1: Okei, mutta pitbull sai sut ulos sieltä kodista.
0: Niin.
3: Se sai mut jopa tanssimaan.
1: Okei. No, mä toivon vain parasta sitten just tässä näin kisassa sinulle.
0: Mutta nyt siis vastaan väärin eka. 30 sekuntia aikaa ja vastaat niin monen kysymyksen väärin kuin mahdollista. Oliko se niin, että sä haluat sitten haastaa Radonovan pitbullin? Esko.
3: Kyllä, Eskon haluan.
0: Mä en tiedä, miksi puhun itsestäni kolmannessa persoonassa, mutta,
1: mutta
0: kisataan nyt pois alta. Kumpi meistä aloittaa? Sä saat se päättää.
3: Sä saat aloittaa.
0: Mä aloitan. Mm-hmm. Okei, eli kello lähtee käymään. Oota.
1: Noniin.
0: Nyt.
1: Mikä on suurempi kuin avain?
0: Tulitikku.
1: Jatka lausetta. Ahneella on?
0: Ihana loppu.
1: Mitä sanomalehdissä voi lukea?
0: Jeesuksen sanoja.
1: Mitä pistorasiaan laitetaan?
0: Vettä.
1: Mitä et voi voittaa lotossa?
0: Karkkia.
1: Kerro yksi Katri Helenan kappale.
0: Sinä vain.
1: Kerro kaksi pyöreää asiaa.
0: Hapankorppu ja sitten leikopalikka.
1: Okei.
0: Vitsi oli pahoja, mä menin ihan jumiin. Mä koko ajan mietin vaan, että mitä pitbull tekisi tässä tilanteessa.
1: No niin. Selvä. Eli Jemina, tämä on sulle helppo keissi.
0: Jemina, oot sä valmis Jemina?
3: No niin, mä oon valmis.
0: Sulla on muuten, onks tää Jemina, siis tää on sun nimi? Tää ei ole mikään niinku.
3: Joo.
0: Tää on hieno nimi, ihana nimi.
3: Kiitos.
0: No niin Jemina, kello lähtee käymään nyt.
1: Kumpi on klaava, kruuna vai klaava?
3: Klaava.
1: Sano kahdella eri kielellä koira.
3: Cat, hunt.
1: Kerro Akuankan kolme sisarenpoikaa.
3: Tiivi, Taavi, Roope.
1: Mitä mikroaaltouunilla tehdään?
3: Jäätetään ruokaa.
1: Kerro kaksi pitbullin kappaletta.
3: Sorry ja Jealously. Mä en osaa lausua
1: tosi
3: sitä.
1: Tosi hyvä. Tosi hyvä.
0: Pahoja kyssäreitä.
3: No joo.
1: Nyt oli kyllä, tää oli kyllä aivojumppaa.
0: Se on vähän sama juttu, kun tiedät, kun nopeasti syöt jätskiä, sit tulee semmoinen aivojäätyminen.
1: Brain freeze,
0: niin tulee samaan ne olo.
1: No, täällä on meidän virallinen valvoja, tuottajamme Tserno myöskin mukana.
0: Yes.
1: Käydään lävitse ensin Eskon vastaukset.
4: Mm. Joo, no siellä ainakin pointtasi heti toi lottokysymys, elikkä mitä et voi voittaa lotossa.
1: Joo,
4: niin se meni väärin. Jos vastata rahaa.
1: Mm.
4: Yes. Huomasit sä jotain muita?
1: No en.
4: Niin toi
0: eli huomasit.
1: Mä sanon, että nämä oli erikoisia nämä vastaukset.
0: No mitä, mikä te huomasitte?
1: Mitä sanomalehdistä voi lukea? Mitä sä olit Jeesuksessa?
0: Jeesuksen juttuja. Jeesuksen
4: ilosanoma. No.
1: Menkö? 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kappaletta.
4: Se on hyvä.
1: Joo.
4: Se on solid.
0: Mutta mä en enää tyydy siihen kuuta. Se on semmoinen niin kuin
1: perus. Sitten Jeminan vastaukset.
4: Ja toi ensimmäinen kysymys, toi klaava-kysymys, sieltä tuli niinku se oikea vastaus.
1: Joo, valitettavasti.
4: Eli siitä ei tule pistettä.
1: Ei voi antaa pistettä. Ja sitten mä sanon näin, että mä suljen mun korvat tuossa toisessa kysymyksessä, eli sano kahdella eri kielellä koira. Se menee nyt läpi.
4: Juu.
1: Joo. Ja,
4: oikeastaan on loputkin mun mielestä.
1: Joo, kyllä. Ne meni tosi hienosti. Pisteet tuli 1, 2, 3, 4 kappaletta.
4: Vitsi, vähän jäi.
0: Oi,
1: mä olisin
0: etta.
1: Niin.
3: Ei haittaa. Mä en kummiskaan kahvia, joo, mä vaan halusin haittaa.
1: No, voi vitsi, sä oot ihana.
0: Toi isot taputukset siitä. Jemina, kiitos kun sä soitit.
1: Kiitos.
0: Vaikutat kivalta tyypiltä ja pystytit, kuuntelet vaan, kato, kyllä se pitbull-kisa sieltä kun se tulee, niin yrität vaan mahdollisesti soittaa. Kun täällä jengi on laittanut siis tosi paljon viestejä, että vitsi kun jengi kärkkyy ja kuuntelee. Ja kun se on sit kun soittaa ja sit se yksi onnekas sieltä pääsee, niin sit se on vaan yksi onnekas valitettavasti.
1: Juuri näin.
0: Että ei sille, me ei...
3: Joo, välillä on vähän vaikea vaan soittaa, niin, jos tiiä. Mulla on just asiakas tossa, siis niin tiiä... en mä kertoo.
0: No kyllä sä kestä, sanot vaan, että nyt saa odottaa, että mä soitan Radio Novalle, täällä on lippukisa menossa.
1: Just näin. Teet ton seuraavalla kerralla.
0: Hei, kiva yes. viikko.
1: Kiva viikko.
3: Samoin teille, moi moi.
1: Moi. Moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Sam Seinäjältä.
1: Jos nyt jotain jäi välistä, jotain jäi kuulematta, niin nehän löytyy onneksi Rayosta. Eli R-A-Y-O,
0: Rayo.fi. Ja itse sovellus kannattaa ottaa muutenkin käyttöön, että sieltä löytyy paljon kaikkea hyvää meidän Bauer Median kanavista. Ja sitten myöskin esimerkiksi Radonovan aamun uusintoa löytyy sieltä, kyllä. Backmanin Niinan pätkiä löytyy sieltä.
1: Ja meidät löytää siellä Verho et Erkäinen.
0: Kyllä. Ota se nyt heti haltuun ja käy kuuntele. Sieltä löytyy muuten ekstra juttujakin, mitä meidän lähetyksessä puhuta.
1: Joka ikinen päivä löytyy jotain ekstra.
0: Ikinen päivä. Rayo.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
2: Ollaan kyllä.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi, luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Paras sekoitus.

0: Evan Majalta.
1: Hei, Hugo ja Kosti, taulut ja sitten uutisten jälkeen. Sara jatkaa.
2: Joo.
1: Terve Sara.
2: Täällä taas. Tiedättekö te jos te lähdette juoksee, tai siis koiralenkille, ihan mitä vaan, sanotaanko, ei se nyt tarvitse olla juoksulenkki, mille vaan lenkille, niin lähettekö te aina oikealle vai vasemmalle? Tiedättekö te, mitä mä tarkoitan?
3: Kyllä.
1: Niin. No mulla on pakko lähteä vasemmalle, koska jos mä lähtisin oikealle, mä lähtisin metsään.
2: Okei.
1: Mutta onko se sun tilkivi.
2: Mutta onko se sulle sellainen luontainen, että lähtisit sä mieluummin ehkä kiertää sitten oikealle?
1: No ei, kyllä mä siis tietenkin aina, mä haluan vähän että jos mä lähden vaikka kävelyn lenkille, että mä tiedän, että mä lähden lenkille. Niin. Kyllä mä aina teen erilaisia siis, että mä muutan sitä lenkkiä. Että jos mä haluan vähän pidemmälle, niin mä ven tota kautta. Jos mä haluan lyhyemmän lenkin, niin tota kautta.
3: Niin aina eri reitti vai?
1: Muutan sitä lenkkiä. Että jos mä haluan vähän pidemmälle, niin mä ven tota kautta. Jos mä haluan lyhyemmän lenkin, niin tota kautta.
3: Niin aina eri reitti vai?
1: Eri reitti.
3: Joo. No mä oon ehkä samanlainen, että varsinkin kun just käy koiran kanssa lenkillä. Niin. Sä teet sen 4 kertaa päivässä. Niin. Voi hyvänen aika, mä kyllästyisin siihen. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka vetää aina sen saman lenkin. Mm-hmm. Mutta mä kyllästyisin siihen, jos mä vetäisin aina sen saman lenkin.
1: Mutta entäs koira? Eikö se koiralle ole turvallista, että se samat tutut tuoksut
3: en
1: siellä?
3: En mä tiedä. Musta tuntuu, että mun koiran aivoille on myöskin hyvä se, että se saa niitä uusia tuoksuja.
2: Niin välillä vähän muuttaa.
3: Niin, uusista ympäristöstä. Niin, mulla aina vaihtelee. Mä menen joko oikealle tai vasemmalle. Kummatkin käy mun kohdalla.
2: Aika jännä. Mä en sitten tiedä, liittyykö tämä siihen, että kun mulla on niin vahva se taitoluistelutausta, että mä, tiedättekö te, siinä hypätään aina jompaan kumpaan

0: vastaan.
1: Joo.
0: Että se rotaatio, se pyörimissuunta on niinku se sulle niinku se vahva. Että mä tänään rupesin miettimään tätä asiaa yhden ihan toisen jutun takia, jonka mä kerroin tilan lähetyksessä. Että mä lähden aina vasemmalle. Okei. Että mun on pakko niinku kiertää se mun lenkki, on se sitten mikä tahansa lenkki, koiralenkki, juoksulenkki, kävelylenkki, pyörällä, niin lähtee kiertää sitä niinku vasemman kautta.
1: Okei, mä haluan tietää, että onko sä ainoa? Ja onko se, vai onko se kaikki luistelijat teet, että on sama? Viesti voi laittaa 0806000.
0: Joo, siis no tästä otetaan muun muassa selvää. Ja tähän liittyy myös sit se, että miten erilaiselta ympäristö näyttää, kun sä tiedät, sä teetkin sen lenkin toiseen suuntaan.
2: Kyllä.
0: Se on ihan mystistä.
1: Se on totta.
2: Osaatko muuten sirklata takaperin molempiin suuntiin?
0: Siis kysyt sä multa tosissaan Esko Eerikäinen.
2: Osaatko?
0: No osa.
2: Mä en osa vasemmalle.
0: No niinpä.
1: Me harjoitellaan.

0: Hugo ja Kosti. Hugo, kenen kanssa me ollaan nyt tänä kesänä tehty aika paljon samoja festareita. Ja tota niin, meistä on tullut vähän niin kuin kavereita. Me ollaan vaihdettu viime sunnuntaina muun muassa, niin istutti pitkät pätkät ja höpötään. Tosi mukava kundi, nyt kun on oppinut tutustua.
1: Joo, mä enhän tunne laisinkaan, mutta tämmöinen mielikuva mulla on myös kyseisestä hipusta.
0: Äärettömän mukava kundi. Joo, hyvin valoisa.
1: Mites, hei, sähän lähdet tästä pakkaan.
0: Mä lähden tästä eka treenaamaan. Mä oon päättänyt, kun mä en aamulla kerännyt käydä, mä lähden nyt spinning tunnille. Ja sit, joo, mä lähden siis huomenna Lontoossa. Mä oon muuten huomenna ja torstain poissa.
1: Joo.
0: Ja todennäköisesti ollaan siis torstaina puhelin yhteydessä, kun mä menen siis katsomaan mun tyttären kanssa Ariana Granden keikka. Hän on suuri fani, mä en ole ehkä niinkään suuri fani, mutta mä haluan nähdä sen visuaalisen shown, kun kuulemma tosi kova.
1: Joo, ja mä oon nähnyt somesta jotain klippejä siitä keikasta, niin se näyttää aivan upealta.
0: Kyllä, ja meillä on hyvät paikat, meillä on permantopaikat.
1: Ai sekin vielä.
0: Faijaa siellä hyppimässä.
1: Älä tee nyt sitten mitään jalkoja siellä treenataisessa, koska sä joudut istumaan sinne.
0: Joo, mutta kenen sä oot huomenna?
1: Mikon kanssa.
0: Joo.
1: Ja sitten torstaina Nannan kanssa.
0: Nonni.
1: Näin on.
0: Ja me ollaan sitten taas yhdessä ensi maanantaina. Tämmöisiä työviikkoja pitäisi olla vähän enemmän parin päivän.
1: No just, ainakin keikkamatkalle lähtisit.
0: Ei nyt aina, kerrankin kun pääsee, niin mä lähden fiilistelemaan. Ja sitten paitsi mä tuon tuliaisia.
1: Sitä mä odotan kovasti.
0: Onko muuten mitään toiveita? Mitä Lontoosta? Mitä on semmoinen tuliainen, mikä olisi muuta kuin teet?
1: No mähän kerään kaikkea tämmöistä Elisabeth-kamaa.
0: Kerätkö?
1: Kerään.
0: Okei, no mä tuon jotain Elisabeth.
1: Joo, mulla on
0: kuningatar Elisabeth liittyy.
1: Kuningatar Elisabeth-figureja tosi paljon, missä on nimenomaan se heiluva pää, mikä laitetaan aina siihen auton koelautaan. Niin mulla on semmoisia useampi kappale.
0: Okei, mun pitää keksiä jotain. Mutta kiva tiistaita ja hyvää loppuviikko mun puolesta.
1: Me kuullaan huomenna kello 14.
0: Heppu.
1: Heippa.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Miten ei sit hajoudu erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
15: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki, ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena. Pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesän aikana matalalle Itä-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Itä-Suomen pienten pohjavesimuodostumien pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja. Suurten ja keskisuurten pohjavesimuodostumien pinnat ovat Itä-Suomen lisäksi matalalla myös Etelä-Suomessa. Ilman runsaita sateita pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan Itä-Suomessa. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa. Alueelta on tänä kesänä ilmoitettu tähän mennessä 20 kuivunutta kaivoa vesi.fi-palveluun.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten kurkataan huomisen säähän. Keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomeen kaakosta ja maan itäosaan levistä päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita saadaan yleisemmin. Lännessä on laajalti kuitenkin aurinkoista, mutta sielläkin yksittäisiä sadekuuroja kenties. Lämpötilat aurinkoisilla alueilla yleisesti siinä 15 ja 20 asteen tienoilla. Paikoin Lapissa ja sateissa jäädään tuonne 10-15 asteeseen.
7: Sara Honkavaara.
6: Oikein mainiota tiistain alkuiltaa 18.04, kun kello näyttää 18. päivä elokuuta. Ennen kuin mennään tässä nyt sen enempää eteenpäin, niin luenpa tuolta heti ton viestin, joka äsken pärähti tonne WhatsAppiin Juhalta. 0806000. Lahdentie Helsinkiin päin aivan jumissa Koivukylän haarasta eteenpäin. Just näitä viestejä, hei. Toki kaikkea muutakin, mutta ehdottomasti tuolta liikenteestä tien päältä, jos on jotain ilmoitettavaa, niin muista laittaa, koska Fintrafikin liikennepalvelu ei ainakaan vielä kerro mistään onnettomuudesta tai muusta, niin nämä ensitiedot on kyllä meille tosi tärkeitä. Mutta sä tarvit tota numeroa 0108 06000 ihan kohta uudestaan, koska mehän mennään tietysti normaalin tapaan Radionovan illassa päivän parhaaseen uutiseen. Green Dayn Wake Me Up When September Ends -biisi, ja sit sen jälkeen musta olisi ihana kuulla, mikä asia erityisesti on ilahduttanut sua tänään mainitsemisen arvoisesti.
7: Soita Saralle 0108 06000.
6: Klassikolla käyntiin siis Green Daytä tässä. Oikein kivaa tiistaita. Tästä lähtee Radionovan ilta.

0: Green Day ja Wake Me Up When September Ends. No vielä ei olla septemberin puolella, ollaan vielä vahvasti elokuussa. 18. päivä elokuuta, tiistai-iltaa eletään. Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Edelleen nyt palataan tähän Lahdentien tapaukseen, koska täältä tulee nyt viestiä ja puhelua. Lahdentie Helsinkiin päin siis aivan jumissa Koivukylän haarasta eteenpäin. Sitten tulee lisätietoa vielä Valtterilta. Korjaan äskeistä viestiä Lahdentiestä tukossa jo Korson liittymästä Helsinkiin päin. Keskinopeus alle 10 kilometriä tunnissa. Ja sitten Svenne soitteli sieltä tarkempaa tietoa.
1: Ei siellä nelostiellä mitään kolaria ole, siellä on vaan turha innokkaat noi jotkut, mitä tekee noita asfalttihommia, kun siellä on korsut.
0: Korsut
1: se ei saa jonot ja kehä kolmosella on jo se kyytti, että nyt ajetaan, ohjataan se liikenne, mutta niitä on, niitä ohjataan toiselle kaistalle kyytti, ei siellä korsut lähtiä.
0: Okei, no niin, eli tietyö.
1: Itse tuli sieltä just köröttelin 5-10 kilometriä tunnissa.
0: Näin siis soitteli Svenne. Super paljon kiitoksia näistä tarkennuksista siis Lahdentielle. Korsosta lähtien on siis ruuhkaa, mutta ei siinä auta. Siinä nyt korotellaan rauhassa ja mä sanoin Svennellekin, että hei, ei mitään hätää. Mä tarjoan sulle täältä erittäin hyvää matkamusiikkia siihen seuraksi, että kärsivällisyyttä. Bessin ja Antiquen biisit tulee ja sitten me mennään ihan vahvasti ja vakavasti tuohon päivän parhaan uutiseen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ihan loistava uutuus Bessiltä, kuudes aisti. I would die for you, sen sijaan on sitten Antikin biisi tähän perään.

0: Aivan loistava biisi Antikilta, I Would Die For You. Ja loistavia on myös päivän parhaat uutiset, joiden kimppuun kohta päästään.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Niin, päivän paras uutinen, päivän paras hetki tässä Radionovan illassa. Startata näillä teidän hyvillä uutisilla, koska on se vaan fakta se, että nykypäivänä noi ihan viralliset uutiset on aika lailla negatiivissävytteisiä, joten sitten on ihana tietysti te kerätä tätä tämmöistä kollektiivista positiivisuutta. Se ihan oikeasti kääntää ihmisen hymyyn suun. Ja voin sanoa sen, että tässä mennään myös hyvin vahvasti aina semmoisessa niin kuin ajankuvassa kiinni tässä päivän parhaassa uutisessa. Koska 0108-06000 tänään nämä viestit on 80% liittyy sieniin. Sienimetsän saaliisiin, siihen mitä sieltä on saatu, mitä niistä on tehty. Ja sehän on siis ihana asia. Mutta tämä on siis mulle vähän vaikeaa, koska mä oon supersienestä ja mun kädet syyhyy, että mä pääsen itse asiassa tämän viikon lopulla itsekin mökille sienimetsään. Ja sitten tekemään just kaiken näköisiä ihania sienireseptejä. Mutta mennään nyt kuitenkin toisenlaiseen uutiseen, joka tuli Heljältä. Hän on kertonut täällä muutama päivä takaperin päivän parhaassa uutisessa, että sai työpaikan Sveitsistä. Tänään nyt sitten varmistui myös asunto. Eli syyskuun lopussa sitten uusia seikkailuja kohti fysioterapeutin töitä siis Sveitsiin tekemään. Helja, isot onnittelut. Tuo on niin mahtavaa, kun tulee joku uusi kuvio elämässä, on se sitten töiden tai suhteiden tai muiden myötä. Ja se voi vähän pelottaa alkuun se käännös, mutta sitten kannattaa rohkeasti lähteä noita muutoksia kohden. No sitten täällä just näitä sieniä, onhan mun pakko lukea täältä tämä yksi sieniviesti, joka menee näin. Päivän paras, kun käytiin kangassieniä keräämässä. Tällaisia, täällä on kuvan kera ja tällaista leivän päälle. Ei mitään parempaa syksyllä ruisleivän päällä kuin kangassieniä, siihen sipuli, suola sekä vähän etikkaa. Avot, että on hyvä. Näin kirjoittelee siis Koillismaalta Jylppy. Voit vaan kuule arvata, Jylppy, kuinka mulla kuola valuu jo täällä studiossa.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Sitten Alex Warrenia tähän väliin ja Before You Leave Me. Oikein kiva tiistaita.

Hyvää fiilistä tarjoili tässä Alex Warren, Before You Leave Me. Ihan kohta Radionovan tiistai-illassa Stone Soul, Through Glass. Päivän parhaita uutisia tuossa äsken keräiltiin, niin nyt tuli Heidiltä niin ihana viesti. Päivän paras uutinen. Projektit siirretty seuraaville ja töitä jäljellä 3 päivää. Sitten on aika jäädä vanhempainvapaalle ja odottelemaan vauvan syntymää, jota on odotettu ja toivottu jo 5 vuotta. Vitsit Heidi, mä oon niin onnellinen sun ja teidän puolesta. Tsemppiä nyt viimeisiin työpäiviin ja sitten onnellista loppuodotusta. Hei, Stone Soul, niin kuin mä sanoin, Through Glass soi ihan kohta ja sitten siihen seikkaan, josta mä mainitsin jo tuossa mun päivän parhaan uutisen kohdalla. Mä tulin siis pitkästä aikaa taas pyörällä töihin tuolta ton pidemmän matkan. Ja mä oon tänä kesänä tehnyt sen toisinpäin, kun mä olin Radionovan päivässä. Eli tulin aina metrolla tänne kaapelitehtaalle ja pyöräilin tuonne Espoon Matinkylän kotiin. Ja nyt kun mä teen sen pitkästä aikaa toisinpäin, ihan sen saman reitin, niin mä koinkin jotain hyvin erilaista. Tästä Stone Sourin jälkeen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas
2: Ohlson. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

Stone Sour, True Glass, Radionovan illassa. 18.32 näyttäisi kello. Teddy Swimsin Mr. Know It All viihdyttää meitä ihan kohta. Tänään tulin siis pitkästä aikaa pyörällä töihin. Ja tässä on nyt se ero siinä, että mä tulin pyörällä töihin päin. Mä tein kesällä tämän Radionovan päivän ja silloin yleensä tein niin päin, että mä tulin aamusta metrolla ja sitten pyöräilin päivän päätteeksi auringonpaisteessa kotiin. Niin kuinka paljon eroaa se jotenkin se maisema ja kaikki, kun sä tuutkin toiseen suuntaan? Tämä voi kuulostaa niin kuin erikoiselta, mutta ihan sama reitti. Yleensäkin mä teen niin päin, että jos mä tulisin tänne päin, mä tulisin vähän eri reittejä täältä poispäin. Että siitä tekee aina semmoisen niin kuin, vähän niin kuin lenkin. Mutta tänään päätin tehdä sen niin, että mä ajan ihan tasan sitä samaa reittiä, mitä mä ajaisin kotiin päinkin, niin tänne töihin. Ja se tuntui jotenkin ihan väärältä, epäluonnolliselta. Jollain tavalla niin kuin siis ne maisemat ja kaikki, niin kuin mitä mä aistin siitä matkan varrelta, mitä mä yleensä ihailen, niin tuntui ihan erilaiselta. Kaikki oli ihan yhtä kaunista merimaisemaa. Mä saan tulla, mulla on onni siinä, että toi mun pyöräreitti kulkee ihan meren rantaa viivaa pitkin. Mutta jostain syystä hyvin erikoinen ilmiö, kun sä tulitkin toiseen suuntaan sitä, niin sä huomioit eri asiat. Ootko itse huomannut tätä esimerkiksi autolla ajaessa, jos sä oot mennyt jonnekin ja tuutkin takaisin, niin tuntuuko se erilaiselta? Ei nyt semmoinen perinteinen työmatka, jota sä haat joka päivä, vaan ehkä vähän semmoinen harvemmin menevä. Ja siihen sitten liittyen myös tuli toi, mistä puhuttiin tänään Radionovan iltapäivän Veronikan ja Eskon kanssa tuossa vaihtospiikissä, ennen kuin he lopetti oman lähetyksensä. Niin se huomio myös, että jos sä lähdet lenkille, on se sitten mikä tahansa, kävelylenkki, koiralenkki, juoksulenkki, niin lähdetkö sä aina niin, että sä lähdet tekemään sitä sun lenkkiä, sun silmukkaa, sun ympyrää, sun mitä tahansa reittiä aina tiettyyn suuntaan? Lähdet sä niin kuin kiertämään vasemmalle vai lähdet sä kiertämään oikealle? Nämä on asioita, joita olen nyt tässä niin kuin kesän aikana lenkkeillessä ruvennut miettimään ja pohtimaan, että onko se toi mun taitoluistelu tausta, kun mä aina tunnun lähtevän lenkille siihen suuntaan, mihin mä aikanaan pyörin ja hyppäsin siellä jäällä. Että vaikuttaako tämä siihen vai onko jollain muullakin tämmöinen samanlainen ilmiö, että jos sulla on esimerkiksi koira, olet koiranomistaja ja lähdet aina koiralenkille, niin lähdet sä tekemään esimerkiksi sen saman reitin ja aina samaan suuntaan. Ja sitten kokeilepa lähteekin kerran sinne toiseen suuntaan. Tulee ihan erikoinen huomio, koska maisemat ja reitti tuntuukin ihan eri, ihan kuin sä sitten jossain muualla vaikka kierrät ihan samaa paikkaa. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen ilmiö. Olisi kiva kuulla, onko siellä käynyt teille samalla tavalla. Ja kierrätkö aina samaan suuntaan reittiä? 0108 06 000. Teddy Swimsi tähän väliin. Mr. Know It All.

0: Ihana Teddy Swims tässä. Fiilistele Mr. Know-it-all. 18.38 Radionovan illassa. Felix Jaen Ain't Nobody jatkaa ihan kohta. Tämä on niin loistava viesti Eiralta, koska puhuttiin äsken siitä, että lähet sä kiertää lenkkiä aina samaan suuntaan, teet sä aina saman lenkin. Ja kun mä tänään tein ihan perinteisen niin kuin työmatkapyöräilyn, ei edes ole mikään lenkki, vaan niin kuin yhtä suuntaa, tiedät sä. Mutta kun mä menin väärään, niin sanotusti väärään suuntaan, niin se tuntui musta ihan väärältä ja ihan erilaiselta, vaikka oli samat maisemat. Eira laittaa, olen kiertänyt saman lenkin samaan suuntaan 14 vuotta. Ja mä tiedän, tää on koiranomistajille hyvin ominaista. Viime viikolla tein sen väärin päin ja eksyin yhdessä risteyksessä keskellä metsää. No nyt, just tämä Eira, ollaan täysin siellä lenkkeilyn ytimessä. Kuinka paljon suunnanmuutos voi vaihtaa sitä, tai muuttaa sitä kaikkea sun ympärillä olevaa, jopa niin paljon, että tulee ehkä eksytty.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Mutta toisaalta se myös avartaa, tuo ihan eri tavalla sen ympäristön sun silmiin, niin kuin multa tänään kävi. Eli suosittelen myös sitä, että välillä vaihdetaan suuntaa. Felix Janey tässä.

0: Ihana Felix Shane, Ain't Nobody. Leonin Don't Worry jatkaa ihan kohta Radionovan tiistai-illassa. Kertaillaan, koska Tapanilta jälleen kerran tulee viestiä. Tänne on tullut tosi paljon viestiä tuosta Lahden tiestä. 0108-06000 numeroon. En tiedä, onko ilmoitettu, mutta Lahden moottoritie etelään päin ruuhkautunut pahasti Korson liittymästä. Kehä kolmoselle asti asfalttitöiden takia. Viestejä on tullut, mutta on tätä ihan hyvä nyt pitää yllä, kun se selkeästi noin paljon siellä myös häiritsee. Eli Lahden tiellä, Lahden moottoritie etelään päin ruuhkautunut Korson liittymästä Kehä kolmoselle saakka.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Ootko varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
21: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Leoni laulu tuossa aiemmin Don't Worry, ja tämä on upea teho sekoitin hetken, tie on kevyt. No nyt valitettavasti tie ei ole ollut kovin kevyt, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 51 Kirkkonummen kohdalla on onnettomuus. Ensitiedote onnettomuudesta on siis tämä, ja toi tarkempi paikka onnettomuudelle on välillä Kirkkonummen liittymä Vuohimäen tien haara. Tarkkuutta siis sinne tien päälle, mikäli siellä päin liikut. David Guetta ja Sian Beautiful People soi ihan kohta. Se saattelee meidät kohti kello 19 uutisia, jossa kerrotaan jälleen kerran näistä villisioista. Kuolleista villisioista löytyi 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Kääk, tämä tuntuu nyt vähän leviävän. No, lisätietoja ja infoa tuosta saat siis uutisissa ja säätiedotukset perään. Ja sitten sen jälkeen mennään nykyään perinteiseen tapaan paikkakuntajahtiin. Meillä on vähän muuttunut tämä Radionovan illan ohjelmien aikataulu, ja paikkakunnilta jahdataan Radionovan kuulijoita nykyään jo heti kello 7 uutisten jälkeen. Elikkäs, sit tänään mennään itään. Mä sanon, että tänään mennään itään. Ja mä käyn nyt ihan kohta kuvaamassa sulle jo tonne Radionovan somen storien puolelle ton paikan, joten käy kurkkaamassa ja oot tarkkana, mikäli osuu just sun kohdalle.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos se jo...
2: Yhtäkkiä tytä nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä.
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sanoo, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En.

0: Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
9: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat 2 kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Lohjalla lukion polttamisyrityksestä epäilty on 16-vuotias, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisista kerrotaan STT:lle, että epäilty on poika. Poliisin mukaan epäilty yritti perjantaina tuloksetta sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Epäillyn hallusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä STT:lle. Poika on tällä hetkellä kiinniotettuna ja poliisi aikoo kuulla häntä huomenna. Häntä aiotaan esittää tällä viikolla vangittavaksi. Poikaa epäillään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja tuhotyöstä. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1 100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 40 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Katsastetaan huomisen keskiviikon säätä. Huomenna matalapaine lähestyy Suomeen kaakosta ja maan itäosaan levii sitten päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateitakin sitä myöten. No myös pohjoisessa hajanaisia sateita saadaan aika yleisesti, kun sitten taas lännessä. Laajalti aurinkoista, mutta yksittäisiä sadekuuria mahtuu sinnekin. Lämpötilat yleisesti aurinkoisilla alueilla siinä 15 ja 20 asteen paikkeilla. No paikoin Lapissa ja sateissa jäädään sitten 10-15 asteeseen.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
13: Täällä ollaan oikein mukavaa tiistai-iltaa. 19.04 näyttää kello. Ja nyt kun meillä on pikkasen muuttunut nämä Radio Novan illan tuttujen ohjelma, siis meillä on tutut ohjelmapaikat, ohjelmanumerot niin sanotusti. Mutta niiden paikat on vähän muuttunut aikataulullisesti. Paikkakuntajahtia jahdattiin aiemmin tuolla kello 9 jälkeen, mutta nyt sitä jahdataan jo tässä kello 7 uutisten jälkeen. Ja paikkakuntajahdissahan on kyse siitä, että meillä on paikkakuntakartta täällä Radio Novan studiossa, joka me haluttaisiin saada täyteen sydämiä. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaiselta Suomen paikkakunnalta on löytynyt Radio Novan kuulija. Tästä siis tässä paikkakuntajahdissa on kyse. Tänään me jahdataan Radio Novan kuulijaa Etelä-Karjalan maakunnasta. Tarkempi paikka selviää Poets of the Falling Carnival of Rustin jälkeen.
0: Soita Saralle 0108-06000.
13: Ja tota numeroahan sä sitten tarvitset tuossa paikkakuntajahdissa. Mikäli osuu just sun kotipaikkakunta kohdalle, niin sit sä soitat ja saatte kunnian päästä Radio Novan paikkakuntakartalle. Mut nyt Poets of the Fallia ensin.

0: Radionovan tiistai-illassa Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Ihan kohta Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, mutta sitä ennen lähdetään jahtaamaan. Paikkakunta jahdissa, Radionovan kuulija.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: No se olisi niin kuin tämän pelin tarkoitus. Eli Radionovan paikkakuntajahdissa me halutaan metsästää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Meillä on täällä Radionovan studiossa paikkakuntajahtikartta, jonka sä näet aina joka ilta tuolla Radionovan somen storien puolella. Sieltä kannattaa käydä kurkkaamassa, niin näkee vähän mistä tuossa on kyse. Kartta näyttää tällä hetkellä jo aika hyvältä. Sydämiä on super paljon. Sitten siellä on vielä jonkun verran niitä keltaisia pallotarroja ja tarkoittaa sitä, että sillä kertaa kuulijaa ei tuolta paikkakunnalta löytynyt, mutta he saa uuden yrityksen sitten. Heidi taisi tuossa viime viikolla käydäkin näitä keltaisen tarrojen paikkakuntia ja aika hyvin saatiin käännytettyä sieltä sitten niitä sydämiksi. No tänään toivotaan taas tietysti sydäntä. Eli kohta mä kerron sulle, miltä paikkakunnalta kuulijaa jahdataan ja mikäli sä nyt sitten olet just sillä paikkakunnalla, niin sun tehtäväs on soittaa tänne studioon 0108 06000. Tässä nimittäin tarvitaan ääntä. Joko soitto tai ääniviesti, niin sillä pääsee läpi ja saadaan teidänkin oma paikkakunta Radionovan paikkakuntakartalle. Okei, mä annan täältä nyt vähän tollaisia niin kuin vinkkejä. Ollaan siis kunnassa, joka sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa. Kunnassa asuu noin 4000 ihmistä. Naapurikunnat Hamina, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, Miehikkälä ja Savitaipale. Saitko kiinni jo, missä ollaan? Nyt lähtee rummun pärinä. Tänään paikkakuntajahdissa Radionovan kuulijaa metsästetään. Luumäeltä. Nyt Luumäki hereillä. Mikäli kuulet kutsuhuudon 0108 06000, soita studioon tai laita ääniviestiä. Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Ja otetaan vielä Madonnan Sorikin tuohon väliin. Sulla on kaksi kappaletta aikaa. Luumäki, 0108 06000. Nyt kaivataan sieltä elon merkkejä.

0: Madonna tässä ja laulaa Sorry. No pitääks meidän olla pahoillaan Luumeen puolesta? Lähdetään selvittämään sitä, nimittäin tänään Radionovan paikkakuntajahdissa jahdattiin Radionovan kuulijaa Luumeelta. Kuinka kävi?
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Onhan tämä nyt ihan mahtavaa, koska meidän Radionovan paikkakuntajahti kartta näyttää tällä hetkellä jo ihan huikealta. Kannattaa käydä katsomassa tuolla meidän somen storien puolella. Melkein aletaan ole täynnä. Mä sanoisin, että no ei. Yksi neljäsosa puuttuu vielä paikkakunnista, johon ei olla vielä soitettu. Et kyllä meillä vielä niin kuin metsästettävää tässä riittää tai jahdattavaa niin sanotusti. Tänään jahdattiin Luumäeltä Radionovan kuulijaa. Kuinka kävi? Kyllä tässä hyvin kävi. Sydämiin päädyttiin tänään. Kiitos Marin.
2: No täällä on Mari, moikka.
0: Moikka Mari. Mistä soittelet?
2: Luumäeltä.
0: Jes, hyvä Mari. Tässä oli tämmöinen jännityksen hetki. Tän illan paikkakuntajahti siis todella päätyy sydämeen, nimittäin soittelet Mari Luumäeltä. Asut sä ihan siellä?
2: En asu, että olen niinku mökillä, että meillä on mökki täällä, mutta olen niinku ihan lapsuudesta asti viettänyt aikaa täällä, että mun äiti on täältä niinku kotosi ja näin poispäin, niin kyllä tää on mun niinku semmonen toinen koti.
0: Niin, sydämen koti. Joo, mä oon ymmärtänyt, että myös Luumäki on aika semmonen niinku vilkas mökkikunta, sanoisit sä näin?
2: On todellakin, niinku, ja täällähän on ihan hirveän paljon niinku järviä, montaa eri järveä, niinku, niin kyllä täällä niin kuin mökkiläisiä riittää, että omalta työpaikaltakin on varmaan kymmenkunta, joilla on täällä Luumäellä mökki.
0: Ai ku kiva. No mikä on semmoinen, mitä sä sanoisit, että mitkä on niin kuin Luumäen parhaat puolet?
2: Vaikka tää on niin kuin pieni paikka, niin täällä on silti yllättävän niin kuin paljon. Niin kuin kaikkea, täällä on italialainen kahvila ja saa niin kuin vaatteita ja grilliruokaa, niin kuin, siis ihan grillillä, parilalla paistettua ruokaa ja näin. Niin kuin, että tämä on sellainen kuitenkin suht elävä ja täällähän tapahtuu niin kuin kesällä varsinkin niin kuin tosi paljon niin kuin tuolla linnoituksilla sun muuta, että tämä on elävä paikka.
0: Ihanalta kuulostaa. Tiedätkö, mä en ole koskaan käynyt Luumäellä. Mut nyt sä sait mut jotenkin niin virittymään siihen, että ehdottomasti ensi kesänä täytyy tehdä piipahdus. Sanoit sä, että italialainen kahvilakin.
2: Juu, on omistaja, tai siis se on niin kuin pariskunta, joista niin kuin se mies on niin kuin italialainen. Niin pariskunta pitää siinä ihan tuossa Luumäen torilla siinä, niin niillä on sellainen kahvila siellä ja siellä on kaiken maailman herkkuja ja italialaista jäätelöä sun muuta.
0: Oi vitsi, gelaattot Luumäeltä. Hei, kuulostaa ihan loistavalta. Tosi kiva Mari, kun lähit soittelemaan ja toivotan sulle kivaa tiistailla jatkoa.
2: Kiitos sitä samaa sulle ja kaikille Novan kuuntelijoille.
0: Kiva, moi moi.
2: Moi moi.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.
0: Ai että onhan se ihanaa, kun paikkakuntajahti päättyy sydämeen. Ja itse asiassa tänne tuli hyvä viesti, että Suursalmen Mikkohan on Luumäeltä, joten tupla sydämet. Niinpä, melkein pitäisi laittaa. Hyvä Marja, kun vinkkasit. Tää on Rosalyn ja Snap.

0: Tämä on jotenkin niin ihanan leppoisa biisi. Kyseessä siis tietysti Rosalyn ja Snap. Radionaman tiistai-ilta käynnissä, 19.24 näyttäisi kello, Sara, täällä sun seurana. Hyvä uutinen on se, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää niin sanotusti tyhjää. Eli siis ei mitään ilmoitettavaa onnettomuuksista tai muista häiriöistä tien päältä, mutta sä tiedät kuvion. 0108-06000, mikäli sieltä jotain ilmoitettavaa sitten yhtäkkiä olisi. Ozzy Osbournea ja sitten haaveillaan kohta, nimittäin Dreameria luvassa.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
2: Mun silloin aikoinaan 2006, kun HPK voitti mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuus sitten niin kuin valmentaa leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
18: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
0: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
20: lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Hei, maistaisiko pirtelö?
22: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
28: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
27: Rattaat?
28: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
27: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
28: Jep.
26: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
29: Paras sekoitus.

0: Ozzy Osbournein hieno biisi Dreamer. Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. No ei nyt enää iltapäivä ole. Tehtiin tuossa Esko Eerikäisen kanssa mun kesän päätteeksi pari viikkoa Radionova iltapäivä. Niin siinä sit vaan käy, että jotkut asiat jää sinne suuhun sitten liiakseen. Mutta nyt ollaan kyllä ihan vahvasti illan puolella, koska 19.35 näyttää kello. Eilokki ja Dive Into Me tulossa ihan kohta ja Mariah Careyn upea Without You odottelee tuolla vuoroaan. Osu silmi tuossa artikkeli Helsingin Sanomista, jossa on siis selvitetty siitä, että minkälaisia työntekijöitä nyt halutaan millekin alalle. Mitkä on niitä ominaisuuksia, joita näissä työhakemuksissa näillä aloilla ihmisiltä toivotaan. Unelmien työntekijä on itsenäinen ja reipas. Ennen kaikkea nämä kaksi adjektiivia nousee esille. Täällä on tehty valtavan iso tutkimus. 14 000 tuoretta rekrytointi-ilmoitusta kävi siis Helsingin Sanomat läpi. Ja tässä oli apuna mikäs muukaan kuin tekoäly. Mutta se on näissä tämmöisissä, kun pitää karsia paljon ja etsiä jotain tiettyjä yhtäläisyyksiä, niin vissiin tosi hyvä työkalu. No käydään vähän läpi. Esimerkiksi sosiaali- ja hoiva-alalla empaattisuus, avoimuus, luotettava, joustava, aktiivinen, tällaisia sanoja. Julkinen sektori ja järjestöt, aktiivisuus nousee siellä tosi korkealle. Sensitiivinen, joustava, innostunut, eli nämä on tämmöisiä adjektiiveja. Yllättäen rakennusala, arvaatko mikä on se ensimmäinen adjektiivi, joka sieltä nousee? Fyysinen. No sit motivoitunut, huolellinen, kokenut. Asiakaspalvelu, aktiivisuus täälläkin. Tavoitteellinen asiakaspalvelussa. Okei, ehkä se sitten tarkoittaa sitä, että sitten ihminen haluaa hoitaa sen hommansa hyvin. Mutta ennen kaikkea se eniten esille noussut adjektiivi oli näissä hakemuksissa itsenäinen. Eli työpaikalle halutaan nyt itseohjautuvia ihmisiä. Et nyt mikäli on työnhaku käynnissä, niin muista tämä, kirjoitat sinne, että olet hyvin itsenäinen työntekijä.
1: Novan ilta. Sara Honkava.
0: Mitä se sitten milläkin alalla tietysti tarkoittaa, niin se on sitten eri asia. Mutta okei, itseohjautuvuus on tällä hetkellä valttia. Eilokkia tässä ja Dive Into Me.

0: kerta kaikki sen ihana Mariah Carey, Without You. Ihan kohta Radio Novan illassa soi kyllä toinen yhtä upea naisartisti, Katy Perry ja Watch It Burn, mutta vähän erilaisella otteella. Hei, edelleen tulee tuolta Lahdentieltä ilmoituksia, tän laitto Henna. Tienpäältä ilmoittelen, että tässä Lahdentiellä suunnilleen Koivukylän kohdalla Helsinkiin päin ollaan jo hetki jonoteltu. Vetää kyllä, mutta todella hitaasti. Ja siellähän oli kyseessä siis asfalttitietyö, eli siellä nyt Lahdentiellä tiellä on ruuhkaa, eli varautukaa odottelemaan.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhutiloon.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteille?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannut risteille. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
22: Paras sekoitus.

Ihana James Blunt ja You're Beautiful. Sitä ennen kuulit Katy Perryn Watch It Burn. Radionovan ilta käynnissä 19.53 näyttäisi kello. Tarkoittaa sitä, että kello 8 uutisia kohden ollaan menossa. Sitä ennen soi vielä Eveliinan Kirsikat. Ja hei, eilen muuten puhuttiin tuosta Eveliinan Kirsikoiden biisin yhteydessä Kirsikoiden kultaajasta. Niin se kuulema on nyt. Eli nyt kannattaa ostaa kirsikoita. Ne on makeimmillaan. Mut sitten hei, kello 8 uutisten jälkeen tämän päivän hottikseen. Eli hot or not kysymykseen, jossa me esitetään täällä aina Radionovan illassa sulle. Joku ajankohtainen asia, ilmiö, juttu, eikö sen tarvitse aina niin ajankohtainenkaan olla. Ja sitten vähän pohditaan, että onko se sun mielestä hot or not. Nyt tulee ikiaikaiskysymys. Nimittäin mä oon tässä pohtinut, että juoko kukaan enää kahvia mustana? Kun niitä härpäkkeitä, mitä kahviin kanssa on niinku tarjolla, niin niitä jos jotain, niin on kaikkea plaatuu. On normaali maitoa, rasvatonta maitoa, kauramaitoa, soijamaitoa ja niin edespäin. Mutta kysymys kuuluukin tänään, onko sun mielestä kahvi mustana hot or not? Juoks kukaan enää kahvia mustana? Tästä otetaan selvää 8 jälkeen, mutta tää on Eveliina ja Kirsikat.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhekoon.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Poro kylän leipomo, miten voi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin mohevan makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, maistuisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähkön tuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä, laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Iranin kanssa ei ole meneillään neuvotteluja, eikä niitä ole myöskään suunnitteilla, sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kirjoittaa omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa myös, että Iranin satamien saarto pysyy voimassa. Trump väittää myös, että meriliikenteen solmukohtiin kuuluva Hormusin salmi on auki ja sitä kautta voi liikkua. Hänen mukaansa kaikki miinat on raivattu tai tehty vaarattomiksi. Kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan helmikuun lopussa, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen Hormusin salmella. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Kurkataan sitten huomisen keskiviikon säähän. Huomenna matalapaine lähestyy Suomea kaakosta ja maan itäosaan levii sitten päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja näyttäisi tulevan myös sateita. No pohjoisessa hajanaisia sateita tulee myös yleisesti. Sen sijaan sitten lännessä on laajalti aurinkoista, mutta yksittäisiä sadekuuroja kenties sielläkin. Lämpötilat on tuossa aurinkoisilla alueilla noin 15-20 astetta ja paikoin Lapissa ja sateissa jäädään tuonne 10-15 asteeseen.
21: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Oikein kivaa tiistai-iltaa. 20.04 näyttää kello, 18. päivä elokuuta. Miten tämä aika menee niin nopeasti, että elokuunkin puoliväli on jo näin vahvasti ohitettu? Nyt tarrataan kiinni, koska mä haluan, että tämä kesäkuukausi jatkuu vielä. Hei, koska kello on 20.04, se tarkoittaa sitä, että me mennään tämän päivän polttavan kysymyksen pariin. Nimittäin tässä kohtaa iltaa on aina hottiksen vuoro. Hot or not? Osiossa mä kysyn sulta sun mielipidettä aina tiettyyn asiaan. Ja tänään puhututtaa kahvia. Kun kahvista on puhe, niin silloin herää tunteet ja ihan varmasti löytyy mielipidettä suuntaan jos toiseen. Ja tänään hottiksen puheenaiheena on kahvi. Että onko sun mielestä kahvi mustana vielä hot? Koska juoko kukaan enää kahvia mustana? Nykypäivänä tuntuu olevan niitä muita härpäkkeitä siihen tarjottavaksi niin paljon eri plaatuja, että tuntuu, että niitä ihmiset enimmäkseen käyttää. Mutta kuulkaa, mä kerron teille, että jo tässä vaiheessa WhatsApp on räjähtänyt 0806000 siitä, että musta kahvi näyttäisi olevan vielä hot.
21: Soita Saralle 0806000.
20: Tai siis kahvi mustana. Nyt kaikki kahvit melkein mustia on. No mutta tästä puhutaan kohta. Ja jos se sun mielestä ei oo se kahvi mustana hot, niin millä sä sen sitten juot? 0806000, tuu mukaan keskusteluun. Tää on ihana Antti Tuisku ja Hyökyaalto.

0: Loistava Anna Tude, eli Antti Tuisku ja Hyökyaalto. No Hyökyaallon lailla on näitä viestejä tullut studioon 0108 06000. Aina kun puhutaan kahvista, käy näin. Ja tänään puhutaan hottiksessa, eli hot or not -osiossa siitä, että onko kahvi mustana vielä hot. Why not?
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Joo, kyllä tämä on kuulkaa semmoinen juttu, että heti kun mä tämän asian mainitsin, niin 0108 06000 viestitulva on ihan valtava. Ja tämä on jotenkin yllättänyt mut. Mä ajattelin, että kysymys oli siis, että kahvi mustana, hot or not? Ihan oikeasti mun mielestä, mä en edes nyt tiedä. Mä tiedän, joo, mun isä juo kahvin mustana. Hän on ainoa mun lähi-ihmisistä tai ylipäänsä kaikista ihmisistä, ketkä mä tiedän, että juo kahvia, joka juo sen mustana. Että kyllä se nykypäivänä niitä härpäkkeitä, mitä kahvin kanssa on tarjolla, on maitoa, rasvatonta maitoa, ykkösmaitoa, kermaa, kahvikermaa, kauramaitoa, soijamaitoa, niin edespäin. Niitä on niin paljon, että sinne tuntuu, että sinne aina lorahtaa jotain sinne kahvin sekaan. Mutta teitä on ihan valtavasti täällä, jotka juo siis kahvin mustana. Kun kysymys hottiksessa tänään kuului, kahvi mustana hot or not, niin tämä on kuule. Mustana ehdottomasti, kahvi mustana hot, kahvi, eli, tämä oli hauska tämä aikun, kahvi, eli kahvi juodaan mustana, ellei, niin se on mocktail. Mustana, kahvi ei ole kahvia, ellei sitä juo mustana ja niin edespäin. Siis täällä on niin kuin ihan valtavasti tätä viestitulvaa samanlaisella lähtökohdalla, että kahvi kahvina ja maito erikseen. No sitten on ihan muutama, hyvin minoriteetissa on esimerkiksi Sani. Not, kahviin ihan vain maitoa ja mielellään punaista sellaista. Okei, tämä on kiva, että sitten löytyy näitä punaisen maidon kannattajia. No kuuntele sitten tätä. Kun mä kysyin, että jos sä laitat sinne kahvin sekaan jotain muuta, niin mitä sä laitat? Marko laittaa, että juon joko mustana tai sitten laitan kahvin sekaan voita ja kananmunan ja pyöräytän sen tehosekottimella mukavan vaahtoavaksi kahviksi. Okei, mä oon kuullut tästä joskus aikaisemminkin. Tää oli joku voimakahvi aikanaan. Ja siitä tulee kuulemma semmoinen ihan niin kuin cappuccinon näköinen vaahto. Menee ehkä kokeiluun. Hannele, ei mitään kahvin joukkoon. Eli hot myrkkymyrkkynä. Hyvin sanottu. Hei, tätähän me jatketaan tätä keskustelua, koska tämä herättää niin paljon mielipiteitä. Mutta edelleen mä kaipaan sitä, jos sun mielestä kahvi mustana on not, niin mitä sä laitat sinne kahvin sekaan? U2 Firefly soimaan ja Pinkin Just Like a Pilviä siihen perään. 0108 06000, onko sun mielestä kahvi mustana hot?

0: U2:sta kuunneltiin äsken Fireflies ja tää on Pinkin Just Like a Pill. Ai vitsi, mikä keskustelu. Aina kun puhutaan kahvista, niin tää on, kuulkaa, täällä käy linjat kuumana. Tänään Hottiksessa kysyin, kahvi mustana, hot or not?
1: Radio Novan ilta.
0: Siis mä vannon teille, että 90% viesteistä, joita tuli ihan valtavasti tähän heti alkurysäykseen, oli sitä mieltä, että kahvi mustana hot. Että jengi vannoo täällä sen nimen, että kahvi on niinku ainoa oikea tapa juoda se. On täysin mustana ilman mitään, mitä sinne sotkee. No tässä kun mentiin sitten vähän eteenpäin tätä keskustelua, niin sitten alkoi pikkuhiljaa nämä kahvimaidon käyttäjätkin nostaa täältä päätään. Ja kun mä nyt käyn kurkkaamassa meidän somen puolella tätä lyhyt vastausta, niin täällä on tiukkaa. Kahvi mustana hot on 41%, not 59%. Tämä voi kellahtaa vielä mihin suuntaan vaan. Ja sitten kun mä kysyin, että jos se kahvi mustana on sun mielestä not, niin mitä sä sinne sotket sitten joukkoon? Täällä on, kuulkaa, tullut vaikka ja mitä. Sari laittaa, että aamu ei lähde käyntiin ilman lattea. 2 shottia espressoa ja maitosekoitus, 1/2 rasvatonta maitoa ja 1/2 Eloveenan kahvikauramaitoa vaahdotettuna plus ripaus ruokokidesokeria. Nyt on Sarilla semmoiset koktailit, että tekisi jopa mieluusti mieli kokeilla tota. Sitten tulee edelleen kahvi mustana, not. Täällä siis vastattiin 2 kertaa, että not. Tässä ollaan hyvin vahvasti sitä mieltä. Laitan vaihtelevasti maitoa, mantelimaitoa tai sitten teen munalatten. Nyt tästä kananmunasta sitten jauhataan. Kuuntele. Eli kuuman mustan kahvin sekaan raaka kananmuna ja sauvasekottimella kuohkeaksi. Tästä vinkkasi aikaisemminkin tuolla joku ja tämä oli Riikalta nyt jälleen kerran tämä munalattevinkki. En ole koskaan kuullut. Tai siis on kuullut. Mutta se oli silloin joku tämmöinen voimakahvi, enkä mä muista sekoitettiinko sitä, mutta en ole kokeillut. Hei, tämä on mielenkiintoinen keskustelu, joka me päätetään sitten ennen kello 9 uutisia. Katsotaan, mihin esimerkiksi tuolla somessa noi prosenttiosuudet menee ja mitä täällä keskustelun puolella, mikä on se lopputulema. Onko se se, mikä esimerkiksi tässä Markon viestissä tulee esille?
2: Kahvia mustana, kyllä. Pääasiassa mustana juuva ja sokerin kanssa mielelleen. En laita maittoa, en kerma.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Ai, tuli niin ihanasti Markolla tuolta oikein murteen kerää. Tätä ei sinne kahviin mitään maitoja laiteta. Selvitetään tämä lopputilanne sitten lopputulema ennen 9. Tai Ed Sheeran ja Shivers.

0: Rihanna antaa meille tässä Shivers. Eikö nämä ole niinku tämmöisiä kylmän väreitä? Halo Helsinki, jos mun pokka pettää, se on ihan varma biisi antamaan lisää kylmän väreitä. 2024 näyttäisi kello Radionovan illassa. Sara tää sun seurana. Fintrafikin liikennepalvelu näyttää siinä mielessä hyvältä, että ei mitään moitteen sanaa, mutta mikäli liikenteestä sitten on jotain sanottavaa niin, tai ilmoitettavaa, niin 0108 06000.
1: Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: Lapista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro.
2: Enkä kerro.
1: Kerro nyt.
2: Enkä kerro.
3: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
2: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
11: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
12: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
11: No?
12: Erikokoiset palat.
11: Niinkö?
12: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
11: Entäs sie?
12: Minä syön ne kaikki.
13: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Niin.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Kerro vaan.
2: No en kerro.
1: Ei, kerro nyt.
2: En kerro.
1: No please, kerro nyt.
2: Please, en kerro.
1: Kerro vaan.
2: En kerro.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
0: Olsson. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista. Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: No kerro! No kerro nyt! Nyt äijä kerrot! Etsä sä nyt kaverilta vois salata?
10: En muuten kerro.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com

superenerginen Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. Kohta hei, upeeta uutta musiikkia, Karol G ja Bruno Mars Still. Kello on 20.33. Okei, nyt on ehkä väärä aika ruveta puhua sängyn petaamisesta. No kohtahan se on edessä siis tämän yön jälkeen jälleen kerran. Kohta, tai siis nyt puhutaan enemmänkin siitä, että kuinka sänkyyn kohta rojahdetaan. Mutta oot sä kuullut tämän sanonnan, että sänkyä ei saisi pedata heti nousemisen jälkeen? Tämä neuvo on iskostunut aika monen mielen perukoille. Mä uskoisin näin, ainakin mulle on. Vaikka ei ehkä olisi tietoa, mihin tämä sääntö perustuu. No onko tässä neuvossa perää? Vai onko se aikansa elänyt? Tästä kohta meille kertoo Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila, siis täällä Yhteishyvän jutussa. Eihän täällä paikan päällä ole kertomassa, mutta mä kerron, mitä hän on tästä asiasta sanonut. Ja otetaan selvää, että onko siinä perää, että sänkyy ei saisi perätä heti. Kuinka sä teet? Petaatko heti? No, kohta selviää, että sä oikeassa.

0: Ai vitsi, miten ihana biisi. Hei, Karol G ja Bruno Mars. Kyllä Bruno Mars osaa nämä ballaadit. Tämä biisi on nimeltään Still. Miten loistava uusi rakkauskappale. Septemberin Satellites sen sijaan tunnettu klassikko, se on ihan kohta. Mutta nyt puhuttiin siis sängyn petaamisesta. Ihana, miten te otitte tähänkin heti osaa, kun mä kysyin, että siis pedataanko teille sänkyä. Aika monelle ei. Alisakin laittaa, että en petaa ikinä. Makuuhuoneessa vaan nukutaan ja puetaan aamulla vaatteet ja lähdetään. Ihan turhaa hommaa. Meillä makuuhuoneet eri kerroksessa kuin muut talon huoneet. No tämän mä ymmärrän. Meillä sitten taas kun tullaan sisään, niin makuuhuone on heti siinä vasemmalla, enkä mä koskaan pidä ovea kiinni. Niin tulee vähän semmoinen olo, että en mä halua pitää sitä auki, että sit ihmiset näkee niinku, se on epäsiistiä. Mutta jos se olisi täysin eri kerroksissa eikä sinne kukaan mene, niin varmaan ihan bueno juttu. Samoin on sitten täällä Tonin viesti. Jos itse saisin päättää, niin en petäisi ikinä petiä. Vaimo on kylläkin eri mieltä ja petaa sen noin tunnin sen jälkeen, kun ollaan herätty. No niin Toni, sun vaimo on oikealla jäljillä. Kun tämä juttu lähti täältä yhteishyvän jutusta, jossa sanottiin, että sänkyä ei saa pedata heti sängystä nousemisen jälkeen. Tämä neuvo on iskostunut yhden jos toisen mielen perukoille, vaikka ei ehkä edes tiedetä, mihin tämä sääntö perustuu ja onko tässä neuvossa perää vai onko se aikansa elänyt. No täällä puhtausalan asiantuntija Sari Mattila kertoo, että sängyn on hyvä antaa tuulettua. Ihmisen ihosta irtoaa esimerkiksi kuollutta solukkoa ja lämpötila on 36,5. Sillä, että sängyn antaa hieman tuulettua ennen petäämistä, ehkäistään mikrobiologisia kasvustoja. Näin tämä Mattila vastaa. No tähän mä kans muistan, että se perustuu, että annetaan sieltä niin kuin sen kosteuden häipyä varsinkin kesällä. Tarkoituksena on just saada kosteus sängystä pois, jotta esimerkiksi pölypunkit ei villiin. Ui kauhean nyt, kun mä rupean miettimään oikein, minkälaisia pileitä ne pitää. Tässä nimittäin sanotaan, että pölypunkit viihtyvät erityisesti kosteassa ja lämpöisessä. Mutta sitten tämä Sari Mattila jatkaa, että kuitenkaan hän ei suosittele sitä, että jättäisi kokonaan petaamatta, koska sitten taas ne ilmassa leivuvat pölypunkit voi laskeutua sinne petiin. Eli niin kuin tässäkin nyt kultainen keskitie, annetaan juurikin ehkä just sen noin tunnin ajan tuulettua, tekee muut aamurutiinit ja sitten petaaja niin sanotusti sulkee taas turvaansa sen pedin.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Johan se nyt oli aikakin kello 20.39 illalla puhua sängyn petaamisesta. Se on September ja Satellites.

0: Hyvää fiilistä luo tässä September ja Satellites. Ihan kohta hyvää fiilistä jatkaa meille musiikin muodossa Robin Pakkaleenin biisi Tuhat ja yksi tapaa. Fitrafikin liikennepalvelu, sekin tuo hyvää fiilistä siinä mielessä, että siellä ei näyttäisi olevan mitään ihmeellistä ilmoitettavaa tien päältä. Mutta sä tiedät pelin hengen, mikäli sä näet jotain liikenteessä, mistä pitää meitä muitakin infota, niin 0108 06000.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
7: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Paras sekoitus.

tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa soitos aiemmin. Tämä on Lady Antebellum, Need You Now. No, 1001 tapaa tuntuu olevan oikeita tapoja juoda kahvia. Sitä lähdetään nimittäin kohta selvittää tämän illan hottiksen lopputulemassa. Onko kahvi mustana hot or not?
1: Radio Novan ilta.
0: Siitä siis tänään on kyse kahvin juonnista, ja aina kun puhutaan kahvista, niin tämä herättää kyllä mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Mä kysyin sulta tämän illan hot or not -kysymyksenä, että onko kahvi mustana sun mielestä hot? Ja tiettekö, että tämä käänsi ihan täysin kelkkaansa täällä somen puolella tämä kysely. Alkuun mentiin niin päin, että kahvi mustana ehdottomasti hot, mutta tässä lopputilanteessa not ottikin voiton. Eli kahvi mustana not sanoo 63%, hot vaan 37%. Kun siis myös täällä WhatsAppin puolella 0108-06000 käydyssä keskustelusta oli alkuun ihan täysin sitä, että kahvi mustana on ainoa tapa juoda kahvia. Täällä on siis niin miljoona kommenttia tähän. Tuula, kahvi mustana ilman mitään, ei edes sokeria, hot, hot, hot. Sitten musta oli ihan paras tämä viesti, joka tuli Samilta. Kahvi mustana, hot, ihanaa. Vain se, joka uskaltaa kohdata elämän sellaisenaan, mustana ja kaunistelematta, löytää sen syvimmät sävyt ja puhtaimman voiman. Eli kyllä tämä jälleen kerran herätti tunteita puoleen jos toiseen. Mutta sanotaanko näin nyt sitten, että 50-50 mä sanon, koska somen puolella musta kahvi oli not voittaja ja sitten taas täällä viesteissä ihan selkeästi 90% musta kahvi, hot. Näin se jakaa meidän mielipiteitä tuo ihana rakas musta kulta. Comrade B-Mine tässä saattelee meidät kohta kello 9 uutisia. Sitten ihmetellään, missä kuuntelet Radio Novaa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valit?
2: Sinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
15: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, niin en mä varmaan pääse.
14: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
15: Oh yes!
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan on liian varhaista spekuloida tulevilla hallituspohjilla. Orpo sanoi kuitenkin, että tällä hetkellä vasemmisto-oppositiopuolueet ja kokoomus ovat todella kaukana toisistaan, jos linjauksia verrataan. Häneltä kysyttiin kokoomuksen ministeriryhmän kokouksen yhteydessä näkemystä sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin kommentteihin tulevan hallituspohjan muodostamisesta. Rydman on pohtinut mahdollisuutta muodostaa keskusta-oikeistolainen hallitus ja jättää SDP-hallituksen ulkopuolelle, vaikka se voittaisi vaalit. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Airo Researchin kyselyyn vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisin epäillään osoittaneen sivullista aseella Tampereella. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Koska rikoksena epäiltynä on poliisi, tekee esitutkinnan syyttäjä. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi on kertonut, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemia ei ole läheskään ohitse ja saattaa vielä levitä muihin maihin. Kongon viranomaiset kertoivat eilen Ebolan tappaneen jo yli 2300 ihmistä tartunnan saaneista, joita on liki 5000. Ebola-epidemia havaittiin toukokuun puolivälissä. Kongon pohjois- ja itäosissa leviävä epidemia on maan historian pahin. Epidemian vastaista taistelua vaikeuttaa se, että valtiolliset instituutiot epidemia-alueilla ovat hyvin heikot vuosikymmeniä jatkuneiden aseellisten ryhmien yhteenottojen seurauksena.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sitten huomisen säätä. Keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomeen kaakosta. Maan itäosaan levii päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateitakin. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Mutta lännessä, huomenna lännessä on laajalti aurinkoista ja yksittäisiä sadekuuroja sielläkin. Lämpötila aurinkoisilla alueilla huomenna se 15-20 astetta ja paikoin Lapissa ja sateisissa alueissa jäädään sinne 10-15.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Oikein kivaa tiistai-iltaa. 21.04 kello tarkoittaa sitä, että vajaan tunnin verran mennään vielä yhdessä Radio Novan iltaa tuonne 10:00 saakka. Ja se taas tarkoittaa sitä, että vielä ennen kello 10 yhden teidän toive toteutuu. Eli nyt on hyvä aika laittaa hei niitä toivebiisejä tulemaan. Niitä tuli eilenkin iso kasa. Ja vaikka mä en tänään toteuta sitä sun toivetta, niin mä laitan ne kaikki kyllä talteen ja jaetaan tässä Heidin kanssa toki keskenään näitä iltojen toiveita, että voi olla, että soitetaan huomenna. Mutta ehdottomasti kannattaa laittaa tosiaan tulemaan illan toivebiisiä 0108 06000, mitä ja miksi sä haluaisit kuulla illan vikana tai toka vikana biisinä. Mut nyt seuraavaksi kuulet Roxettea, sen päätän minä, Fading Like a Flower, upea biisi. Ja sitten ihanaa, paras osio tässä illassa. Toki mä tykkään kaikesta, mutta tää on ihan mun yksi lemppareista. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet?
0: Soita Saralle 0108 06000.
5: Koska se on jotenkin niin mielenkiintoista kuulla, että missä kaikkialla Radio Novaa kuunnellaan ja ennen kaikkea mitä tehdään tähän aikaan illasta, kun kello on 21.05. 0108 06000. Missä kuuntelet Radio Novaa?

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ja niinhän te olette tehnyt, ihan valtavasti tullut viestejä. 0108 06000 on siis numero, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet. Mä oon maininnut tästä aiemminkin, että se minkä takia tää on mun lemppari, yksi lemppari osioista, niinkin yksinkertainen kysymys kuin missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet. Ehkä toi jatkokysymys vielä siihen, että mitä teet, niin avaa tätä enemmän. Se, että aina kysytään samaan aikaan, niin mun mielestä kertoo jotenkin, antaa semmoisen ihanan kuvan meidän Suomen maasta ja suomalaisista, mitä kaikkea me tehdään tässä kohtaa iltaa ja samalla kuunnellaan Radio Novaa. Täällä on kuule taas vaikka ja jotain. Juho laittaa ajallaan kohti Forssaa, sieltä vielä kotiin nousiaisiin, oltiin sukuloimassa Parikkalassa, terkuin Juho ja Esa. Turvallista matkaa. Kotimatkalla Lapinjärven kohdalla on tällä hetkellä Juuli. Sitten tulistellaan Ukkokullan kanssa omalla kotiterdellä, koska kesäloma ja Vihdissä ollaan. Vitsi, miten kiva tuommoinen tulipesä. Täytyypä ottaa tuosta vinkkiä, kun meilläkin on terassi ja mä oon miettinyt, että minkälaisen tulipesän sinne voisi laittaa. Missä sitten ollaan? Kaipiaisissa kuunnellaan Radio Novaa ulkosaunan löylyissä, niin kuin joka iltaan tapana. Mukavaa iltaa sinne studioon, laittaa Armando. Vau! Ulkosaunan löylyissä. Tämä on muuten ollut ennenkin mulla ilmiönä, että teillä on siellä saunassa radiot. Loistavaa. Siis tästä pitäisi tehdä ihan kilpailu, että mitä erikoisemmassa paikassa kuuntelet Radio Novaa, niin siitä sitten annetaan jonkinnäköinen palkinto. Sauna on aika monella päällä. Bussin ratissa kuunnellaan. Sitten ollaan peltotöissä, koska pitää saada tehtyä hommat ennen sateita. Näihin hommiin mä toivon ihan valtavasti nyt tsemppiä ja voimia. Ja laitan teille hyvää musaa sinne taustalle. Holly Humberstonea nimittäin tulossa seuraavaksi. To Love Somebody lähtee soimaan tosta. Ja Timberlandin ja One Republicin Apologize vielä perään. Laita ihmeessä vielä viestiä, hei. Missä sä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet? 0108 06000.

0: Huikee Timbaland ja One Republic, Apologize. Ihan kohta Katy Perryn The One That Got Away. Mutta nyt jatketaan teidän ihania viestejä, missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Nämä on niin valtavan mahtavia, koska nämä on niin erilaisia. Täällä tehdään, siis voisi luulla, että tässä vaiheessa iltaa 21.18 tehtäisiin niin kuin samoja juttuja. Että ollaan siellä iltatoimissa. Osa onkin ja aika moni sauno. Se on tullut selväksi aina tässä Radionovan illassa. Mutta kuulkaa, kyllä näitä riittää näitä tekemisiä niin kuin aivan laidasta laitaan. Täällä esimerkiksi Juha ajelee kotiin syksyn ekalta aikuisbalettitunnilta. Ihanaa. Aikuisharrastaminen on

0: nykypäivänä niin suosittu. Mä kun tuun tuolta taitoluistelun maailmasta, niin sielläkin aikuisten taitoluistelu on ihan räjähtänyt viimeisen 5 vuoden aikana. Sitten paljon ollaan työvuorosta tai iltavuorosta palaamassa tai ollaan iltavuorossa. Sinne kovasti tsemppiä työrintamalle. Ja sitten ollaan, varmasti jokainen heppatyttö tunnistaa tämän. Täältä kirjaimellisesti paskahommista terkkuja. Just tuli iltatallia tekemään, satanut 2 päivää ihan kaatamalla melkein koko ajan, niin sai lähes uida tallille. Näin laittelee Marika terkkoja. Hei, tsemppiä sinnekin tuohon puuhaan. Missäs nyt, ette nyt vaan kadota. Tuolla oli musta hauska viesti Janskulta, kun Jansku kertoi, että heillä on ollut 4 viikkoa pojan perhe vierailulla Saksasta. Kaikki hetket pikku Jaakobin kanssa, joka nyt sitten mummon silmäterä, niin on tärkeitä. Mutta joutupa mummu tänään kirjaimellisesti juoksemaan kilometrin. No mikä on saanut Janskun juoksemaan oikein lenkkikilometrin? Pikkunen Jaakoppi nimittäin on siis 8 kuukautta. Kautta heräsi kesken lenkin. Ai että mä tiedän noi fiilikset. Mummulla tietysti kauhea hätä, että itkuks menee, joten juoksi rattaalla sen kilsan. Kertoessaan pojalle, että toivottavasti kukaan tuttu ei nähnyt, niin poika oli siihen, että joo, nehän miettii, että kenenköhän vauvan tuo mummu on varastanut. Voi että Jansko, ei se mitään. Kyllä tänne maailmaan itkuukin mahtuu.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Joo, siitä hei, ladatkaa Rayo, niin on Radio Nova aina mukana, vaikka siellä vauva ja koira lenkeillä. Katy Perry, The One That Got Away.

0: Onpa kiva biisi tää Katy Perryn The One That Got Away. Eikä Zulu ja Beemi tunnista tuntiin ja Lady Gagan Poker Face soi seuraavaksi Radionovan tiistai-illassa. Onpa muuten radikaali ero siihen, että eilen oli ilta aika pilvivapaa, niin kuin taivas oli kirkkaampi. Niin kuinka paljon valosampaa oli tässä vaiheessa? Vielä silloin 10 aikaa, kun lähdin töistä kotiin. Mutta nyt tuntuu, että täällä on jo aika pimeätä. Eikä se nyt päivässä näin paljon nopeutu toi päivä lyhene. Mutta siis pilvisyys vaikuttaa tosi paljon. Nautitaan kuitenkin näistä aika tunnelmallisista elokuun illoista.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Paras sekoitus.

0: klassikko Lady Gaga. Voisi näin kyllä mun mielestä jo sanoa, Poker Face. Mun mielestä tämä oli se biisi, jolla Lady Gaga nousi sitten loppujen lopuksi siihen suurimpaan suosioon. Kaiko ja Dan Tominski, kohta Heaven on your mind, mutta nyt palataan tähän aamuun. Radionovan aamuporukka, Kim on ollut tuossa kipeänä, niin Minna ja Suvi on pohtineet tänään aamulla. No mä en paljasta liikaa, mutta tässä oli kyse pitkästä katseesta. Tiedätkö sen pitkän katseen? Mä niin kuin teininäitinä voin sanoa, että joo, näitä pitkiä katseita mulla kyllä riittää. Mutta tää liittyikin nyt ihan muuhun, tää pitkä katse.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tuossa kun puhuttiin näistä nopeusvalvontakameroista, Petra laittoi, että kolme viimeisintä räpsyä ottaneena, niin ei ole perästä kuulunut mitään. Kaikki on siis työautoilla ollut tätä ajoa ja aina kertonut pomolle, että nyt räpsähti, että syyllinen on täällä. Mutta ei ole sitten perästä tullut viestejä, koska mä, tosiaan mulla viikko sitten tiistaina räpsähti ja sitten oli jo mun mielestä lauantaina siellä suomi.fi-palvelussa. Niin joo. Terveiset ja joo. Satasen lasku siitä 5 kilometrin ylityksestä. Näytätkö, onko me puhuttu tästä, mutta näytätkö sä keskarjalla liikenteessä?
3: Kelle? Tolpille vai?
2: No ei, mutta
3: ihmisille.
2: Jos on tilanne.
3: Näytän, mutta mä oon sen verran nössö, että mä näytän sen siellä koelaudan alla.
2: Eli kenelle sä sit oikein näytät sen loppujen
3: lopuksi? No sille tietenkin, joka urpoilee, mutta en niin, että hän pahoittaisi mieltä. Se on vähän lussumpi kekkari.
2: Diskreetti keskari, koska mä eilen tajusin käyttäväni pitkää katsetta. Tiedätkö pitkän katseen?
3: Tiedän tosi hyvin. Koska oliko leukaperä kireä myös?
2: No varmaan oli, mutta joo. Siis tilanne, jossa mä ajoin mopolla ja sitten sieltä tuli siis niin kuin kolmion takaa auto todella lujaa siihen.
3: Joo.
2: Ja no sitten tietysti molemmat semmoinen äkki jarrutus ja sitten se auto tajusi, että hänen olisi pitänyt siinä väistää, niin sitten mä ajoin ohi, mutta annoin todella pitkän katseen. Mun pää kääntyi siis, varmaan jos olisi ollut niin kuin pöllö, että se olisi mennyt niin kuin 180 astetta.
3: Kyllä se siitä tajus.
2: Mä olin jotenkin ihan sairaan tyytyväinen, että mä pystyin niin pitkään katseen.
3: Ja vielä ohjaustangon pitämään niin, eteenpäin.
2: Kyllä,
3: se on ja usein kääntyy mukana.
2: Puuttunut, että mä olisin pajauttanut jonkun kylkeen, koska se katse, niin. Mun piti vaan jatkaa sitä katsetta.
3: Joo.
2: Et siis niin kun sillä tavoin osoitin sen, että hei nyt vähän varovaisuutta.
3: Joo, no okei. Mä sanoisin, että älä sä arvostele mun nössökekkaria, jos sulla on katse, jolla sä rankaiset.
2: Ei, vaan se on pitkä katse. Todella pitkä.
3: Just joo, no se on paha.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mä voin sanoa, että tää olisi yksi mun toivebiiseistä ihan ehdottomasti ainakin siellä top 5:ssä. Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Kerta kaikkisen upea mestariteos. Mut nyt ei kysytäkään mun toivetta, vaan kysytään sun toivetta, jonka mä saan toteuttaa vielä tän illan viimeisenä biisinä. Mikä se olisi ja miksi 0108 06000?
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta mistä on syntynyt ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Toivebiisejä jälleen kerran toteutetaan tässä vaiheessa aina Radionovan iltaa. Viimeisenä tai toiseksi viimeisenä biisinä soitetaan 11 toive. Ja tänään se toive toteutuu Kirsulla. Nimittäin tänään on Kirsulla merkittävä merkkipäivä. Tänä päivänä 6 vuotta sitten kävin viimeisen kerran sädehoidossa. Tässä olisi toivetta siis juuri oikeaan päivään. Ja toiveena hän haluaisi kuulla Amy Winehousein Back to Blackin, koska Amylla on niin ihanan sielukas ääni. Kirsu. Vitsit. Mä vois olla onnellisempi, että mä saan toteuttaa just tänään sun toiveen.

0: vaan upea biisi ja kertakaikkisen upea ääni. Amy Winehouse ja Back to Black. Tämä oli Kirsun toive. Toiveita toteutellaan jälleen kerran huomenna ennen kello 10, mutta tässä kohtaa on aika mun kiittää Radionovan tiistai-illasta. Toivottelen sulle kivaa myöhäisiltaa, hyvää yötä ja kello 6 huomenna aamulla jälleen kerran Radionovan aamu. Moikka!
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Parta-Matin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: Paras sekoitus.

0: tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: Sekoitus. Watch me.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus. Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Että jos ei ole...
2: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
1: just tämä.
2: Kenties.
1: Ei kestä. Niin, just ei, sillä,
2: mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo. Laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosti.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisioista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat 2 kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisiasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta. Gaasassa vain 3% koko alueen viljelymaasta on käyttökelpoista ja saavutettavissa, sanoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö. Järjestön tieto perustuu satelliittikuviin. Käytettävän viljelymaan määrä on järjestön mukaan pienentynyt 25% sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välille solmittiin aselepo. Käyttökelpoista viljelymaata on enää noin 450 hehtaaria. Syy viljelymaan pienentymiselle on YK:n mukaan mahdollisesti Israelin armeijan hallitseman alueen laajeneminen aselevon jälkeen. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut, kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on aloittanut rakentamaan näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. Syksyllä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan. Uudisosa otettiin käyttöön jo kesäkuussa. Se toi museolle lähes 6000 neliömetriä uutta tilaa, josta valtaosa sijoittuu maan alle.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
0: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: viimeinen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Paras sekoitus.
12: Klassikoita.
13: Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella kerättyihin tietoihin. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Viime vuoden kokonaismäärä oli 92 hukkunutta. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan laskettu yhteensä 55 hukkunutta. Saimaalta löydettiin maanantaina vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei se ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarioon. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.

0: oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä

0: et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Paras sekoitus.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa nyt,
1: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa.
2: Se on
1: niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Niin, että jos ei ole
2: just... Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
1: Just tämä, ei kestä. Niin, just ei, sillä...
2: Mä kestin, mä olin ihan vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ja hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Poimintoja uutispäivästä. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta, käy ilmi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Iro Researchin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Tulosten virhemarginaali on enintään noin 3,2% suuntaansa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: on kaikkien aikojen timanttisin jyystö. Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Paras sekoitus.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja sieltä on mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa leijonia ja... Mutta sekin vaatii taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
2: Niin,
1: mä olin niinku oikeaan aikaan niinku hot.
2: Ja
1: sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille tiistaina kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole valmis perumaan suojaosien poistoa. Orpon mukaan suojaosien poisto on vaikuttanut hyvin vähän työn vastaanottamiseen ja Suomessa on edelleen kannattavaa ottaa työtä vastaan myös työttömyysturvaa saadessa. Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Orpon hallitus poisti suojaosat vuonna 2024.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan se annettaa kerran.
1: No niin.
0: Läpi työpäivän ja kotimatkan.
2: Se ei ole ollut ekstra rento.
1: Ei.
2: Se ei.
1: Tampereella loppuu koko revohkan matka. Tää on ollut kyllä siisti junareissi.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä. Kulttuuripalvelut vahvistavat maahanmuuttajien kotoutumista ja kielitaitoa, ilmenee E2-tutkimuksen tänään julkaistavasta tutkimuksesta. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista 72% koki oppineensa suomalaisuudesta kulttuuripalveluiden avulla ja 57% niiden auttaneen kielen oppimisessa. Suomessa asuvat ukrainalaiset käyttävät esimerkiksi kirjastoja ja festivaaleja. Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n mukaan kulttuuripalvelut auttavat heitä tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on voimistumassa lähivuosina, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskus- ja sähkökattilahankkeet. Suomessa on runsaasti pitkälle valmisteltuja tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Fingridin mukaan sääriippuvaisen tuotannon rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, kuten moottorivoimalaitoksia tai muuta säätökykyistä sähköntuotantoa. Tämä turvaa muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja kilpailukykyisen hinnan myös silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimatuotanto vaihtelevat.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.